Dövlətimizdə 770 min doktor var. Bu san anlamaqqa kişini çöçütüdü, lakin bunu 1 milyard 300 milyondan artıq ahalı bilən siləşdirib körsək, əməliyyətdə köp əməz. Doktorluqda oxuyalıqan adamın əxli qabiliyyətinin yuqırlıqı gəp gətməkdü. Ulanı adamla arasıdaki kamalat ilgisi desimi lap gətməkdü. Ayal yazğıcı Yeşu, özünün ömürünün uzunluqı, köngülünün aram bəxşiliği bilən deyən kitabı düşündük deyən. Siz Ali Mektep diplomi dünyanın aşkıcı, işini on kılıçının işçilerini acıdı deyip hata düşünüp qalğan dəyə qılısız. Bundaq düşünsəniz taza toğru bulmaydı. Oqışdaki məqsəd, bilim ilib nəzər dairisini kengaytış. Kişilik hayatdaki başqa tencillikleri ya köpəymək, ya kiməymək məngü əgişib kiliyivirdi. Amma bilim sapası bir kişinin aşu qiyin məsələlərini aqıl anılık, soğuk qallıq bilən təhil qılıb bir yaxlıq qılışıqı törtgü boludu. Mənə bu rast gəp. Məylisiz, ali bilim yurtlarda əla oquğan yuqır məlumatlıq kişi bolun, ya ki tüzdük oqumuğan adətki kişi bolun, bəzi başqa tencillikleri sizgə sayıdək əgişib yürüdü. Navada, siz bir işlerini tolu oylayıp, ayağı çıkmaz işi çın yipişip alsanız, aşı tügümez başka tencillikleri şu haman atlap ötkülüp olmaz, han katanga aylanıdı. Kişilik durmuştaki dert elemlerinin bazısı fizyologiyelik, yani bazısı psikikalık boludu. Fizyologiyelik dert elem, mesela yaş, qeyriş, kesel boluş, ölüş digerler, bər bir objektif mevcut. Bunu kişiler gıdın pıdın kılmaz son kubul kılalaydı. Amma kişi köngüldən çıxırıb itəməydiğini, bəzi köngül yarısı köngüldəki dərd ələmlədir. Birinci xili, özü erişkinini yaxşı görməslikdən tartqan dərd ələmdir. Öz turvatqan muhitini, billə işləgən kişiləni və qılıvatqan xizmətini yaxşı görməslik. İş qılıb, həmmini yaxdırmaslıq nəticəsi də öz erişkənlərinin həmmisinə tövən görüş kəyfiyyatı kəyib çıxıdı. Əhval iğırlaşqanda, hətta özünümü yaxdırmas bop gedidi. Bəzilər bunda qəliyyəti psixikli xalətini adavət nəprətinin uyuşşi deyip atıqan. Siz ətrafınızdakilərdən, xizmətinizdən bikardın bikar nəprətlənisiz. Hətta özünüzdən mü nəprətlənisiz. Amma buladın qeçib qutuluşunuzu imkan yox. Bundaq kəyfiyyətini oğuşmaq bəktəs, bu hal kişini tügüməs dərd ələmgü duçar qılıdı. İkinci xili, qoldun berib

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu ötü səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Cungoğu Nəzər programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa izlə. Şəhərinin yenilaş qurulışı yuqur sübətdə ilgiri sürülüb, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılındı. Xıbinin Şindəy, Xubinin Wuhan şəhəri məsələgi bivasıda yüzülünüb, tüzdüşünü çın tutub, ögünüş tərbiyyənin çoğqırılışı, əməli buluşunu ilgiri sürdü. Bilim mülük hukukunu qoğdaş və onundan faydalanışının 15-ci 5 yıllık yirik planı tarqıtıldı. Memleketlik Təminat Sodu Kooperatifinin 15-ci 5 yıllık tərəqiyyat planı yıqında ilan kılındı. Dövlətimiz, müstəqil bilim mülük hukukuğu igə 3-cü əvlad yadro elektr istansisi Qualun 1-ci numarının sürüdü tez ıltıldı. Yaşanqallar daşıvısıdaki yazlıq tətillik sınıfla yaşanqalların alqışıqı erişdi. Türlük köz kesəliklərini qaysı amalla keltürüp çıxırdı. Tüvənə deyik, tanla bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

stansimiz xabari. Başçı Xi Jinping munolarını təkidledi. Şəhərni yenilashni yuqori sifatda ilgiri sürüş, şəhərni zamanaviylashtirish qurilishining muhim tutqisi. Xalq şəhri ideyasini umumyuzlik əməliyyatı körüstüb, xalqdan hal əhval soraş, xalqdan aql parasat soraş, xalqdan xizmet önümünü soraşda çıng turup, şəhərni yenilashqa dair türlik xizmetlərni çoğunqur, inçike, əməli işləb, ahalilər və amının erişiş duyğusi, bəxt duyğusi, bexatərlik duyğusini üzlüksiz aşırış gerek. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda cayla xalq şəhərini xalq quruş, xalq şəhəri xalqını közləşdə çıng turup, şəraitqa qarab iş görüb, şəhərini yenilashdiki türlik xizmetlərini alğı siljetib, şəhərinin yuqur sifətlik tərəqqiyyatıqı türkü bulup, zamanvi xalq şəhəri bərpa qılıdı. Şanghay şəhəri Huangpu rayonu Baisongyuan yolu koçu başqarmasının Ximin Shinsun məhəllisində oturuşluq Juguoli turalğı muhitidiki özgürüşlərini sözləb mındaq dedi. Hazır üyümüz pütti. Biz bunundan xoşal bolduq. Çünki özümüzdən hacetxanisi monçisi ba boldi. Bulup mu sırtqı çıxsınızla kiçik güllük bar. Bu yıl 7-ci ayda başçı Xi Jinping Şanghayda xizmət təkşürgəndə Juguolinin uyiga berib, onun turalğı əhvalını təfsili közdən keçirdi. O mındaq dedi. Puhralarının çoğun kiçik işlerine köngül bölüş gerek. Puhralarının turmuşu aile işi, teximi muhimi dövlət işi. Başuji munularını təkidledi. Partiya Merkezi Komiteti şehir hizmetine yüksek ehmiyet verip, icadi, yaşaşkı bab, güzel, evrişim, medeni, akıl, zamanvi xalq şehri bərpa qilishda, şehirlerdeki konu məhəllələrini özgertiş muhim halqa dəb, iniq oturgu koydu. İlgirki kona addi boğan, aşxana hacetxanlarını ortak işletilgan binaladın,

Qadirlik dostlar, məmləkətlik təminat sudu kooperatifinin 15-ci 5 yıllık tərəqqiyat planı yakında elan kılındı. Planğa qarğanda 2030-cı ilğa barğanda dövlətnin strategik yezgilik əşyalarını zapas saqlaş ambırdan təxminən 100-i, Naiya rayon yezgilik əşyalarını təqsimləş mərkəzindən təxminən 1000-i yenidən qurulur ikən, yaki özgərtildi ikən. Şunun bilan bir vaqtda 15-ci 5 yıl məzgildə məmləkətlik təminat sudu kooperatifi işləp çıxırış bilən setişini tutaşdırış paliyeti daimliq ötküzülüb, hər yili 10 000 meydandan artıq təminat sudu bazarını açıdı ikən.

0: Qadirlik dostlar, Yaşanqallar daşösüdəki yazlıq tətillik sınıplar Yaşanqalların alqışığı erişdi. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər buyurdu.
1: Bu il yazda Şanxay Yaşanqallar maaripi bir xil yeni keyfiyyətini kütüb aldı. Yazlıq tətil ənənəvi mənindəki oxutuş közlükü bopluq qanmay, Puto rayonluq Yaşanqallar daşösü qatarlıq nurğun aparatla tuncu qıtım özgücə yazlıq tətillik dərisdə sıxılıb, kümüş çaşlıq kişilər topini yeni ögünüş muhiti bilən təminlidi. Bu özgürü Şanxay Yaşanqallar maaripinin oxuş məvsimi tüzümü boyunca içə məktəb başqırışdın 20 yılğa mülazimət qılışqı kengiyib, 4 pəsilinin əmnisdə məktəb buluş, hər vaqt xoşal xoram ögünüş arzusunu tırşıb işqa aşuratqalıqıdın deyir. Berdi. Şanghay şəhərinin yaşanğanlar marifini yuxarı sifətli tərəqqi qıldırış 3 illik hərəkət planını əməliyyələşdirişdəki bir türlü konkret tədbir bulusubdu bilən yazlıq tətildə sınıb içiş yaşanğanlar topunun sicil ögünüş ehtiyacıqa inkas qaytırıb qanmay, yenə ilgirki yazlıq mülazimətdə kəmçil boğan kəmtüklər tuluqlunub, yıqın ətrafda dərs başlap yazlıq tətillik dərsxanını turmuş çəmbirkigi köçürüb kürgüzüş iş qaşırıldı. Ögünüşni kündülük turmuş qayqiqi soğundurışdə məhələ ən qulaylıq vasitə. Bu il yazlıq tətildə hər qaysı rayonlar, koca, bazarlardaki mektep başkuruş noktalarına tayınıp, bu soğusunu tüveltip, emli konuşçalıkı küşlük, turmuş, pırıqı, kuyuk boğan bir türküm sınav tereziklerini yolu koyup, yaşanğalarını işik aldıdılar, tokkaçılaş imkan etiye ilk kıldı. İqtisadi icmai tərəqiyyat ve turmuş seviyesinin ösüşü gəlgişip, teximi köp yaşanğalar davamlıq tərbiyin için tanımaqda. Ula davamlıq tərbiyyiliniş arqılıq mənivi mədniyyət turmuşunu beydişini ümit qınmaqda. Yıqın qiladın bu yan caylar tarmaqla baylıq təminatını küçəb kən aytıb, baylıqnın tövəngə düşünü ilgiri sürüb, yaşanqallar maribi tərəqiyyatının tiz sürətlik yolu kirşigə türtkü boldi. Tor və tor sütüdüki dərslərdən başqa nurğun caylar yenə məhəllə yaşanqallarını kütülüş orulurdu mu, hər xil yaşanqallar məktəbləri təsiq olunmaqda. Fujian Şamindiki yaşanqallar daşıyosu, Şücaydiki nurğun yaşanqanda kütülüş aparatları ilə birlikdə yaşanqallar məktəbi qurdu. Həm də hər qaysı rayonlar ki yaşanqallar daşıyosu şöbə məktəblərinin təvəllüdlük yaşanqallar kütünüş aparatları ilə həmkarlıq ilgiri sürdü. Yaşanqallar daşıyosu oxutucuları yaşanqanda kütünüş aparatları, məhəllədəki ailədə kütünüş mülazimət punktları və yeza

oyunlarında yaşanganlar maarifini kanat yaydırışıga uğurlaştırıp, yaşangandan kütünüş bilen maarifini birleştiriş usul arkalık, yaşangandan kütünüş mülazimet kesbinin terakkiyatıga türtkü bulmakta. Hazır bir kısım caylar, meblağ, meydan, oxutkuçu, katarlıq amıllarının çektimsi küçüra atıdı. Tepekkurdan yenilik yaratıp, öz cayının ekvalı qarab iş görüp, köpkül tedbir kolunup, yaşangallar mağarifinin kapınış dairesini üzüksüz kenaytip, mali yaşangallar mağarifini aldın tarak kuluruş gerek. Mali yaşangallar mağarifi bu içe mektep başkuruş toru berpa kılıp ve mükemmelleştirip, yaşangallarının yakın etrafta uygun işine kolaylık yaratıp veriş gerek. Hubei ölkesinde Yaşangallar Mektebi, Yesli Aparatları ve Medeniyet Tentirbiye Faaliyet Meydan Sarayları birleştirilgen Yaşangallar bilen balılar mas kademde mektepte okutuş şekli kullanılgan. Şunun bilen bir vakitte Yaşangallarının uygunluş, köngülüçüş ve nevirlerinin aldığını haber iliş katarlık ihtiyacları kandırılgan. Nurgun Yaşangallar şık aldıdılar Ali Mektep arzusunu emelge aşırmakta. Bunun başka tordaki Yaşangallar mağarifini zor küş bilen ravajlandırış gerek. Kol bilen tutkulu bulduğun uygunluş terminalini berpa kılıp Yaşangallarının öz aldığa canlıq uygunluş işiga kolaylık yaratıp beriş gerek. Nurgun yaşanganlar daşı ösümü məxsus bulut dərs xansı təsis qınmaqda. Kursatla ayılda şiltildiğen yan telefon bilanla dərs qatış alaydı. Yana qayt-qayt körüb ünlüş qılalaydı. Törlük izmay baylıqlarını tuluq iş qısılıp, ünümlük məktəb baş kuruş əndiyiz üstünü izinip, andın tiximi köp yaşanganlarını yaşanganlar mağarıpının tarayqat nəticilerden ortaq bəkirman kıldırış gerek. Yaşangallar mağarifinin kullanışçılığını östürüşten başka yana onu kılıplaştırış, əlalaştırıp, tərəqqi qıldırışını küçəb ilgir sürüş gerek. Asasi mağarifilən seçtirğanda yaşangallar mağarifinin özgü xas alaylıqı var. Yaşangallar topunun kızıqışını itildiriş arqılıq ömrünün axırdaki turmuş süpürtün östürgülü buldu. Qandaq dərs satqılıp içiş, qaysı dərsdən içiş, qandaq oxtuş usulunu kullanış qatarlıq cəhətlərdə izniş gerek. Yaşanganların emli ihtiyacını közləb, ulanın kubul kılıç alaydıkını oyluşup, hem de yaşanganlarına maskildiğen asası əslərlərgə əhmiyyət veriş gerek. Məsələn, Şanxay yaşanganlar mağarifini uçurlaştırıp, başkuru süpüsünü köngülü koyup, bərpa kılıp, ügünüş qatlaşqan hər bir yaşangan kişi üçün ömürlük ügünüş hesabatı turuzdi. Bütün şəhərdeki ərqaysı yaşanganlar mağarifi aparatları da ərkin tizimdaş iş qaşırıldı. Yaşanganlar mağarifi aparatları ügünüş izni sicil xatırlaşını iş qaşırıp, ögen gücülərini çörüləb, sallıq məlumatlarını qızıb və təhlil qılıb, yaşanganlarının kolaylıq boğan xas ögünüş mülazım tüpən təminlidi. Yaşanqalarının turmuş, ögünüş alaylıqını igəlləb, iclimai tərəqqət yüzünüşüqə yıqının əgişib, rəsimsiziş, xəttatlıq, naxşa, muzika, qatarlıq, nisbi, ənənivi, tərbiyə məzmulları bilən təminləş bilən bir vaxtda alaq doğru bilimleri, sağlamlıq, sünni əxli iqtidar qatarlıq dəvri tərəqqəti bilən ziş münasibətlik məzmullarını mı öz işi giriş gerek. Yaşanqalan məktibi, yaşanqalanın bilim ögünüş bağıtısı, turmuş bağıtısı və mənivi bağıtısı buluş gerek. Hazırkı cəmiyyətdə dövrü bilən tən ilgirləb ögünüş hər bir adamdan ömürlük ihtiyacı qaylanmaqda. Yaşanqalarının ixtisadi əkvalının yaxşılışıqa əgişib, yaşanqalarının mənivi ihtiyacını qandırışının muyumluğumu künsür gəvlənməkdə. Yaşanqalar mağaripi baylıqı təminatını kəngəyitib, bayatlıqının tuluq dəvirlikdə oxuyaladığan buluşunu işi qaşırış, yaşanqalarının bilim və uçur qurulmasını yığılışıqa yerdən berib toqanmay, ulanın ömürünün axırdiki turmuşunu beytişiqa, yana yaşanqalarının cəmiyyətki qatınışı ilgir sürüşke, ulanı dəvir tərəqqat bilən mas qədəmdə tərəqqi duruşu paydılıq.

0: Qadirlik dostlar, təbii baylıq mülkləri bunudən kin mundaq baş quruldu. Muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt xəbər verirdi.
1: Təbii baylıq mülkləri kin tövəndəkidək baş quruldu. Yaqında təbii baylıq mülkünü baş quruş tüzümü sistemisini mükəmməlləşdiriş toğrusudiki fikir besib tarqıtıldı. Təbii baylıq mülkünü baş quruş sahəsidiki proqramı xarakterlik hüccət pulu sübuti bilən bu fikirdə alaqadar nöqtəlik islahat vəzifələri 5 cəhətdən orunlaşdırıldı. Əhvalını qandaq iniqlaşdın, paydını qandaq təqsimləşkicə iniq orulaşdırış qılındı. Birinci aşqışlıq söz, tigi təktini iniqlaş. Təbii baylıqını baş quruşda aldı bilən tigi təktini iniqlaş gərək. Zadı nimə bar, qanç pulğu yaraydı. Pikirdə bu həqdə iniq tələblər oturğu qoyuldu. Hər bir parçı yer, hər bir orman, hər bir su qanç pulğu yaraydı, qandaq işlətilidu, qayərgə məbləq salıdu, kəlgüsüdə iniq hesabat buluşu gərək. Bahalaş ölçümümü həmini bir tayaqda həydəş əməz, bəlki məvqəni caylarının baylıq əvzəliki, asasi funksiyelik orni, tərəqiyyat basqıçı qatarlıqlarqı qoyub, terilğu yerini qoğdaş, baylıq bir xətərliki qatarlıq dövlətinin çoğun işi və təbii baylıq mülkini başqırışdiki nüxtılıq nişan vəzifələrini pərıqlıq təşürüb bahalaş gərək. İkinci aşqışlıq söz, mülük hüququnu qoğdaş. Yəni bir özgürüş şu ki, təbii baylıq mülkünə iqdarlıq hüququ bilən işlətiş hüququnu ayırış qədimini tezildiş gərək. Türgə ayırış ilmi bolğan təbii baylıq mülük hüququ sistemisi bərpa qılışını tezildib, iqdarlıq hüququ bilən işlətiş hüququnun münasibətini yaxşı bir tərəf qılıb, işlətiş hüququnu texnomu qeliblaşdırıb bazar obrotuğa kirgizüş gərək. Şunun bilən bir vaqtda çonqur qatlamlıq yer astı boşluqı, dövlət ilkidiki yezi igilik yeri, Ahalisiz aral qatarlıq baylıqlarını işiltiş hüquqi sistemisimu tez bərpa qılınıb və mükəmməlləşdürülüb, yoxur ünümlük paydınış ilgiri sürülüdü. Üçüncü aşqışlıq söz, yol içiş. Kəlgüsüdə süzük su, yeşil tağını baylıq aylandırış yolu bağğan seri kengiydu. İlgiri nurğuncaylar ekologiyanı qoğdaş üçün baş qatıratdı. Bir parça yer, bir parça ormanğı tayınıbla muqim paydığa erişiş naiti təs idi. Keyin oxşumağan baylıqlarını birləşdirib təminləş, birləşdirib paydınış və körünüşləşdirib təqsimləş arqılıq, oxşaş bir cayının yer, su, orman yeri, hətta yer sıxlıqı, qarmuz qatarlıq baylıqlarını birləşdirib, oxşaş bir boşluqını qoşumçı vəzifə üstüge ilib, köp xil kəsiblərini tərəqi qıldırqılıb oludu. Tördüncü aşqışlıq söz, paydadın ortaq bəhirliniş. Yaxşı ekologiya bədəligə kəlgən əqiqi pul puxralarının kirmini aşırışqa törtkü boludu. Kəlgüsüdə körsətkü soğudusu arqılı qırıqbətləndiriş, kəsbi aparatlarının ticarətki qatnışıqa ilham veriş qatarlıq usulda arqılıq, yeşil tərəqiyyatının paydisi texımı, köp, texımı umumyüzlük nəbkə erişidu. Təqsimat cəhətdə dövlət, kollektiv və diqqallar, məhəllə karxallarının qanunluq paydisini kapalətki iqi qılıb, Həm bazar subyektini muvaffaq nəbki erişdiriş, həm amuvi ekologiya mənbətinin azıyıb getməsikə kapalətlik qılış gərək.

0: Qadirlik dostlar, ata-analardakı ziyadə yardım veriş və ziyadə qoğdaş mı balalarının üst bitilişigə təsir körsətişi mümkün. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Ziyadə tərbiyələşinin ən çox alaydılıkı ata-analardakı ziyadə yardım veriş və balalarının ziyadə qoğdaş. Ziyadə tərbiyələş yana balalarının qorurunu ziyadə qoğdaşda şifadlındı. Ata-analarının nəzirdə bala çoxum xoşal xoran buluş gərək. Balı yarlansa, məqlub bolsa, ya ki, xatalıq ötküsü bulmaydı. Bəzi ata-analar qolunu balının turmuşunun hər qaysi tərəbləri sözüb, hər bir eniqsizliqini besişqi urundu. Muallim ata-analarını hər bir bala kiçik vaxtıda deyən sözdən başlap, bir hikaye sözləşki buyurdu. Bir ata-ana hər bir bala kiçik vaxtıda rezink səkrab baqqan, qum xaltısı oynap baqqan deməkçi idi. Ləkin, gəp ağzıqı kilib yüdüvətdi. Çünki bu ata-ananın nəzirdə hazır qıballarının oynap baqqan bu işin atayın idi. Bir ata-ana mındaq dedi. Yıqındı mən, bəlkim siz birərsini tip paranlaşıb beqişiniz kerəkdü, degen nait qızqarlıq bir kitabını oqudum. Abdur bir nopozluq psixikilik davalaş doktor işken. O psixikilik davalaş elib barğanda bir xil ғəlit adisini bayqıqan. Kişilə həmişə psixikilik məsli körülgən kişilə adətdə çöz mecazlik ana, soğuk mecazlik dada, kiçikidin tartıpla muhabbet niyes qılıp baxmağan, ailə turmuşu yaşıqalla dəb qaraydı. Bıraq bugünkü psixiki cəhətin məsləhət beriş üyüge kəlgən nurğun yaşla özünün əmiliyyətdə atanısını nait yaxşı gördüğalıqını, atanısının ula bilən bolğan münasuitinin mu nait yaxşı işgəllikini, onlarga hər tərəpləmə ғəmxorluq qıldıqalıqını, xuddi dostlardək qaçan çakırsa şu çağda kilidiqalıqını, ləkin bu yaşla yanıla əmiliyyətdə özünün nemidin ağırnışı kərəklikini bilməydiqalıqını etqan. Xuddi onlarının içindeki bir ziyaret kılınğıcı etkandak, eğer ata-anam menin psikolog davalaş ornığı kilip meslehet sorğalıqımını bilse, ola çoxum özünü məğlub bolğandak yes kılıdı. Lekin şunun bilen bir vaqtta, ola menin bu yerde işgallikimden xoşal buluşumu mümkün. Çünki ola menin bəxtlik buluşumunu ümit kılıdı. Ondaqda nemiş üçün balalarını bəxtlik kılışqa qançtırışqan seri, bəzi balla psikolog davalaş öyüge bardıgan bolup kaldı. Psixika doktori, bu onlarının balalarını ziyade tərbiyeligenlikden bolğan dəb qarğan. Ziyade tərbiyeləşinin ən çox alaydılıkı ziyade yardım veriş və ziyade qoğdaş. Ata-analar yaxşı niyyətli bolub, balalarının türlik vəzifələrini orundışıqa ziyade yardım verir. Məsələn, balalar sınıf boyunca rəsim süzüş müsabiqəsinə tayarlı qılğanda yardım qılıb yoki bevasitə vokaldan süzüb verib, balalarının mükafatqa erişişini ümid qılıb, şu arqılıq işənç turğuzub bərməkçi boldu. Bala yenidə bolmagan çağda ata-analar başqalarga təsir körsətişkə urundu. Məsələn, ata-analar balalarının məktəbdə soqulub getişidən, yarınıb qilişidən ənsirəb, məktəbkə tənəppüsdə balasını sırtqı çıxqızmaslıqqa besim işildidu. Qarmaqqa bala bexətər bolğandak qılıdı, ləkin əməliyyətdə texim xətərlik buldu. Bununqı qarta, ruhi kesəlliklə mütəxəssisləri mındaqdırı. Balalar meydanda taşqı pütlüşüb getgəndə, bəzi ata-analar dərhal jügrəb barıdı. Balalar texi jığılmay turubla, ata-analar onunqa təsəlli berişki başlaydı. Bu əksicə, balıda bir xətərlik tuyğusu peyda qılmaydı. Yəni, təntərbiyə meydandılı əməz, turmuşdumu şundaq bolub qalıdı. Çünki əgər siz onun qısqı vaqtlıq qanqıraşlarını başdan keçirişigi yol qoymusunuz, onunqa bayan nemiş yüzbərgəlligin eniqlaşqı vaqt bərmisiniz, andın onun yıqılğandın kiyinki qısqı vaqtlıq məqlubiyyət tuyğusunu yenib, qaytıdın, orundan turışıqı yol qoymusunuz, o biyaramlıqının qandaq tuyğuşikəlligini bilməydi. Amma o keyingi turmuşida biyaramlıq es qılğanda heç qandaq tutqa onunğa terek bulalmaydı. Agar ata-analar balalarını qaytadan orindan turışqa qoyib berib, andın onunğa təsəlli bersə, balalar bayıqı daqiqada öz yarlanğan bolsumu, lekin hazır heç iş bolmaganlığını, agar kəlgüsirə köngülsiz işlar yüz bersimu, özünün yeñip ketəlaydiganlığını düşündü. Ata-analar daim balalarga onun başqalarga oxşamaydiganlığını, qanchalik talantlı ekanligini bildirgeşke, balalar her qandaq ijobiy tanqidga könelmeydigan yoki özünün kişiler arasidagi xasliqini yuqori mölçerlaydigan bolup qaldı. Ular kichikidan tartibla özünün yaxshi ekanligini emas, balki özünün başqalardan yaxshi ekanligini his qildi. Bunda qilishning natijasi shuki, garchi bala qarmoqqa özge nait ishindigandek ko'rinsimi, lekin bu xil ishonchning roli bo'lmaydi. Əlbəttə, ata-analarının ziyadə tərbiyələş usulu oxşumaydı. Bıraq bir nöqtə özgərməydi. Ziyadə tərbiyələşinin arqısı da ata-analar balı çoxum xoşal xoran buluşu, yarılanmaslıqı, məqlub olmaslıqı, ya ki xatalıq ötkəzməslıqı, eniqsizliq bolmaslıqı kerək təb qaraydı. Onlar qolunu balının turmuşunun arqayısı tərəpləri sözüb, hər bir eniqsizliq

0: Qadirlik dostlar, yuqori sijillikdiki mashiq va uda xizmat qilish tuyuqsiz o'lib ketish xavf-xatarini o'riltib aytadi. Muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqt xabar berdi.
1: Jungo'nun yürek mənbəlik tuyuqsuz ölümünü tarqılışçan kesellikler ilmi boyunca təkşürüş, sallıq məlumatı da körstilişcə, dövlətimizdə hər yili yürek mənbəlik tuyuqsuz ölüb gedidiqallarının sani təxminən 550 man bulub, bunun işçidə 18 yaşdan 35 yaş qıcı bolğan yaşlar topunun kesel buluş nisbiti 2015-ci yilidiki 12%-dən 2024-ci yilidiki 28%-kə yetkən. Umumi xalq yugurib bədən çönüxtürüş dolqınıda yugurış bilən tuyuqsuz ölüb getiş xatırının zadı qandaq bağlanışı bar. Qandaq qılğanda yugurış, çönüxtüşni ilmi qanat yaydırıb, yürək mənbəlik tuyuqsuz ölüb getiş xəyibidin saxlan qılıb oludu. Yürək mənbəlik tuyuqsuz ölüb getişinin qandaq pərxləndirgili boludugan aldın signal beriş alamətləri bar. Yəni qandaq qılğanda hərəkət xarakterlik tuyuqsuz ölüb getişinin ünümlük aldın alğılı boludu. Amma köngül bölüdüğən yuqurqı yadroluq məsələyi qarda muxbir ilimizdən yürək qantumur tənərkət medisinasi sahəsədiki nopuzluq mütəxəssis, cüngu tibbi dora səhiyyə mədəniyyət cəmiyyəti yürək qantumur tənərkət medisinasi şöbüsünün başlıqı, Beijing doktorxanısı yürək qantumur işki kisəliklər bölümünün mudur viracı Profesör Wang Fangni məxsus ziyarət qıldı. Professor Wang Fang mundaq dəb körsətdi. Məyli marafoncu yüqürüş müsabıqısı bolsun, ya ki kündülük tənərkət bilən çeniqiş bolsun, yadroluq aldınqı şərti ilmi hərkət. Aldı bilən hərkət qilişdən burun çoxum asasi kisəlliklərini tallab təşürüşünü tamamlab, yürəkki münasibətlik asasi kisəlliklərindən bar yoxluqını nuxtılıq təşürüş gerek. Əgər asasi kisəlliklər bolsa, aldı bilən tənərkət pərizini çıxırıb taşlab, qaratmılıqı bolğan davalaş, həm də kisəllik əhvalını pəsəytib, kəsbi hərkət xəyb xətirini baxalaşını tamamlıqandın keyin, andın özünün bədən şəraitiq asasən tədirici məşiq planı tüzüş gerek. Şunun bilen bir vaqtta atalmış özüge cang ilan qılıp, özünün əmili iqtidardın ayrılıp qilişqi bolmaydı. Uzaq muddət bədəndən kötürüş küçüdün işib getkən hərəkət yürək qantumur sistemisinin zəximlənişini davamlıq iğırlaşdırıb etidu. Hərəkət layihəsi çoxum adəmgi qara pərxlıq buluşu gerek. O, dəlcayda bədən bahalaş asasada tüzülgən xaslaşqan layihə. Hərəkət əslidilla yürək qantumur sağlamlıqını qoğdaş, bədən iqtidarını yoxur kötürüşdiki mühim usul. Lekin ilmi bolmağan hərəkət əndisi əksicə yürək qantumur naçar hadislərini kəltürüb çıxırışı, hətta tuyuqsuz ölüb getiş tragediyisini kəltürüb çıxırışı mümkün. Profesor Wang Fang xizmət meydandiki 30 yaş, yaş kişilərgə şunu alayda əskərtidu ki, uzaq müddət yuqori çastotluq, yuqori sicillikdiki hərəkət qilishdən saxlanış, bədən çarçığanda məcburi hərəkət qılmaslıq gerek. Xizmət ornidiki 30 yaş, yaş kişilər umumyüzlük bir qədər çoğun xizmət besimiqə duş gelidu. Əgər dəmiliş qanuniyyətlik bolmasdıq, tünəş, araqlı köp işçiş qatarlıq əhvallar mövcud bolsa, dərhal hərəkət qilishini təvsiyə qılmayımız. Bulubmu, yuqori sicillikdiki hərəkətini tosuş gerek. Profesor Wang Fang monularını təkildi. Qanuniyyətlik dəmiliş, yuqori sifətlik uxlaş və muqim ruhi halət yürək qantumur sağlamlıqını qoğdaşının yadroluq asası. Bumu növətdə xəliqarada itirab qılınğan hayatlıq sağlamlıqıdiki 9 çoğun yadroluq amılının mühim tərkibi qismi. Hərəkətin burunqı təyarlıq və xəyib xətərini təşürüşkə qarda Profesor Wang Fang iniq kəsbi təklif verib mundaq dedi. Aldı bilən umumyüzlük asasi sağlamlıqını tallab təşürüşünü tamamlab, yürək qurulmasının toğmu normalsızlıqı bar yoxluqını, yuqori qan besimi, diabet kesili, qanda may köpüyüb getiş kesili qatarlıq ast xarakterli kesəlliklərə qırıbdar bolğan bolmağalıqı. Tamak çəkiş qatarlıq yürək qan tumur kisəliklərindən xətərlik amillərindən bar yoxluqını. Şundaqla qanuniyyətlik hərəkət qılış asası və adətini hazırlığan hazırlamaqlıqını aydınlaşdırış gerek. O toluqlab mundaq dedi. Asası ilğab təşürüşdürüdə aldı bilən elektrokardiogramma, ultra avazlıq kardiogramma və yürək öpki hərəkəti sınıqı talınıdı. Zörür tipilğanda doktorunun yetəkçiliki də tadisaman tomur CT təşürüşünü mükəmməlləşdirisi boludu. İlğab təşürüş və baxalaş 3 A dərəcilik doktorxana yürək işki bölümü kəsbi xadımlarının yetəkçiliki də tamamlanıdı. Şunun bilən bir vaxtda tədrici çeniqışqı əgişib, bədən ixtidarı bilən yürək öpkinin halıtı da hərəkət halıtı da özgürüş yüz berdi. Şuna yürək öpkinin iqtidarını qərəllik təşürüb turuş arqılıq, keyinki hərəkət layihəsini tənşəş və əlalaşdırış gerek. Ən mühimi şü ki, hər bir adam öz hərəkətinin bixəterlik bozluğu qiyməti və xəyb-xətər qızıl sızıqını aydınlaşdırıb, öz iqtidari dairəsində qanuniyyətlik, ünümlük hərəkət qılğandıla, andın hərəkət bixəterlikigə ən zor dərəcədə kapalətlik qılğılı boludu. Hərəkət cəryanında adam bədini dopamin, serotonin qatarlıq nervi yetkizgici maddalarını acırtıp çıxırıb, xoşallıq duyğusu elib keliş bilən bir vaqtda bədəndəki çarçaş və biyaramlıqını yoşurub qelişi mümkün. Bulub mu, özünü büsb ötüşünü qoğuluş işçər yanıda kişilər asalla özünün fiziologiyelik çəkidin işib getib, bədən çıxarğan agaqlandırış signalını his qalışı astılab, ən yaxşı arlışış pürstünü qoldan berib qoydu. Дәл мұшындақ болғашқа профессор Ван Фан қайты-қайты тәкітләп мұндақ дейді. Хәрекет жарияныда әгер давамлық чарчаш, мағдұрсызылныш, соғық тәрләш, көкірек қысмы сықылып ағырыш, бияран болыш қатарлық аламетлер көрілсе, хәрекет ретіміні дәрхал астылытып, яке хәрекетті тоқтытып, вақтыда доқтырғы көрініп, ала қадар тәкшірішлеріні мүкемеләштіріш керек. Бұ, яман сүпәтлік, юрек қантымыр хадислердің сақылынышының ашқычы. О, алайды толықлап мұндақ деді. 35 yaşdan yuqori kişilər topuda yüz bərgən hərəkət xarakterlik tuyuqsuz ölümünün mutlaq köp qismi tatsiman artriya bot qisman qitişqan dağ parçaları şəkilləniş, tatsiman tumor tarayış bilən ziş münasibətlik. Əgər yuqorda etilgən tatsiman tumor kisəllik özgürüşü mövcud bolsa, yuqori sıcılıqdiki hərəkət məşqi elib beriş təvsiyə qılınmaydı.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Nuzgül Emir Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arafat Hüseyncan. Həm də diktanla stansiyamızın başqa proqramları da bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başçıucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan həqiqi tutub əməli işləb, yeni tərəqqiyyat basqıçıdakı yezi igiliki, yeza, dekallar xizmətini yaxşı işləş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Növətdə, oldu bilən 14-ci 5 yıl məzgilidiki yezgiliki yezlanın tərəqiyyat yirik planını yaxşı düzüş gerek. Dünyada 100 yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüştün qarğanda yezi iglikinin asasi haltını mukumlaşdırış. Yezgiliki yeza, dikkalla xizmetidiki asasımızını yaxşı saxlaş, özgürüşki taqabıl turuş, yeni vəziyet yarıştiki eğritko. Bizdək 1 milyar 200 milyon ahalısı ba çoğun devletki nisbətən iqqanda yezgiliki yeza dikkalla məsilisi yaxşınlışkı yüzlənsə umumi vəziyyətdə təşəbbüskar orunda turalaymız. Növətdə, xalqıra muhit kün sayın mürəkkəbləşib, muqumsızlıq, iniqsızlıq kün sürü köpeyvatıdır. Yeni taşsıman öpki yalluğu yokumi kən və çonkur təsir körsütuvatıdır. İqtisadın dünya vilişi tətür iqimgı duş gelib, dünya davalğuş, özgürüş məzgiliyi qırdı. Bunun qarda biz tonuşdu səgək bulub, uzaq sozuludığan can təyarlıqını yaxşı qilişimiz kerek. Mən öz işimizni yaxşı qilişimiz kereklikini qayt-qayt təkidləb gəldim. Bunundaki intayin muhim bir vəzipə, məvqəni başdan axırı özümüzgü qoyub, yezgilik işləb çıxırışını yaxşı tutub, dövlət içindeki işləb çıxırışını muqumlaşdırış, təminləşki kapalı tıxılışını ibarət, iniqlik arqılıq, taşqi muhitki iniqsızlıq taqabıl duruş. Xəvb xətər və xırsq taqabıl duruşda yezigilikinin muqumluqunu saxlaplı qalmay, yenə yezlanın mu muqumluqunu saxlaşıq doğru kilidu. İqtisadda davalğuş körülüplü qalsa, ən başda diqqan işli güclə təsir qüçüraydı. 2008-ci ili xəliqara pul mamilə krizi spartılğanda 20 milyondun artıq diqqan işli güci yurtu qaytdı. Bu yıl yeni taşıman öpki yaluğu yuqumunun zərbisi və xalqara ixtisatının çekinişi təsirdə 30 milyonu yıqın diqan işli gücü bir məhəl yurtudu turup qaldı. Yurtu qaytdı. Bundaq əhvalda icdimai umumiyyətinin muqum buluşu. Birer qalay mıqancılıq körülməslikidiki muyum səbəb şu ki, diqanlarının yurtu diyənə yeri və öyü ba. Qaytıp kəssə terğudək yeri, yigüdək işi, qılğudək işi ba. Qaytıp getmegen təqdirdim o, könlü toxturudu. Sosialistik zaman ivilaşqan dövlətni, umumüzlük kuruş bir uzaq cəriyan. Dikalla şəhərdə tügəl yıldız tartıp olğıca, ulanın yezladiki tirikçilik yolunu aldırap üzüvətmək, ulağa şəhərgimi kirələydiğən, yezgimi qaytalaydiğən imkaniyyət qaldırış gerek. Manı bu, Congo'nun şəhər bazarlaşdırış yolunun alaydiliki. Şundaqla, bizden xəvb xətər və xırsq taqabıl duruşdiki imkaniyetimiz və alaydı əvzəlikimiz. Yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qılış, bizden dünyavi zor özgürüşki taqabıl duruşdiki strategiyelik tədbirimiz. Şundaqla, bizden işki tərəqiyyat basqıçıdiki özgürüşki uyğulışıb, tərəqiyyatının təşəbbüskarlıq hukukunu ilgilişimizdiki əl qulğuş qədəm. Strategiyelik asasi nöqtini İşki ihtiyacını aşırışkı koyganda, yezlada neyini işlanı kılgılı boludugan gayet zor imkaniyet tuğuludu. Net 100 milyon dikkan mas kademde umumüzlük zamanı viliş kadem koysa, gayet zor istimal ve silinme ihtiyacını kozgıtalaydı. Şehir yez ixtisadının aylınışı, işki çoğun aylınışının zörür məzmoni. Şunaqla, işki taşkı koş aylınıştiki, nisbət münasibətinin sağlamlıqıqa, həqiqi kapalətli qilişdiki aşkışlıq amil. Bütün partiyədikilə yeni tərəqiyyat basqıcı da yezgiliki, yeza, dikalla xizmətin yaxşı işləşinin muyumluqi və təxirsizlikini toluqdunub, yezgiliki, yeza, dikalla məsilisini obdan həl qilişini bütün partiyə xizməti də ən muyum orunğu qoyuşdu çıng turub, bütün partiyə bütün cəmiyyətinin küçünü işqisilib, yezi kənitlərini gülləndiriş kütürütkü bulub, yezi iqilikinin yuqur süpətlik, yuqur önümlük buluşu, yezi kənitlərinin yaşaşqa və işləşki babkilidigan buluşu, diqqallarının bay-bay yaşat buluşunu ilgiri sürüş gerek. Radio Anguçu dostlar. Dövəndə başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 5-ci ayının 28-ci günü

Gülçehre, ben bugün sizge bir yıldan bu yankı keşmişlerimini sözləp bəyməkçi bop çakırdım. Hazır sizge deməkçi boğallarımının bəhli keçkib edilu atqalıqını bilmən. Gülçehre beşini götürüp ilhamğa karadı. Onun kalbide mürekkep hissiyatla davalğı duraddı. Vücuduğa söz titrek ulaşkan idi. İlhamın qoğur közlerde yanılı çoğur oy fikirle əgib sürətdi. Pakırıq çaşları çırayığı söylet bir ışlaydı. Onun aşu kən mühürlerine aşu qıtımlıq ziyade güzel kucaklaşının hili singen idi. İlhamın avazı şıllırlap akkan bulaq suyu oxşaş Gülçehranın kalbideki dolqulluq deryağı koyuluşka başıldı. Mən ayalım bilen toy qığan vaxtlarımda o iç-içidin bir yarqın güzellik urğup duruduğun pəzilətlik ayal idi. Goya kişinin könlünü məsqı qıcı Reyhanın özü idi. O minin kalbimge lıq tolup durgan sögü həm bəxt. Kızım, bizning sögümüzdün etilgan gül idi. Mən kəsti utuq qazangan turmuşu bəxtlik, istiqballıq yaş idim. 3 yıl burun mən işkiri ölkəge 3 aylıq tərbiyelinişki badim. Tərbiyeləş ahırlaşıp qaytıp gəginimdə ayalımda başqıcı bir halətini ködüm. Onun mağın qığan soğuk muamilistin, onun ilgiri meni məstanlaçı yaxşı gördüğün haldın təsavvurma qılamıqan idim. O mağın tikilip qarmaydı. Bir öyde 100-100 oltursaq mı, hatta sürgülüşüp ötüp kessek mi, onun nəzərləri menin cismimde 1 minut mu toxtumaydı. Törülgən qapaqlardan muziyaq attı. O məndin toluq könlü soğuqalıqın eytip, acırışın tələb qaldı. Mən qoşulmadım. Uruq tuqqalla arıqı kirib mi, ayalımın neydirini yandıramadı. Mən onun nemişki bundaq bop qağalıqını anqaramay qangır aytdım. Ahir o mağı boğan sögüsini bütünlə yoqat qalıqını. Özünün yurtdaki başka bir erini yoktırıp kağalıqın etkandala onunla acırışıp gettim. Onun balımızın ilip ketişegi mu koşuldum. Kiyin ayalım hizmetini mu yurtkı yötkep kızımını ilip ketip kaldı. Erli horurum kattık azar yegen idi. Ayalımın kıskığını 3 ay içi de bundak özgürüp ketkerlikini əhlimge sığdıramaydım. Bir yıl aşındak çüşküllükte ötüp gettim. Benim ayalım hem kızımın muhabbeti bilen yaşırıp durduğun jürgün muzlap, açık bir hesret kadağ bop qağın idi. Kiyinkeli mən Cənubdiki Qoş Eriq kentik hizmetge düştüm. Uzaq ötmeyi sizni uçurattım. Şu gündün başlap, benim günlerim mənilik, bəxtlik düz ilişki başıldı. Neymiş qıdur sizni bir görüklü yakışlı qes qağın idi. Siz benim kalbimdeki muzlanı eritip, illik tuyğulanı ataqıqan idiniz. Bara-bara sizge boğan yesiyatım çoğunqurluşup, çoğunqur muhabbet şekillendi. Mən sizden meyinişleriniz, yapkalışlarınız, kapak türüşlerinizden yaxşı görettim. Hatta sizden kiyimlerinizdeki tüyümünün şekilini, çaş kıskıçınızın rengini mi yaxşı görettim. Siz menin hayatımını kaytadın yaşınatkan, bana hayatının güzellikini kaytadın hes kıldırgan idiniz. Yakışlıqınızda hemmini unduldurguca sehri küşba idi. Mən sizden söygen idim. Sizni ömürlik mehbubem kılıp tallıgan idim. Gep şu yekeyende Gülçehre'ye yığı yamaştı. Ama ben kent hizmetini ahırlaştırıp kaytıp gelip uzak ötmey, tasadibi halda burunku ayalım toğırsızlığı haberlerini ağlap kaldı. Sizge neymesini dey, kandak dey. Ayalım kökrek rakı gırıp darbop gelip, yurtdaki doktorhanda davalını etipti. Ürümce gelip, çoğun doktorhanladı davaltışka unumaydıken. Kişini teximi azaplaydıgan reallıq şu ki, bu diagnoz ayalımğı 3 yıl burun. Mən işkir ölgede tərbiyelini vatkan vaqtı koyulup diken. Bicar ayalım özün saqaymay mən dəb qarğaşqa, bu kiselinin davaltış ceryanının meni qeynap azaplaşıdın. Özün mağın jükbop keliştin ənsirep, məndin acırış arqılıq azaplı özüge elib gelip, meni bəxtge eriştür məkci bop diken. Mən onun bu azaplıq tallışı, hem bu tallışının arkasındaki küçlük muhabbetin kılç xəbərsiz halda onundan nəfrətlənib getdim mən. Demek, mən ayalımın çoğunqur sögüsüge qarızlar boğan idim. Aşkünlədə sizden vazgeçini bədəl qıldığan tallaş aldı da qançilik fıçılanğalıqımdan siz xəbərsiz. Amma çoxum hez qalalaysız. Mən ahir karar çıxadım. Yurtqa berib ayalımdan qaytı toyxeti aldım. Hem onu kaytırıp geldim. Mən çin muhabbetim bilen onun sögüsüge cevap kaytırışka tırıştım.
onun yenidən bir gün mü ayrılmadım. Bu jarayanda hər ikimiz sevgi üçün bədəl töləşinin nə qədər qımmətli ikənligini, onundan kildiğən huzurunun təngdaşsız ikənligini çoğqır yes qıldım. Muhabbet, barcı kesəlliknin, peşkənliknin davasıdır deyən gəp rastgən. Mana bir yerim yıllık sistemlik davalınış nəticisi də ayalımdaki rakı hücəyləri bütünlə yok olup ayalım saqıyıb qaldı. Mən həm qızım üçün ailəmizni qaytadan yoritdi. Hər qədim ayalımını qaytı təkşürüşkə ilib bağınımda təkşürüş nəticisini alıp çəksiz xoşalıq çömümüz. Hayat bilen mamatlıqı çetildiğin kayğı və şatlıqının turmuşdaki adetdeki kayğı və şatlıqlarığı silişdirganda qancilik vəzni balıqını siz düşünürsünüz. Doktorla bunu möcizə deyişdi. Şundaq, bu dəl muhabbet yaratqan möcizədir.

Anna erkinlikke erişken ve salametlikke tez estigi kilovatkan aşu deslepki çağlarda özünü hededin taşkırı bəxtlik, bəxtlik bolğandı mı təsvirləb bəgisiz bəxtlik dəb yiz kılgan. Hayat xuşallıqı çömülgen idi. Erinin bəxtsizlikini əsligendi mi, onun bəxtige heç kaçan sayıç baqqını yok idi. Onu əsləş, intayın korkunuşluq bir iş bolğaçqa, onu əsləməyli qoyaddi. Yeni bir cəhətdən etqanda, erinin bəxtsizliki, onun bəxti sanalğaçqı mı, qılğan işiga hərgiz puşayman qılmaydı. Ağırıp saqayğan dinkiyin yüzbəgən vəqələ. Er bilən yaxşılışıp qalğallıqı. Arının yanı buzulğallıqı. Vronuskinin özünü etivalğını. Saqıyıp yanı oldu da peyda bolğallıqı. Er bilən acıraşmaqçı bolğını. Erinin öydün çıkıp ketkenliki. Oğlunu taşlap mangallıqı. Muşulanın hemmisi yadığı kelse, özünü xuddi ğaliti tüşlerini görüp, bu tüşlerden pekat Vronuski bilen bile çat elgi kelgendin ki illa uyğangan dek is kılıp kalatdi. Ergi kılgan yamallıklarını oylısa, xuddi cenidin keçken adam, özünü kutuldurvalmakçı bolup, kucaklıvalgan ademni suğu iştirvetkenge oxşaş, özü de bir xil nepretlik tuyğu sezetti. O adam elbette soğu çöküp ölüdü de. Bu uçuğu çıkan nomussuzluk idi. Lekin onlara şu çağrı arkalık özünü kutuldurmaktan başka amal yok idi. En yaxsi bu korkunuşluk işlani əslimi geldi yaxşi. Er bilen yeni münasibeti buzulgan çağlarda onların könlüge kılgan etkellerge teselli bir eleydiğen bir hiyal keçken idi. Hazır şu işlani əsli gendi mi, yeni şu hiyal kallısığı geldi. Mən o adamını amalının yokudun azap kıpatırdım. Dep oyludu o. Ama onun o azabının paydalanışını halımaymen. Mən mi hazır azap içi de? Bunun din kiyim mi o azabdan xali bulanmay mən? Çünkü mən özüm üçün en kımmetlik boğan oğlum bilen nam şerpimden mahrum boldum. Mən yaman iş kıldım. Şuna bəxtin temayim yok. Acır işini mi xalımay mən? Numusqa, oğlumdan ayrılıp qağallıqının azabığı çıdap yaşay mən. Lekin anna azap işi de yaşaşını kançilik halısun, haman azaptın hali idi. Numus işi de mu yürüvatma itti.

0: Köydüm, dedi Gollu Neşif cevaben. Elbette onun kabiliyeti yok emez. Ama pütülleyi tətir yol tutkan adam. İsa'a, dini ressamlıkka yanıla İvanovça, Şetrausovça, Rinanov çıkaraydı.
1: O nemini sızıp diken?
0: İsa, Pilat'nın aldıda diken nambilen sızga resim. Rəsimdə İsa'nı yeni iqim realizm boyunca Yahudi qıpsızıp qoyubdu.
2: Gep, Golla Neşef yaxşı gördüğün rəssamlıqı yöt gəlgəndə o yeni toxtumayı sözləb gətdi.
0: Mə ulanın nemi üçün şünçlik xatalışıdı qallıqı qayrandə? Büyük rəssamlarının icadiyyətlərdə İsa'nın obrazı allıbırın mokumlaşıp boğan. Əgər ula Tanrı'nın rəsimini sızmayımız, İnkılapçıların, danışmelerinin resimlerini sizimiz dese, tarihi şahsilerin Sokrat ne, Franklin ne, Charlotte Court ne sizsin? Neymiş ki İsa'nın resimini sizcudu? Ula senet yolu bilen ifadeler belgeli olmaydıgan İsa'nı talışı vağan şu. Onun da başka?
2: Mikhailov diye adam rastlı şunda kembegal mı? Dep sordu Vronski özünü sənətni himaye qılıdığan Rusiyalik bay çağlap. Şuna o adam qandaqlı rəsim sızğan bolsun, onun yardım beriş kerek dep oylığan idi.
0: Meningcə unçilik mi emas? O naytı məşhur portret rəssam. Onun Vaslıcikovanın rəsimini qandaq sızğanlıqını kögenmediniz? Hazır portret sızmaslıqı mümkün. Şu sebepten muhtaçlıktı kalkandı o belkim. Demek çimen ki... O Anna Arka Divina'nın resmini sızıp yer ele mi?
2: Soru de Vroniski.
1: Minin resmini sızdırıp neyi kınmaktı sen? Man senin sızgınından başkası gerek yemez. Yaksı anneninkini sızsın. Ana, o mu geldi?
2: Anna bu vakni kötürüp bakı kırvatkan İtalyelik inikanını derizden körüp dedi. Andın Vronski'ga yerinin tegidin karap koydu. Vronski bu çıraylık İtalyan ayalının baş resmini pat pat sızıp koyattı. Bu ehval Anna'da azraq rəşk qozğab qoyğan idi. Vronski onu güzellikki və otdur əsr ayollarga xas bir xil olaydlikki iyi turquğa əvüz kelipli sızıp qoyatdi. Annanın kızını əmdürvatqan bu cuvanga karta özüdü şundaq rəşkinin payda bolğallıqını etrap qılğız kəlməkdi. Şunlaşqa o Cuvan bilen onun oğluğa olaydı yaxşı muamili kılattı.
3: Hürmetli radyo anlıqçılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınlağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi proqramımızda anlıqaysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi proqramımız Muşi yerdə ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızın nazarətçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori və kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi deyiptinlar, stansımızdan başqa sərxil proqramınlar da bolsun.
4: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əz tısaqlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əz tutalmaydıqan bub qaldım.
5: Mən immunitet sistemisi, uxlamay tanat quzu səbəblik, yaxından buyan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrilərim bəh

0: acizlab getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımıza xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
1: Mən börək. Uxlumay tan atqızı öyti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqızış səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəl edəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxulmay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
4: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bulur.
5: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
6: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
1: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
5: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
1: Qızıl bayraq üstünün yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
5: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
6: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
7: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
5: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
1: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
5: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
8: Burmumıqdın stanok qıcə, Tokyoludun zapçaslağıcə, əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
5: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
8: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
5: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
9: Sağlamlıq dastıqınımızda.
8: Talundiki işkili kodunu sahili səklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orni, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körələyimiz, xatırcam situal alayımız.
10: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlan alayımız.
9: Sağlamlıq ayıqımızda.
1: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
8: Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qorxmayımız.
9: Sağlamlıq qolumuzda.
8: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
10: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikropla yoxaydı.
9: Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
8: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məlimizdən moiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
9: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qı muhtaj.

0: uskunalarını sərfləşini, həm də qanda qılğanda onu biologik parçalıqlı boluduqalıqı doğrusada tədqiqat elib verişini planladı.
1: Ərqitim kolçularda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelene.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişçilərgə ehtiram.
2: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, deyinizdeki İgiz binadək taş əgmi işik, çoğun dərəx qatarlıqlarını öz gözünüz bilən körüb baxanmısınız? Tinchokyandiki Galapagos taqım arıl ətrafıda əgmi işik şəkildeki bir təbii tağ cinisi bar bulub, ətrafıdaki su rayondan daim kartina, kitisman ləhən qatarlıq ayvalla ötür. Əngiliyelik biolog Charles Darwin əyni çağda şu cay ətrafıda tədqiqat ilib barğan bulğaşqa, o Darwin əgmi işiki də batalğan. Uzun məzgil şamal, dolqun, yamğurunun ıpırtışığı uçurğalıqdın, Darwin əgmi işkinin üstüdeki tağ cinisleri 2021-ci ili denizgi örülüb düşükən. Fəqət, onun sol tərəfindəki işkital taş törüklü saxlanıb qalğan. Kişilər Darwin və onun tədrici tərəqqiyyat nəzəriyyəsi bolğan hörmətini bildiriş üçün, qeyb qalğan taş törüklərgə tədrici tərəqqiyyat törükü dəb nam bərgən. Deniz okyanındakı marjan taşları bolsa, marjan qurtları acırtıb çıxarğan kalitsi tərkiblik maddalarının uzaq müddət toplanışdı nasıl bolğan, Avustraliya çoğun qələ xada taşları dünyadaki ən çoğun marjan xada taşları bulub, nəcimin xil deniz okyancalıqları bu yerdə yaşaydı. O, intayn mühim ekologiyelik sistemi hesablanıdı. Marjan kurtlarının tenidiki onun bilen birli yaşaydıgan yüzüller, fotosintez rolu arqılıq onlarını energiya bilen təminləydi. Şundaqla onlarının rəngi mi uçuq buludu. Əgər birli yaşaydıgan yüzüller ölsə, marjan kurtlarımı ozuqluq bilen təminləşdən məhrum qalıdı. Bu vaqtda marjanlar akırıdı. Bu ceryan akırış təpatılıdı. Ötken nəcə 10 yılda deniz suyunun bulğunışı və temperaturunun örülüşü səbəbidin çoğun qələ xadı taşları 6 qitim kən küləmdə akırışını başdan keçirdi. Gerçə, bəzi marjalar akarğandın kin əsliqi kiləlisi mu, əmma akırışının təsir qoşdurğan marjan qurutlarının köpüyü şıxtadari zor dərəcədə tövəlləydi. Yəqin qiylardan bu yan, akırış vəqələri barğasırı köpüyüb, bu caydaki deniz okyancalıqları baxtısı intayın xətərlik əkvalda qaldı.
5: Əhməd Pişiq, doktorxanığı beribilə mərtləşib getdi.
6: Bu operasiyaya 100 neçim 10 yen pul kitidi, qandaq qılsız?
7: Davaltay, davaltay, qanç pul kesmeyli, bana can lazım de.
5: Samet Cahil, doktorunu körübla kulqı yumşaq bulup getdi.
8: Bu qitimi davalaşqa maslaşmışsanız bulmaydı, bulmasa işiniz çatak.
9: He, buludu, buludu, sizden deyiniz de kılım hem.
5: Doktorxanda yetişinin gibi bulub idi, aldıraşını yürüdüğün baş direktor Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
10: He, dərhal ayırıplan bilti zakas kılın, xeridar meni saxlava tutu.
11: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendini sürüb dələmse.
10: Yaq. Doktor, minin vaxtım çıxıdı.
5: Xizmət, turmuş hələkçiliki tügüməydi. Özünüzgi kümün bölüşünü hər vaxt ıntıq qanma.
0: Qadirlik dostlar, ilmi boğan ozuqlu qobul qilish yaşanğanlarının sağlamlıqı kapalatlı qilishinin ulteşi bulup, yaşanğanlarının organizminin iqtidarını saxlap qilishiga, ömürünü uzartışıga, hər xil yaşanğanlarda daim körüldüğan kesəliklərinin aldın ilişiği yerdən berudu. Yaşının çoğayışıga əgişib, bədəndeki hər qaysi əzalarda tədrici çekiniş xarakterlik özgürüş yüz berib, qeyrişmo şunun əgişib kiludu. Yaşanğanlarının əzim qilish, qubul qilish iqtidari tövəlləş qatarlıq səbəblər tüpəylidin, zörür uzuqluq maddalarqı bolğan ehtiyacı texim yoxur boludu. Tədqiqatlarda məlum bulışcə, elimizdiki yaşanğanlarının biliş iqtidarının tosqulluğu uçurşi, köpqül uzuqluq maddalarının kəmçil bulışı bilən zeyç münasiyyətlikkən. İlmi dəlilə şarqılıq, muvapıq uzuqlunuş, uzuqluqnı tamponlaşdırış, adam bədəninin immunitet iqtidarını yoxur götürüş, qeyrişini keçiktürüş, ömürünü uzartışdiki mühim tədbirlərinin birişkən. Birinci axsıl. Aqsıl yaşanğanlarga nisbatan intayn muhim bulup, her günü beden yığırlığı boyunca her kilogramda 1 gramdan 1.2 gramgacha təminlendi. Bu, umumi energiyanın təxminen 14%-ni egiləydi. Məsələn, boyu 1 metr

70 سانتیمتر کلدگان یشانگانلار عادت ده هر گنی از دیگر ده 65 گرم اخسلی احتیاج دخ بوده. کندلیک یمک شمکت علاوه سپتلیک اخسل یعنی توخو، اردک، بلق، تخم، سوت و پرچاق تردیک محصولاتلر نقبل قلش که آلاید دقت قلش کرک. اسکنسی یاغ. یاغنون قبل قلش مقداری عمومی انرژیانن 20-30% نگلس موابخ بوده. یکی توین مگان یاغ کسلاتاسی و کب توین مگان یاغ کسلاتاسن قبل قلشگه کپالت لقلش کرک. Məsələn, zeytun miyi, xasın miyi, pırçaq miyi, kömü qınaq miyi, qıç miyi qatarlıqlar. Tamaq etişdə künüqə 25 gramdın 30 gram qıcı yağı şiltiş, təxminən 3 quşuq yağı şiltiş, işib qalan yağını yeməklikdən qubul qılış, umumi miqtari bir gündə 50 gramdın işib getməsli kərək. Üçüncisi, karbon su birikmələri. Yaşanqalarının karbon su birikmələrini qubul qılış miqtari umumi energiyanın 55%-dən 65% qıcı boğan qısmını iqilis muhabıq quludu. Asas yeməkliklərdə tampon uzuqlunub, qaraşıqın qobul qılınışını aşırış gərək. Məsələn, sulu, kömü qınaq, boğday, teri qatarlıqlar. Hər günü meyvi yegəndə, meyvi şərbətini meyvi ornığı dəstiş təvsiyə qılınmaydı. Şərbətini sıxıb çıxırış yarayanı da yeməklik talası və vitaminlar bozğunçuluq uçuraydı. Yaşanqallarına nisbətən etqanda, toğralğan almanın uzuqlu qımeti almi şərbətəgə qarğandı yuqır buludu. Tötincisi, mineral maddılar. Yaşanqalarının kalitsi qubul qılış iqtidarı körünəlik tövəlləydi. Dövlətimizdə yaşanqalarının kündülük kalitsi bilən təminləniş miqdarı 1000 mg buludu da bəlgələngən. Hər 100 ml kalitsidə təxminən 100 mg kalitsi, 2.10-9-dən 3.10-6 gram qıcı axsıl buludu. Hər günü 500 gram süt içiş ya ki, tən miqdardakı süt məhsulatlarını istimal qılış kalitsinin ən yaxşı keliş mənbəsi hesablandı. Onundan başqa yana yuqur kalitsilik deniz məhsulatlarını istimal qılğandımı kalitsi toluqluğunu buludu. Onundan başqa yaşanqallar mı tömürkəmlikdən boğan qanazlıq kesilgi qırıqlar buluşqa öpü yuqri kişilər topi hesablandı. Bir həbtədə, bir iş qiqti mayıvına çigri istimal qılıb tömür toluqlısı buludu. Bəşincisi vitamin. Yaşanqallarının bədənindəki madda almışış və immunitet iqtidari tövəlligəlikdən yetərlik vitamin arqılıq metabolizmini ilgiri sürüşkü toğır gəlidu. Məsələn, vitamin oksitlinişqi qarışdırış roluqı iqi bulub, yaşanqallarının bədəndəki ərkən radikallarıqı qarışdırışıqı yardan verib, immunitet küçünü aşırıb, xeyrişini keçikdirudu. Vitamin A körü sezmi iqtidarını saxlaydı həm də raxtın ilgirki kesəlik özgürüşünü kontrol qilishini keçikdirdi. Vitamin B1 karbon su birikmələrinin sümürlişi və metabolizmini ilgiri sürüb, nervi sistemisinin sağlamlıqını qoğdaydı. Yaşanqallarının uzun ömür görüşü üçün yemək içməkdə bu 6 prinsipi əməl qilishi gərək. Birincisi, tür köp xil buluş, muvafiq maslaşdırış. Hər qaysi ozuqluq maddalar arasındakı san tamponluğunu saxlaş, yeməkliklər köp xil buluş, hər həftədə 3 xil göş, 5 xildən 6 xil qıcı köktat və 3 xil dallıq ziraat yeyiş gərək. Dallıq ziraat yeməkliklərini muvafiq miqdarda qubul qılış, dallıq ziraat yeməklikləri yəki qar açlıqının qubul qılış miqdarının hər günü 50-150 gram qıcı buluşuqı kapalətli qılış gərək. Yetərlik açlıq və yanyu türdəki yeməkliklərinin qubul qılışı kapalətli qılış gərək. Daim bilik, öy quşları, tuxum və maysız göçlərini yəb, əla süpətlik axsıl bilən oturçı təminləşki kapalətli qılış gərək. Hər günü, oxşaş bolmağan türdəki göç türlərini qubul qılış bilən bir vaqtda, köktat ya ki meyvəçiv yiyiş, qınıq rənglik köktat, yesivilək, turub, kalləkbəsək, qıca, çiçəksək qatarlıqlarını köprək yiyiş gərək. Hər günlük köktat qubul qılış miqdarı 300 gramdan 500 gram qıcı buluşu gərək. Bunun içində qınıq rənglik köktat 2-dən 1-nə gəlişi. Meyvi çivi qubul qılış miqdarı 200-350 gram qıcı buluşu gərək. Yeməklik türünü daim almaşdırıb duruş, hər günü 1-2 stakan süt içiş, purçaq türdəki yeməkliklərini daim yəb veriş gərək. Müşündə qılğandıla, ozuqluqnın yetərlik qubul qılınışıqa kapalətli qığılı buludu. İkincisi, yeməklikinin jirik yumşaqlıqı muvafiq buluş. Asan həzim buluş. Yeməkliklərini yumşaqraq qılıb pişiriş gərək. Köpüncə, qaynatış, dümləş, qatarlıq usullar bilən təyarlıqanda həzim qılış və sümürüşkü qolaylıq buludu. Tamaq yegəndə yumşaq çaynab, astı yütüş gərək. Tamaq qitim sani 3 vaq buluş, yana çüştün burun və çüştünkin 2 vaq qoşumcu yeməklik buluş gərək. Üçüncisi, suyuqraq yemək işmək. Yemək işmək suyuqraq boz ən yaxşı buludu. Hər günlük yeməklik meyinin işlidiliş miqtari 30 hesab bilən 25-30 gram qıcı bozu buludu. İmkan qədər köp xil ösümlük meyini tallab işlidiliş gərək. Tuzlanğan yeməkliklərini az yiyiş, hər günü qubul qıldığan aş tuzu miqtari 5 gramdan işib getməsliki gərək. Dördüncisi, kəyfiyyatını xoşal tutuş. Vəllə tamaqlanışqı ilham veriş. Pensiyaya çıxandan keyinki turmuş ritminin özgürüşü bir qısım yaşanqanlarının kəyfiyyatını düşkünləşdirib, iştahasını tövəllədi veydidu. Şuna kəyfiyyatını dənşəb, ailə, icdimai alaqa fəaliyyətlərgə aktiv qatnışı gərək.
Şunaqla, tamaq etişini bir xil qızıqış dəb bilib, 2-3 dost birlikdə sağlam tamaqlarını təyarlaş, məzilik tamlardan tən bəhrəman buluş cəriyanıdın huzurlanış gerek. 5-ci, uzun oturuşdan saxlanış, muvafiq hərəkət qilish gerek. Yemek işmeki dikkat kılgandın başka yana yaşanğalar hergizmü beden sapasının acizliğidin sırtkı çıkıp hareket kılışka sel karmaslıqı gerek. Yaşanğalarına nispetten etkanda muskulunun küçümü uxşaşlı muyum. Muskullarının yokluk yetiştin sağlanış, beden hareketi ve özünün ödüsüdün özü çıkış iktidarını sağlaştı intayın muyum. Sırt hareket kılış, yeterli künür bilen uçuruşuş, sümek ve muskullarının sağlamlıqını aşırışkı paydılıq. Daim sırtkı çıkıp minip berse, aptapka kaxlansa, bedendeki vitaminlerinin bir kişini aşırıp, sümek şalanlışış katarlıq keseliklerinin aldan ağılı buludu. 6-ci, karalik salametlik təkşürtüş, muvapıq uzuqluq toluqlaş. Yaşanğalar karalik alda montizm davalaş aparatlarına verip, salametlik təkşürtüştək yaxşı adetini yetildirişi gerek. Bunda kılganda keselinin aldan ağılı buludu. Uzuqluq yetişmegen de, uzuqluq toluqlaş doğrusunu muvapıq tallaş gerek. Ozuqluq yetişməslik, ya ki ozuqluq əhvali xəyb-xətiri bar yaşanğallar, kelinkilik ozuqluq mütəxəssisi, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca tibbi ilimgi maskeladığan alaydır tipliq yeməkliklərini talla pişildişi gerek. Bəzi sağlamlıq roli mubalığı kılıngan sağlamlıq məhsulatları təşviqat elallarına asallıqca işinib kətməslik, sağlamlıq məhsulatlarını doğru kılvalmaslıq gerek. Delfin nayda tez üzüdü. Adam neyran kaldırdığını, meyli doğuluşup yoruqluq qovalaşqan sudu bolsun, qapqaranğı keçelerde bolsun, delfin oxşaşla üzüş ve ozuqluq tutuş iqtidarını davamlaştırdı. Bu onun alayda köz buluştun başqa, alayda sunarğı egi bolğalıqıdındır. Bular onun yönelişini pärqlendiriş, ozuqluqını çarlışıqı yardımlaşıdı. Sonar bolsa su astıdaki özgeçe əks adadın paydalanıp, orun bikitiş, arlıqını ölçeş ve nişanını təkşürüş üskünüsüdü. Onun özgüçü avaz dolqını çıxırıb tarqıtıdığan, həm almaşdırdığan aparatı var. Ultira avaz dolqını suda tarqılıb, su astı kemisi qatarlıqlarına yoluqıb, qaytıp gelgende sonar qobul qılıdı və körsətkiş aparatda su astı kemisinin orını, yönelişi və arlıqı köründü. Sonar hazır deniz qatnışı və deniz okeyallarını içişdə kəmbosu bolmaydıgan üskünge aylandı. İnsanlar 20-ci əsrin 40-cı yıllarda delfinin sonarını bayqadı. Alımlar bir müce təcrübələr arqılıq, delfin sunarının təkşürüş iqtidarının bək küşlük buluduğalıqını ispatıldı. Delfinlar sunarğa tayınıb bir neçə metr dairdiki 0,2 mm tomluqdiki metal simni, 1 mm tomluqdiki nilon cipni, ya ki 10 mm uzunluqdiki belicanı bayqiyalaydı. Nişanını pərxləndürələydi. Kişiler delfinin aldığa bir tal rast biliq bilen bir tal yalgan biliqni koyup, delfinin gözüne tenip koyganda, delfin işkilenmestin rast biliq tarafka karab üzüp bargan. Delfinler sunarının yana tosalğığa karşı duruş iktidarı küşlük. Suda şauqının kaşlısı boğan tağdırdımı o yanıla naydı dəllik bilen tosalğıdın özünü kaçıralaydı ve olcını tutalaydı. Körüşkü buludu ki, delfinlerinin sunari bulun ne yönelişini pärqlendiriş, şunandak tosalğıdın alıqıp ötüş iktidari edigerlerinin hämisi de özgeçiliki iye. Alımlar tətqiq edip şunu bayqıdı ki, delfinlerinin beşida özken manlay köpmüsünün içi de bir xil maysımanmadı bulup, o yoruqluğunun lenzidin ötüp yığılğınığı oxşaş, avazını cuğlaşır olu bulup, delfin çıxarğan ultira avaz dolqınını bir tar dolqın dəstisigi jığalaydı. Şuna delfinlerinin sunari naydı yuqori pärqləndiriş küçüge ege. Kişiler munda qiyas qilishdi. Delfinler aval qobul qılğan hər xil qaytma dolqın signallarının hammisini əst qaldıralaydı. Kiyin, hər bir nişandın qaytqan yeni dolqınını qobul qılğanda onu esti saxlıqan əsildiki qaytma dolqın uçur bilən seliştirib, yeni uçurunun qaysı nişandın kəlgəlik ügüküm qılıdı. Manı bu, delfinlerinin nişanını toğırlıq bilən təkşürüb, tosalğudun əgib ötəlişinin səbəbidir.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

4 yaşlıq bala balalar bağçısı da yıqılıb yarlınıb 70 min yendən artıq töləmge erişdi. Bala balalar bağçısı da hacet qılıvatqanda tasadibi yıqılıb düşüb 100 qismi yarlangan həm tatuq qalğan. Bu hadisədə cavabkarlıqını kim üstlük alıdı? Yıqında Tarbağatay vilayətlik oturxalıq sot məhkəmisi bu dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 10-cı ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçək şəhirdəki məlum balalar bağçısı da hacet qılıvatqanda yıqılıb yarlangan. Bu balalar bağçısının oxutqucusu Yanhuanı doktorxanığa elib verib, davalanış xıraciti üçün 2000 yuandan artıq pul töləb durğan. Yanhuanın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyibliğini bahalaşını öz aldığa havalı qılğan. Nəticədə 10-cı dərəcəlik meyib dəb bekitilgən. 2025-ci ili 9-cu ayda Yanhuanın vəsiyisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirkəti üstüdən Çöçək şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb balalar bağçısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq töləm verişini tələb qılğan. Dəva cəryanında balalar bağçısı sot məhkəməsinə Yanhuanın meyibliğini qaytadan bahalatışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsuliyyəti mundaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhuanın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bilen münasuvatdik. Balalar bağçısının cevapkarlığını yenikletiş gerek. Sot məhkəmisi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arqılıq Yanhuanın 10-cı dərəcəlik meyib işgəlikini müayyənləşdirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhuanın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşqi zəximlinişini kəltürüp çıxarğan səbəb əməz dəb qarıdı. Sot məhkəmisinin təşürüb inixlişcə, bu balalar bağçısı bu suğurta şirkətinə məktəb tərəf cavabkarlıq suğurtasına suğurtulatqan olub, hadisə suğurta müddəti içində yüz bərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cavabkarlıq çəki 750 min yuan, ruhi ziyan cavabkarlıqı çəki 70 min yuan olub, bu qıtımqı hadisinin töləm somısını toluq qaplay alaydı. Sot məhkəməsi mündə qarıdı. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1199-cu maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, balalar bağçısı, məktəb ya ki, başqa marib aparatıda oquvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balalar bağçısı, məktəb ya ki, başqa marib aparatı hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişik gerək. Lekin tərbiyyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verəliyənləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge almaydı. Bu diloda Yanhua əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlarğa təvə bulub, balalar bağçısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyyələş, başquruş həm bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacetxana balalar bağçısıdakı yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balalar bağçısı tərəb hacetxana əsləhələri həm teylişdən saxlanış, balalarının hacet qılışını qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüyə yetkərlikini dəlil ispat körüstüb ispatlab verilmədi. Hadisi yüzbərgəndə uqutqıcı gərcə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmağan. Şuna balalar bağçısı tərəfindən başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığı toğrusudakı axlaş səbəbi put tərəf turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge ilişi kerek. Bu balalar bağçısı oturğu qoyğan Yanhuanın körüş kuvveti aciz buluşu alaydı bədən sapasığı təvə. Cavabkarlığını keçirim qılış kerek digən axlaş pikriyi qarda sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparatı 10-cı dərəcəlik meyibliknin bu qıtımqı taşqi zəximlənişdən kilib çıqqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar bağçısı ziyanğı qarda cavabkarlıqını üstüge ilişik kerek. Cavabkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Balalar bağçısı tərəfindən hadisidən burunqi bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətini toluq ada qılmaslıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyanlıq aqibətki qarda barlıq cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Hadisi yüzbərgəndin keyin balalar bağçısı tərəfindən vaxtıda doktorxanığa aparıb, aili başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanın kengiyib ketişidən ünümlük saxlanğalıqını közdü tutub, əhvalıqı qarab balalar bağçısının cavabkarlıqı 10% yeniklidilidu. Sot məhkəməsi əməliyyətki birləşdirib, türlük müvafiq ziyanın cəmi 90 milyondan aşıdığalıqını bekitdi.
Sugurta tölem cevapkarlığı toğırsıda Suat Mehkemesi diloğu çetişlik hadisini Balılar Baxtısı Tərəb Cevapkarlıq Sugurtısı tölem dairesiye kırdı. Məlum Sugurta şirketi Sugurta çeki işçi de Balılar Baxtısı Tərəbinin 90% cevapkarlıq nisbiti boyunca tölem cevapkarlığını üstüge edişi gerek de bekitti. Bu, Balılar Baxtısı və Suğurta Şirketi qayıl olmay, Tarbağatay Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi'yə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılıqçı Sot Məhkimisinin riyasetçiliği də 3 tərəb kilişiş hasıl qılıb, bu Suğurta Şirketi Yanxuağa bir qatımdıla 70 milyondan artıq töləm tölədi.

balasının çıkış küçürüş, uğurlaştırış pulunu acıraşkan ata anısı bölüşsü bulamdu. Acıraşkanda öyünü bölüşüş, pulunu bölüşüş heyran kalarlık işemez. Lekin balasının namedeki çıkış küçürüş, uğurlaştırış pulumu ata anı bir tarafke aldın təvə qılıp etilse bundaq gelişim küşkü igi bulamdu. Fujian ülkesi Şamın şehri, Huli rayonudaki acırışıp ketken bir cüb ərxotun ilgiri öz aldığa. Kızının uğurlaştırış puli anısıga, oğlunun uğurlaştırış puli dadısıga təvə boludu da pütüşken idi. Ama 57.600 yen ötkünçü uğurlaştırış puli resmi tarqıtılgan dinkiyin, iki taraf bu pul üçün sotqı çıxdı. Dadısının kilişimde inik yazılgan degen təşəbbüsünü sot məhkimesi kolum idi. Kuramığı yetmeyenlerinin mal mülki, ata anısı acıraşkanda xalıqanca bir taraf kılışkı boludugan ortak mal mülk emez. Lin Efendi bilen Çin Hanım əslide ərxotun bulup, toydun keyin bir kız, bir oğul pərzendik boldi. Kona kənetini özgərti səbəbidin bir aildeki tötcan orullaşdırış obyekti qatarıqa kırgızıldı. Orullaşdırışqa alaqadar hukuk mənbətdə işki balının mu özgü tuşluq, ölüşü bar idi. Keyin işkeylən sot məhkimesinin mürəssə qilişi bilen acırışıb, işki balını ortaq bir qışını pütüşdi. 2024-cü yili 3-cü ayda başqa diloda mürəssə qiliş arqılıq, işki bala Çin xanımının bivasitə bir qışığa özgərtildi. Şu günü Lin Efendi bilen Çin xanım yenə öz aldığa bir kilişim imzalab, kızının uğurlaşdırış pulunu Çin xanım alıdığan. Oğlunun uğurlaşdırış pulu Lin Efendi'ye təvəb oluduğun. Çin xanım vakalıdan alğandın kiyin Lin Efendi'ye ötküzüb berdiğin bulup pütüşdi. Şunodun kiyin çıxış köçürüş tarmiqi 2025-ci yili 7-ci aydın 2026-ci yili 6-ci ayğıcı bolğan ötküncü uğurlaşdırış pulunu tarqatdı. Bunun işçide oğlu Shaolin'ı tigişlik ödüşü 57.600 yen bulup Çin xanım vakalıdan aldı. Lin Efendi tələb qılğan bolsumu nəticə çıxmay, sot məhkəməsinə dəva qılıb, Çin xanımdan bu uğurlaşdırış pulu həm aman saxlaş haqqını töləşni tələb qıldı. Şamın şəhri Xuli rayonluq xalq sot məhkəməsi sot qılıb mündəq qarıdı. Ata-ana quramığı yetməyən pərzəndlərinin qanunda bəlgilənən vəsisi, lakin quramığı yetməyən pərzəndlər mü müstəqil haq tələb subyekti bulub, özünün şəxsi mal-mülkiga iqdarlıq qılış hüququdan bəhrəman boludu. Ata-ananın acırışı, pərzəndlərinin mal-mülkünün ata-anısının mal-mülkidin müstəqil ikkəlikidin ibarət bu asasi qaydını özgərtəlməkdir. Bu diloda Lin Efendi təşəbbüs qılğan 57.600 yuan Shaolin'nin Kona kənətini özgərtiş, uğurlaşdırış toluqlumisi asasıda qanun boyunca erişkən mal-mülkü bulub, Shaolin'nin şəxsi iqdarlıqı da buluşu gerek. Hərgiz ata-anısı öz aldığa bölüşü olsa buluduğan ərxotunğa ortaq mal-mülk emez. Sot məhkəməsi mundaq deyib göstərdi. Lin Efendi bilen Çin xanımının kilişimindeki oğlunun uğurlaşdırış pulu Lin Efendi'nin iqdarlıqı da boludu deyən bütün mahiyyətdə quramığı yetməyən pərzəndlərinin şəxsi mal-mülkini bir tərəf qılış bulub, balının mal-mülk mənfəətiyə ziyan yetküzüdü. Qanundaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimigə xilab, küşkə iqi bulmaydı. Şunun bilen bilə, işki balını ata-anısı acırışıb kətkəndin keyin izcil, anısı Çin xanım bivasitə biqib beli turmuş keçirgen. Bivasitə baxıcı bolu süpüti bilen Çin xanım vəsillik məsuliyyətini qanun boyunca ada qılıb, balının turmuş, maarif, davalanış qatarlıq əməli ehtiyacıqa asasən balının mal mülkini başqursa və işləsə texumu kolaylıq bulub, quramığı yetməyənlərgə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kildu. Axırda sot məhkəmisi Lin Efendi'nin barlıq dəva təlifini rədd qıldı.

4 адам өзара урушуп, 3 адам ярлангандан кийин укукту чекилгүчүнү конкрет айырыш тас болду. Үрүмчи шаары Мидон районундагы ички тижаратчы херидарлардын автомобилин вакытлык токтотушу себептик такалышып калган. Аркадылла жидел улгуйуп, көп адам өзара урушуп, 3 адам ярланган. Бунундан келип чыккан мажра дилосуда жоопкорлук кандай айрылды? 2024-жылы 7-нчи айынын бир күнү Мидон районунун маалым базарында Рампиза Лэнгпунг Серыккаш дүкөнү ачылган Чин фамилик жолунун каршы тарапындагы Шуй фамиликнин яймысындагы херидарынын автомобилин жолду ийгилеп токтоткандыгынан көңүлдө нааразы болгон. Шунун менен алдык берип Шуй фамилик менен мунасырлашкан. Кийин ишкиси согушуп кеткен. Нах майдандагы амма алдык берип насыят кылып тосугандан кийин токунуш бесиккан. Lekin Çin familik arkadan avtomobil haydab berip, Şu familiknin yaymisi aldıda tosup turvelip, iki taraf arasında yeni bir qıtım toqunuş bolgan. Yaqa sıqışış jarayanında Çin familiknin xotini Liu familik, Şu familiknin xotini Zhao familik ilgir keyin bolup aldığa berip tartışqan. Eng axırda tötelen irmaş-çırmaş bolup bir-birini tatlışıp, urışıp ketken. Güngan organının bahalışıda, Çin familik, Şu familik, Zhao familik üçeylen birdek yengil zahımlengen de bekitilgen. Tokunuş yüz bergen künnün ayetisi Zhao familik yüz kısmı üstünki biliki, yotisi ağırıp doktorhanı berip ambulatoriyede davalanıp, davalanış haracıtı üçün 246 yön çıkım kılgan. Doktor 3 gün demelişini tapılıgan, keyin zahmisi eğirlişip, Zhao familik yine balnısta yetip davalanıp, baş kısmı, yüz kısmı, put kollarının yumuşak tokunmaları zahimlengen de diagnoz koyulgan. Şunan bilen bile öpkisinin on taraf üstünki kanıtının yallıqlanğanlıqı inihlangan. Bununla 2081 yuan çıkım kılgan. Doktor bir hafta demelişini tapılıgan. Ambulatoriyedeki demeliş vaxtını koşkanda, Zhao familik cemi 11 gün iştin kalgan. Cemi 2327 yuan davalanış haracıtı çıkım kılgan. İştin kiyin Tevelik rayonundaki sahçıxanının xalıq sahçıları 4 alaqıdardan ayrım-ayrım sürüştürgen. Her qaysi tərəflərinin bayani nəx meydandaki qalaymıqan halətini dəlilgen. Onun üstüge Zhao familiknin yarlanış əhvalini kimdən kəltürüp çıxarğalıqını bekitkilib olmağan. 2025-ci yili 6-cı ayda Zhao familik, Çin familik, Liu familik üstüdün Ürümçi şehri Midon rayonlu xalıq sot məhkimisige dəva qılıb, işgeylənni qatnaş xaraciti, iştin qeli şəqi qatarlıqlar bolub, cəmi 6 milyondan artıq tölən berişki hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot məhkimisi sot qılıb mundaqqarıdı. Bu qıtımqı macra ortaq sadır qılınğan xətərlik qılmışqı kırdı. Көп адам бирли вакытта башкаларнын жисманий бехатерлигиге хавп жеткиздиган кылмышны садыр кылган. Лекин Zhao familiknin захимданышыны бивасыта келтирип чыгарган укукту чекилгүчүнү бекиткиле болмайды. Жумхуа халык жумхуриятынын актылап канун дастурунун 1170-чи маддасында мындай белгиленген. Башкаларнын жисманий бехатерлиги, мал-мүлк бехатерлигиге хавп жетидиган аракетни кылган 2дан артык адамдын бири яки бир нечесинин аракети башкаларга зыян салганда укукту чекилгүчүнү конкрет бекиткил болсо, укукту чекилгүчү жоопкорлукту үстүгө алады. Hukuku çekilgüçünü konkret bekitkil bolmasa, hareket ilgileri çatma cevapkarlıqını üstüge alıdı. Şunun bilen bile, Ali Xalıq Sot Məhkimisinin cismani ziyan tölem dilolarını sot kılışta, kanunun tətbiqlaşqa ait bəzi məsələr toğırsıdaki izahatının 2-ci maddısı da mundaq bəlgilengen. Tölem hukuk ilgisi hukukka ortak çekilgüçlerinin bir kısmı üstüden dəva kılsa, Xalıq Sot Məhkimisi hukukka ortak çekilgan başkalarını ortak cevapkar kılıp koşu kerek. Tölem hukuk ilgisi dəva ceryanı da hukukka ortak

ortaq çıxılğıcılarının bir qismi üstüdeki dəva təlifidin vazgeçsə, hukuka ortaq çıxılğan başqa kişilər dəva təlifidin vazgeçilgən cavabkar üstüyə ilişqi tigişlik tölem ölüşü də çatma cavabkarlıqını üstüyə almaydı. Cavabkarlıq dairesini bekitiş təsb olsa, hukuka ortaq çıxılğan hər qaysı kişilər oxşaş cavabkarlıqını üstüyə alıdı dəb qiyasən hüküm qılınıdı. Bu diloda sot qilish ehvali hem sürüştürüş xatirsiga asasen hukuki çıkılgıcının davagerinin zahimlanışını keltürüp çıkarğalıqını konkret bekitkili bolmaydı. Onun üstüge töteylerinin tokunuşunun ulguyup getişi ziyanının yüz berişi de hatalıq etten. Her bir adam 25%'den cevapkarlıqını üstüge alıdı. Sotta cav familik, eri şu familikdan tölem cevapkarlıqını sürüştürüştün vazgeçip, onu cevapkar kılıp koşmaydıqalıqını aydanlaştırdı. Şuna şu familikdan münasip 25% cevapkarlıqını keçürüm kılıp, en axırda Çin familik, Liu familik 50% tölem cevapkarlıqını ortak üstüge ilişka, yani 2045 yen tölem tödeşge hüküm kılındı. Çin familik, Liu familik birinci sotun hükümüge qayıl bulmay, Ürümçi şəhərlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi'ge narazlıq arzı sundi. İkinci sot qılğıcı sot məhkimisi narazlıq arzını rədd qılıb, əsli hükümünü küşke iki qıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi proqramımızı muşu yerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçi kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan qanunçılıq gezdidin elindir.

0: dünyanın vaydigichiligi yo'q deyishdi.
1: Aran 100 gram keladigan yurakimiz minutiga 5 litr qon yetkazadi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qilinligi 3 mm dan 5 mm gacha. Toygandan keyin bo'lsa, asldigining nachasichilik kengaydi.
0: Bedenimizda necha trillion hujayra bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
4: Hayotlik uchun bedenimiz ko'p tirishchanlik ko'rsatadi.
5: Birar ishlarni qilaylik, hayot bilan tang ilgirilaylik.
1: Hamma arziydi. Güzel chaqla bizga hamra. Bizni xushallandirdigan turmush har qancha qiyin bo'lsa-mu, Süygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
5: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, Süygü için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bijirildi. Rəna kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallan, mini mini. Sikot içində təsdiqlandı. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırman.
0: Qulaqni kesib, qosaqni yamaş degen şudə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılım.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 8. ve 12. günü çarşamba. Şimdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayalım. Ben Güzel Nurozi.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi. Bu kadimki haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping, Kolumbiya'da küçlük yer tevri geldiği münasebeti bilen, Kolumbiya zontuğu Dela Espriella'a al soraş telegramısı yolladı. Medeniyet yıldızını koğdap medeniyet maraslarının devir nurunu çakıntaylı. Merkezi Bankı'nın 15. 5 yıllık ıslahat, terakiyat yerek planı elan kılındı. Polu muameli medeti arkalık istimalını canlandırış ve kengaytiş küçeyt oludu. 15. 5 yılda devletimizin hidrogen energiyesi kesbinin bazar arkalık türkü buluş yeni baskıçıga kadem koyuştun ümit ba. Ahtilfin namlıq tayfın borunun kaldık aylanma ekimi sebebidin nurgun ölkelerde küçlük yağmur yağdı. Caylar köp kıl tedbir kolunup, bexeterlik müdafiye liniyesini müstakemledi. Kolumbiya'daki küçlük yer tevreşte 234 kişi kaza kıldı. Emdi dikdanla, haberlerimizden tepsili mezmullardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping, Kolumbiya'da küçlük yer tevrigelik münasebeti bilen 8. ve 11. günü Kolumbiya zontuğu Dela Espriella'a al soraş telegramısı yolladı. Xi Jinping bunu lanı bildirdi. Kolumbiya'da küçlük yer tevrep, eğir talapet körülgeliki ve mal mülüknün ziyan uçurğalıqıdın haber tepip çözüdüm. Mən Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakalıdan kaza kılgallığa çunkur taziye bildirmem. Qaza qılğanların ayıl təvəlləri və yardarlardan səmimi hal sorayman. İşilmən ki, Zontun Dela Espriella rəhbərliyindəki Kolumbiya hökumətinin yetəkçiliyində Kolumbiya xalqı çoxum bir niyyətdə həmkarlaşıb, apət üstüdən balduraq qəlbə qılıb, yurt makanını qayt qurub çıxa alaydı.
1: Stansımız xəbəri. Mədəniyyət yadigarlıqları və mədəniyyət miraslarına Cunhua millətinin geni və tomiri yüklənən. Başçı Xi Jinping mündəq deyib göstərdi. Mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş, onundan faydalanış və mədəniyyət miraslarını qoğdaş və onunğa varislik qilishni faol olğı siljitib, mədəniyyət yadigarlıqları və mədəniyyət miraslarının köp qatlamlıq qimmətini qesib, Cunhua mədəniyyəti, Cunggu ruhi mücəssəmlənən texmi köp qimmət belgüsi və mədəniyyət məhsulatlarını tarqıtış kerak. Bu illik yazlık tatilde bütün memleketteki medeniyet yadigarlıkları, mozi, meydan sarayları, ekskursiye dolgunlu kütüb aldı. Dünya medeniyet mirasları erkaysi caylarındaki sayahatçilerini celip kıldı. Kişiler kadimi yadigarlıklar içinde medeniyetin sihri gücünü his kıldı. Cunhua medeniyeti göhri, koğdaş ve varis kılıç davamında yüzlüksüz devir nurunu çaşmakta. Cengdacın, Tavyanlı, Şüca, Xumdında bir meydan kadimi, heybetlik enenevi otun Xumdını içiş murasimi ötküzüldü. Önervelliler Xumdandın rət-rət kutularını elip, kadimki Cengdo cindiki otun Xumdından çıkan farfur buyumlarının güllengen mənzərisini kaydı namayan kılıp, Nəx meydandaki sayahatçilerge mənyillik farfur Xumdının stütəklerini hes kıldırdı. Sayahatçı Səyyün mundaq dedi. Nepis farfor buyumlarının Xumdandın çıkanlığını körüp, Cengdacın kol hüner sənət sapalçılığının mən yıllık ənənisini his kıldım. Naiti təsirlendim. Sapal ve farfor Cunhua milletinin göhri. Cunhua mədəniyilikinin muhim nam kartısı. 2013 yılı 10. ayda başçı Xi Jinping Cengdacında hizmet təşürgende, sapal ve farfor kəsbini yanımı zoraytıp ve küçəytip, Mən yıllık farfor mərkizdən ibarət bu güzel nam kartısını texmi cülallandırış gerektep təkidledi. Başucinin səmimi ümidi sapal və farfor mədəniyyeti varıslı qılıb, Cunhua göhərlərini qoğdaşqa yönülüş körüstüb bərdi. Bu il 7. ayının 25. günü Cengdacının qol hünər sapalçılıq mirasları Dünya mirasları tizimlikigə muvaffaqiyyətli kirgizülüb, Dünya mirasları tizimlikidiki farfor baş teymisidiki boşluqni toldurdu. Şucay 45 yadroluq Dünya mirasları noxtısıga tayinib, Dünya mirasları baş teymisidiki 5 sayahat liniyesini açdı. Чыңдаджын шәһәрлек мәдәният, радио, кино, телевизия, саяхат идарәсе тәшвиқат умумлаштыруш бөлеменең башлыгы Ву Хайчэн мондак диде. Бу 5 дөнья мирасларын исел диниесе Кан харабысы, кадими Хумдан харабысы, шундыйлар Коны шәһәр көчесе катарлык кыйммәтлек байлыкларны зәнҗир кылып, җанлык фарфорчылык мәдәнилек коридорын барпа кылды. Саяхатчылар Шәрихнең нәчи мең еллык фарфорчылыгын бевасты хис кыла алды. Башшуҗи Си Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Мәдәният мирасләре Шанлык Чонхуа мәдәнилегенең күчлек гуачысы. Әҗдатлар безгә калдырган кыйммәтлек байлык. Бу ел язлык тәтилдә дөнья мәдәният мирасләре саяхат истимали мәдәният саяхатчылыгындагы яңа кайфиятка айланды. Хэнан, Аньяң, Йиншүйдә саяхат дәвамлы кызып кетте. Жайлардагы саяхатчылар бу ярның даңгылы аңлап 3000 еллык Йиншан мәдәниятенең мәнбәсен сүрүштергеле келди. Саяхатчы Жуко мондак диде: "Без теч халаттагы мәдәният ядыгарлыкларыбызны көрүп ле калмай, яна үчти уюны, чыгынак тагак языгы, шундыйла һәм төрткүлек хис кылыш фаалиятларын мо көрүп, найты кызгарлык хис кылдык. Балалар буны бевасты көрүп түшүнәләйди. Яна нургун чырайлык Yeni şu medeniyet icadiyetleri mi ba? Nurgun nerslerge eriştuk. Pentekniklerin paydalanıp energiye beriş, kesip altıda yanılık yaratış arkalık, tekimi köp medeniyet mirasları tutkili, eskılgili, oyunu kılı buluduğun kılındı.

0: дей тәхминен 620-ге яткен. Нұрғын портлар ешіл амияк яки ешіл метанол қачылаш ықтыдарыны азырлыған болып, шілтішке кірештүрілген сап гидроген турбысының ұзылығы 350 километрдің ешіп кеткен. Узын йоллық Егір юк көтүрүш, пароходларга кереклик ешил якылгу, төвөн хава бошлугу иктисадий катарлык сахаларда сынак кылып колдонуш паал канат ийдирилди. 2025-жылы якылгу батарейлик автомобилдин 8 миңи кеңейтилди. Гидроген асаслык якылгулук пароходдун 10дан көпүрөгү ишке кириштирилди. Гидроген энергиялык учкучсуз аэроплондун 30дан көпүрөгү элан кылынды яки сынак тарыхында учурулду. 15-5 yılda köp mənbəlik hidrogen energiyesi sınaq noxtısının ilgiri sürülüşü gəgişib, dövlətimizdən hidrogen energiyesi kəsbədə texımı körünərlik tərəqiyyat nəticələri qolu gəltürülüb, yeni tipdiki energiya sistemisi quruluşunu tezdətiş, energiya küşlük dövləti quruş üçün pahalı töhb qoşuluşdan ümit ba. Şimali Cungu İliktir Energiya Daşösi Hidrogen Energiyası Teknikisi da Yanılıq Yartış Merkezinin müdiri Liu Jengu mundaq dedi. Hidrogen Energiyası Yeşil İliktir İstimali Qiyin Buluş Məslisini əl qılıb, ən axırqı halqıda karbonsızlaşdırışını ilgirə sürüplü qalmay, yəni pəsil halqıb uzaq vaqit energiya saxlaş, sanayətdə yuqarı temperaturunun oranını eləş və yeşil ximiyyə sanayəti xam əşyasını yanılaşını işqaşır alaydı. Оның үстіге гидроген энергиясының көп энергиялік бағылыныш алайлығы оны башқылар орынны басалмайдыған стратегілік қымметке еге қыған. Гидроген энергиясы вә оның көп әйімлері ешіл амияк, ешіл метанол, дөлтіміздің нефит, газ, импортығы тайынышны төвәлітеш, энергияге өз алдығы капалет қылышны қайты ішқашырышны еңі ел білән тәмілдеді. Dokulatı yeni körüstülüşçe, 2025-ci dünya boyca hidrogen gazı işlep çıkırış istimali kölümü 109 milyon tonluğu yitip, oxşiş mezgillikidin 3% aşkan. Cungo bilen, Avrupa dünya boyca 70%'in artıq terilme hidrogen işlep çıkırış iktidarıga töhb koşkan. Dünya hidrogen energiyesi kəsbi sınaq kılış, izin iştin tədirci tərtiblik büz baskıçıqa kereştek, halkılıq közünək məzgildi turvatıdır.
1: Stansımız xəvri. Mərkizi Avaray stansı 8-ci 11-ci gün çüşdünkin, Ağ Telifin namlıq Tayfun Burnu'a numar qoyuşunu toxtatdı. Amma Ağ Telifin'nin qalıq sistemisi və soğuk qava iqiminin ortaq təsirdə 8-ci 15-ci günü gecə 13 ölkədə qar yağmur ya ki küşlük qar yağmur yağıdı ikən. Xınan, Şəndun, Anhui'nin qısmən rayonlarda pəvqilatı zor qar yağmur yağıdı ikən. Cayla tarmaqla kəlkündün, Tayfun borundu müdafiəliniş tədbirlərini pahal əmililəşdirib, amının hayati və malmülük bixətəlikəgə bütün küçü bilən kapalatlı qıldı. 8-ci 10-cu gündən başlayıb Xubeynin köp qısım caylarda otdur hal və küçlük yağmur yağdı. Qısmən caylarda qar yağmur yağdı. 7 baldan 10 balğıca ötkün şamal çıxdı. Bunun içində Şanyangda küçlük yağmur və qar yağmur yağdı. Şu caydaki suçluq tarmaqları tizdən kenişib, həm də nazarat qılış qrupsi əvətib, halqlıq xəvəb xatar noxtalarını nazarat qılıb təkşürdü. Şanyang şəhərlik ciddi işləğa taqabül turuşunu başqırış idarısının baş injineri Ma Xiaoyong mündaq dedi. Yezi bazarlarını arlab təkşürüb, kəlkün xətiri yuqri məmuri kəndlərinin mündün aşılıqalıqını bayqıduq. Şəhər boyicə 9087 kişilik ciddi əhvalğa taqabül turuş qoşununu bir tutaş pilallab, kimə, zəy çıxırış, xəvərləşiş qatarlıq türlük xətərdən qutquzuş cabduqlarını səpləb, kəlkündə müdafiəliniş maddi əşyalarını zapas saxladıq. 8-ci 13-ci günü Xınanın Cüngcü, Kayfın, Pingdingshan qatarlıq caylardaki qısmən naiyyə, şəhər rayonlarda pəvqiladı zor qara yağmur yağdı. Həm də qısqı vaqtlıq küşlük yöliğin qısmən caylarda güldürməmlik boran qatarlıq naçar havarayı görüldü. Yer şəklinin təsirdə bu qıtımqı Tayfun borunu Tayxangshan teği, Fuyinshan tağlıq rayonu da küşlük boldu. Hazır Xınan ölkəsi kəlkündə müdafiəliniş ciddi əhvalğa taqabül turuş layihəsini 3-cü dərəcəyə östürdü. Bütün ölkədəki 15 çoğun otur tipdəki su ambardəki suni aldın quyub verib, kəlkün suyunun kiriş üçün ambarını boşatdı. Хынан өлкілік сучылық назарыты, су, құрғақшылық аптыдың мұдапиеніш башқарымысының муан

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaponiyanın Hiroşima şəhərində 8-ci ayın 6-cı günü atom bombası partlatışı uçurğanlığının 81 illiqini xatırlaş mərasimi ötküzüldü. Şu cəydiki amma 8-ci ayının 5-ci, 6-cı günləri köp qətim yığılış ötküzüb, Takaichi Sanayi hökumətinin yadro quralığı çetişlik xətərlik hərəkətlərə etiraz bildirib, tinçlikpərvərlik ideyasını çıng turuşni müraciət qıldı. Təhlilçilər mundaq deb göstərdi. Yaponiya özünü yadro partlatışının ziyankeşlikke uçurgan birden bir devlet deb qarab, özünün yadro quralığı karşı turuş obrazını tikledi. Lekin ameliyatta Yaponiya on kanat küşleri uzaqtan buyan yadro quralığı ege boluş qarı niyetini yoşurup gelgen. Bugünkü künde Yaponiya kızıl sızıqtın bösüp ötüşke özliksiz urunup, yadro quralığı ege boluş, ya ki şekli özgergen alda yadro quralığı ege boluşku urunup, rayon tenişliği ve muğumluğuğa eğir xavip elip geldi. Xalqara cemiyet bunundun yüksek uşar bolu.

Şekerek. Yaponiyanın Hiroşima bilen Nagasaki şəhərləri 2-ci dünya uruşunun axırda atom bombası partlayış quçurğan 2 şəhər hər yili mürasim ötküzüb qaza qılğıcılığa təziyə bildirdi. Yaponiya həmişə özünün etinişliq keçirmişlərini gəvdiləndirib, yadro qoralığı bolğan qatlıq nəbirdini ifadləydi. Amma Yaponiyanın uruş cinayeti və atom bombası partlayış quçura səbəbini naayda azdılığa alıdı. Takaichi Sanayi 8-ci ayın 6-cı günü Hiroşimadaki xatirləş mürasımıda yanıla bu söz oyununu işlətdi. O sözü də mündaq dedi. Paciyanın təkrarlanışıqa hər giz yol qoyulmaydı. Yaponiya hazır yadro quralığı egi bolmaslıq, yasımaslıq, kirgüzməslik üç prinsipi de çan turvatıdı. Yaponiya uruşda yadro partlayış quçurğan birdin bir dövlət bolu süpüti bilən yadro quralı bolmağan dünya bərpa qılış üçün tirişçallıq körüstüş burçını zimmisiga alğan. Külgülük yeri şu ki, Takaichi Sanayi taxtki çıqqandan bu yan, onun hükümeti yadro qorali məsələsi də özlüksiz sınab görüb, yadro qoralığı egi bolmaslıq, yasımaslıq, kirgüzməslik üç prinsipiqa tüzdiş kirgüzüş. Hətta yadro qoralığı egi boluş üstüdə izlenib gəldi. Bultur 11-ci ayda Yaponiya taratqoları Takaichi Sanayi hakimiyeti 2026-cı yılının axırda xəyibsizlik kapalıdı 3 hücudegi tüzdiş kirgüzgəndə yadro qorallığı egi bolmaslıq, yasımaslıq, kirgüzməslikdən ibarət yadrosuz 3 prinsipqa özgərtiş kirgüzməkçiyi də başqarılıdı. Bultur 13-cı ayda Baş Vəzir Məhkəməsinin bexətərlik kapalıdı siyasetigi məsul yuqur dərəcilik əməldari Yaponiya yadro qorallığı egi boluşu kerak deb jar saldı. Bu yıl 6-cı ayda Yaponiya Erkin Demokratlar Partiyası bilen birleşip hakimiyet yürgüzüp atkan Yaponiya Yeniliki Köçüş Cemiyeti Xavipsizlik Kapalıti 3 Hücudegi Tüzdiş Kirgüzüş toğırsa da Yaponiya hükümetine təklif verip, yadrosuz 3 prinsipteki yadro kuralını kirgüzmeslik toğırsa da özgertiş kirgüzüşünü öz işçiga alğan halda real muzakere kılış, hem de yadrodun ortak bəhirliniş məsilisi muzakeresini başlaşını tələb kıldı. Bu yıl 7-ci ayda Yaponiyanın müdafiye vəziri Koizumi Ichiro Yaponiya yadro qoralığı alaqadar siyasətlərini qılçı çəklimsiz halda müzakirə qilishi kerak deb aşkarı oturuğu qoydu. Takaichi Sanayi hakimiyeti yana yadro energiyelik su asti paraxodi məsələsini sınab baxdı. Bultur 10-cı ayda Koizumi Ichiro Yaponiyanın keyingi avlad su asti paraxodunun energiya layihəsində hər qandaq tanlaşını nəzərdən saxıt qilishqa bolmaydı dedi. Bu yadro su asti paraxodi kirgüzüş mümkinçilikidin bişarat bergenlik. Yaponiya Yeniliki Köçüş Cemiyetinin bu yıl 6-cı ayda Yaponiya hükümetine bergen təklifidimi yadro su asti paraxodini baldura quraşdırış tələb qilindi. Təhlilçilər mundaq deb görsətdi. Takaichi Sanayi hakimiyeti bir tərəfdən yadro partlayışının ziyankəsliyi uçurğuçi obrazını yarasa, yəni bir tərəfdən yadrosuz üç prinsipqa özlüksiz xırıs qılıb, yadro qoralığı egi boluşqa boşluq yartışqı urunub, tılı bilən dili birdək bolmağan saxtı qiyapıtını toluq aşkarladı. Yaponiyanın əzəldən yadro qoralığı egi boluş qarını yetiba. Hər növətlik Erkin Demokratlar Partiyası hakimiyeti də yadro qoralığı egi boluşunu qolluğucular az əməz. Kishi Nobusuke, Sato Isaku, Abe Shinzo qatarlıqla ulanın tipik vəkili. 1957-ci ili şu vaqtdiki baş vəzir Kishi Nobusuke parlamenta sual soralğanda, bəzilə Yaponiya yadro qorali deyib adlandırılan qoralğa egi bolsula asasi qanunğa xilaf deyib qaraydı. Bu tinçlik asasi qanununu ziyada düşəndürgənlik degan. Onun pozisiyası Yaponiyanın özünü qoğdaşqa işletilidigan kiçik tipdiki yadro qoralığı egi bolishini təşəbbüs qılğanlıq deb qaralğan. 1967-ci ili şu vaqtdiki baş vəzir Sato Isaku yadrosuz 3 prinsipini oturuğu qoyğan, həm də şu səbəbdən 1974-ci ili Nobel tinçlik mükafatına erişkən. Halbuki 1960-cı yılıla Yaponiya Amerika bilan məxfi kelishim tüzüb, yadro qorali elib yürgən Amerika hərbi paraxodlarının Yaponiya portida toxtışığa ruxsat qılğan. Sato Isaku hakimiyet yürgüzgən məzgildə 1969-cı yili Amerika bilan məxfi kelishim tüzüb, Amerikanın Okinawa'nı Yaponiyaga ötküzüb bərgəndin kiyin, yanıla yadro qoralını Okinawa'a kirgüzüşüge ruxsat qılğan. Bu Sato Isaku'nun yadrosuz 3 prinsipini oturuğu koyup uzak ötmeyle bu prinsipi xilaplı kılıp Nobel tinçlik mükafatı erişinin pütülleri dünyanı aldığalıqıdan deyerek berdi. Erkin Demokratlar Partiyası hakimiyet yürgüzgen mezgilde Yaponiya bile Amerika'nın alaqadar məxbi kelişiminin barlıqını izcil inkar kılıp gelgen.
2010 yılı kelgende Demokratlar Partiyasının bulgan Hatoyama yoki o hükümeti alaqadar tekşürüş neticesini ilan kılgandan keyin andın onun mevcutluğunu cazimleştirişke mecbur bulgan. 2012 yılı Kishi Nobusoki'nin nevrisi, şu çağdaki kabinetinin muavin baş katipi Abe Shinzo parlamentta özünü qoğdaş kategori yesigi təvə bolsala, məyli yadırı qoralığı ege boluş bolsun, ya ki adetiki qoralığı ege boluş bolsun, asasi qanunuğa xilap əməz dedi. Bu söz ən illadiki Kishi Nobusoki'nin təşəbbüsü bilən birdək. 2022 yılı Ukrayna krizisi keskinleşkendin keyin, aynı vaqtta baş vəzirlik vəzifesidin boşanğan Abe Shinzo, yadurudun ortaq bəhrilinişini yana çəklimə edib qarmaslıq kerak deb jar silib, bu vaqtta Amerika bilan muzakirlişiş kerak dedi. Takaichi Sanai, Abe Shinzo'nun siyasi şagirdi bolu süpüti bilan yadurusuz üç prinsipqa özgertiş kirgüzüşni izcil aşkarı təşəbbüs qıp geldi. Təhlilçilər, növbətdə Takaichi Sanai hakimiyyətinin yadırı qoralığı çetişliq türlük yüzlünüşləri dəl Yaponya 10 qanat küşlərinin yadırı qoralığı egi bolu suiqastının işbadısı tapqarıdı. Takaichi Sanai bultur 10-cı ayda təxtki çıqqandın buyan Yaponya qayta ərbiyyiləşdürüşki qarab təlvilərcə ilgirlidi. Yəni, düşmən bazısıqı hücum qılış ixtidarıqı ege başqırıldıqan bomba orullaşdırdı. Çigra sırtıda hücum qilish tipidagi boshqarilgan bombani sinoq tariqasida qo'yib berdi. Ovozdan tez qoral planini tez ilgari surdi. Qirg'ichi qorallarni eksport qilishni cheklashni bekor qildi. Bu bir qator harakatlar maxsus mudofaa ko'rish prinsipiga zid keladi. Tahlilchilar Yaponiyada yaqindan buyon yadro qorallig'i ega bo'lish safsatisi orqa-orqadan maydonga keldi. Bu, mahiyyatda Takaichi Sanai hakimiyyətinin hərbi hazırlıqlarını kengaytış planının bir halqısı edəb görsətdi. Yaponiyada turvatqan cungoluq alım Sun Jingan mundaq edəb görsətdi. Yaponiyanın xəvibsizlik kapaliti siyasetini zor tənşəşdə adətdə siyasi ərbabla qaralmalarını oturuqa qoyuş, mütəxəssislə tətki qiliş, hakimiyyət beşidiki partiya ortaq tonuş haslı qiliş, hükümət siyasət öcüdəgi kirgüzüşdək ilgiri sürüş əndizisigə əməl qılınıdı. Takaichi Sanai yadro qurallığı çetişliq məsələlərdə qadam-qadam urunub baxmaqda. Bu, onun xəvibsizlik siyasətindəki ən-ənəvi çəklənən rayonunu bözüb ötüş oyunun varlığını bildirdi. Yaponiya xalqarada həmmə etiraf qılğan yadro qurallığı ege bolışqı şərt qoyulğan dövlət. Lakin xalq işlərinə işiltiş ehtiyacından xeylil işib getkən nurğun plutoni materiallarını uzaq müddət toplığan, onun üstügə yadro qurallığını tədqiq qılıb yasaş texniki iqtidarını hazırlığan. Yaponiya yadro qurallığı ege bolğan, ya ki şəkli özgərgən halda yadro qurallığı ege bolğan aman, rayon tençliqi və xəvəbsizlikigə eğir zərbi boludu. Yaponiyada yerlik və taratqoladın əl işçigicə Takaichi Sanai hakimiyyətinin yadro qurallığı alaqadar hərkətigə qarşı turu sadaları üzülmədi. Yaponiya parlamentinin statistikisiga qarğanda Takaichi Sanai ötkə yili 10-cı ayının 21-ci günü taxtki çıqqandın bu yil 7-ci ayının 28-ci günügecə Yaponiyada məmləkət boyuca az digəndə 128 yerlik parlament Yaponiya hökuməti yaki parlamentqa fikir sunub, yadurusuz üç prinsipdə çıntırışını tələb qılğan. Yaponiya taratqılırımı Takaichi Sanai hakimiyyətinin yadro qurallığı alaqadar hərkətigə agahlandırış bərdi. Ətigəli xəbərlər gəzdədə nurğun baş maqalılar elan qılınıb, Takaichi Sanai'nin yadro qurallığı çetilidigən söz hərkətlərinin xatiri tənqidlənib, Yaponiya yadurusuz üç prinsipqa özgərtiş kirgüzsə, ətrafdakı dövlətlərə xətərlik siqnal berədi deyə göstərildi. Tokyo xəbərləri gəzdədə yaxında elan qılınğan baş maqalıda yadurusuz üç prinsipqa özgərtiş kirgüzüş rayon ciddi vəziyyətini kəskinləşdirib edidi deyə göstərildi.

Hürmetlik radio anlayıcılar. Xalqara Terilme Energiya Mahkemesi ən yeni elan qılğan 2026 terilme energiya generatorlar sığımçılığı sallıq məlumat statistikisini göstərilişçə 2025-ci ili Afrikanın terilme energiya generatorlar sığımçılığı təxminən 11.3 gigavatqa yetib, oxşaş məzgillikdən 15.9% aşqan. Eşi sürəti yaqın illərdən bu yan ən tez bolğan. Yoruqluq voltni misal qalsaq, 2025-ci ili Afrikada yenidini köpəygən yoruqluq volt generatorla sığımçallıqı təxminən

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınmı yanmaslıq, mənim kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berəlmisəm, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durğandak, adamla tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başçıcı Xi Jinping'nin 2020 ilin 12. ayının 28. günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan həqiqi tutub əməli işləb, yeni tərəqiyyat basqıçıdaki yezi igiliki, yeza, dekalla xizmətini yaxşı işləş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Мен дайым рахбири кадрла партия ва дәүләтнең хезмәт умумиятенә көнлеге пикүш керәк дип келдем. 2-нче йөзьеллык күреш нишанын карап атланган тарихи пәйтә намаратлыктан кутылдыруш өткәлеге һөҗүм кылыш нишан вазифәләре тәмамланган вазиятә яңа тасыман өпкә ялыгы юкмы дөньядагы давалгыш ва өзгүрешне күчәйтеп аткан алайды пәйтә намаратлыктан кутылдыруш өткәлеге һөҗүм кылыш нәтиҗәләрен мустахкемләп ва киңәйтеп Yezi kənitlərini gülləndirişini umumüzlük alğı sılcıtıp, yezi igiliki və yezlanın zaman evilişini teziltiş, bütün partiyə yüksək əhmiyyət berişki tegişlik umumiyyət ki çetilidigan bir zor məsili hesablanıdı. Cunxan millətinin uluq gülünişidin ibarət strategiyelik umumluqdun qarğanda, millətini gülləndiriş üçün yezi kənitlərini gülləndiriş şərt. Dövlətimiz qədimdən tartıp, Yezi igilikini asas kılgan dövlət bulup, uzak tarihi ige, parlak ve şallık tarihçilik medenilikini yaratıp, dünyada uzak müddet aldıdı manga. Tarihte ötken sulalelerge nezer salsak, yezi igiliki gülünüp, dikkalla emin tapkanda, dövlət birlik kilip, cemiyet muhum bulgan. Yezi igiliki haraplaşıp, dikkalla ensizlikti kalganda, dövlət parçılınıp, cemiyette davalguş bulgan. Yakınki zamanga kelganda kuchli davlatlar tajovuz qilib, davlat ichki ansizlik va tashqi parokandichilikka to'lib, yezlar cho'ldarab, xalq kun kechirolmas holga tushib qolgan edi. Partiyamiz qurilgandan keyin Jungo inqilobidagi asosiy masalaning dehqonlar masalasi ekanligini to'liq tushunib yetib, keng dehqonlarni baxtga erishtirishni mo'yin burish qilib, dehqonlarni siyosiy zulm ve iqtisodi eksploatatsiyadan azad qilish yo'lida tirishchanlik ko'rsatdi. Büyük inqilob mazgilidila yo'ldosh mavzuning dehqonlar Jongo proletariatining eng keng va eng sodiq ittifoqdishi. Dehqonlar masalasi Gomin inqilobidagi markaziy masala deb ko'rsatgan edi. 1936-yili u Yan'anda amerikalik yozuvchi Sun Wu bilan ko'rishganda Kim dikkallarını kolu keltürelise, şu cungonu kolu keltüreleydi. Kim yer meselesini halkılalısa, şu dikkallarını kolu keltüreleydi o diyen. Yeni demokratik inkılap mezgili de, partimiz dikkallarını yitekleb, muştum zorlağı zarbi berip, yerlerini taksim kılıp, mislisiz muşakkatli korallık küreşlerini ilip berip, milyonluğun dikkallarının

İza, diqqallar məsələsi yaxşınlışqı yüzlənsə, umumi vəziyyətdə təşəbbüskar orunda turalaymız. Növətdə, xəlqıra muhit kün sayın mürəkkəbləşib, muqumsızlıq, iniqsızlıq kün sürü köpeyvatıdır. Yeni təşsiman öpki yalluğu yuqumi kən və çonqır təsir körsütuatıdır. İqtisadın dünya vilişi tətür iqimgı duş gilib, dünya davalğuş, özgürüş məzgiliyi qırdı. Bunun qarda biz tonuşdu səgək bulub, uzaq sozuludığan cən təyarlıqını yaxşı qilişimiz kerek. Mən öz işimizni yaxşı qilişimiz kereklikini qayt-qayt təkidləb gəldim. Bunundaki intayin muhim bir vəzipə, mövqəni başdan axırı özümüzgə qoyub, yezgilik işləb çıxırışını yaxşı tutub, dövlət içindeki işləb çıxırışını muqumlaşdırış, təminləşki kapalı tıxılışını ibarət, iniqlik arqılıq, taşqi muhitki iniqsızlıq taqabıl duruş. Xəvb xətər və xırsq taqabıl duruşda, yezgilikinin muqumluqını saxlaplı qalmay, yenə yezlanın mu muqumluqını saxlaşıq doğru kilidu. İqtisadda davalğuş körülüplü qalsa, ən başda diqqan işləgücülə təsir qoçuraydı. 2008-ci ili xəliqara pul mamilə krizi spartılığanda 20 milyondun artıq diqqan işləgücü yurtu qaytdı. Bu yıl yeni təşsiman öpki yalıqı yuqumunun zərbisi və xəliqara ixtisatının çəkinişi təsirdə 30 milyonu yıqın diqqan işləgücü bir məhəl yurtu da turub qaldı. Yurtu qaytdı. Bundaq əhvalda ictimai umumiyyətinin muqum buluşu. Birer qalay mıqancılıq körülməslikidiki muhim səbəb şu ki, diqqallarının yurtu diyene yeri və öyü bax. Qaytib kəssə terğudək yeri, yigüdək işi, qılğudək işi bax. Qaytib kətməgən təqdirdimu, könlü toxturudu. Sosialistik zaman evləşqan dövlətni umumüzlük kuruş bir uzaq cəryan. Diqqallar şəhərdə tügəl yıldız tartıb olğıca,

Gül Zehra, mən bugün sizə bir yıldan bu yanqı keçmişlerimini sözləb bəyməkçi bub çakırdım. Hazır sizə deməkçi bu qallarımın bəhli keçikib eydilib atqalıqını bilmən. Gül Zehra beşini götürüb ilhamqı qaradı. Onun qalbədə mürəkkəb hissiyatla davalğı duraddı. Vücuduğa söz titrək ulaşqan idi. İlhamın qoğur közlərdə yanılı çoğqır oy fikirlə əgib sürətdi. Pakırıq çaşları çırayığı söylət beğişla etdi. Onun aşu kən mörləriyə aşu qitimliq ziyadı güzəl qıcaqlaşının hili singən idi. İlhamın avazı şıldırlap aqqan bulaq suyu oxşaş Gülçehranın qalbədəki dolqulluq dəryağı qoyuluşqa başıldı. Mən ayalım bilən toy qığan vaxtlarımda o iç-içidən bir yarqın güzəllik urğub turadığan pəzilətlik ayal idi. Qoya kişinin könlünü məsqı qoçı Reyhanın özü idi. O minin qalbimge lıq tolub turğan söygü həm bəxt. Qızım, biznin söygümüzdün içilğan gül idi. Mən kəsdi utuq qazanğan turmuşu bəxtlik, istiqballıq yaş idim. 3 yıl burun mən işkiri ölkəgi 3 aylıq tərbiyeniş kibadım. Tərbiyeləş ahırlaşıb qaytıb gəginimdə ayalımda başqıcı bir halətini ködüm. Onun mağın qığın soğuk muamilistin, onun ilgiri meni məstanlaçı yaxşı gördüğün haldın təsavvurma qılamıqan idim. O mağın tikilib qarmaydı. Bir öyde yüz mü yüz oltursaq mı, hətta sürgülüşüb ötüb kəsək mı, onun nəzərləri menin cismimdə bir minut mu toxtumaydı. Törülgən qapaqlardan muz yağatdı. O məndin toluq könlü soğuqalıqın eytib, acırışın tələb qaldı. Mən qoşulmadım. Uruq tuqqalla arıqı kirib mu, ayalımını neydirini yandıramadı. Mən onun neymiş ki bundaq bu qağalıqını anqaramay qanqara etdim. Ahir o mağa boğan sögüsünü bütünlə yoqat qalıqını, özünün yurtdaki başqa bir ərini yoxdurub qağalıqını etqandala onun bilən acırışıb getdim. Onun balımızın ilib ketişigi mu qoşuldum. Kiyin ayalım xizmetini mu yurtqı yötkəb qızımını ilib ketib qaldı. Ərlik qorurum qatdıq azar yegən idi. Ayalımın qısqığını 3 ay içində bundaq özgürüb ketkənlikini əxlimge sığdıramaydım. Bir yıl aşındaq çüşkünlükdə ötüb getdim. Benim ayalım həm qızımın muhabbeti bilən yaşırıb durduğun jürgün muzlap, açıq bir həsrət qadaq bub qağan idi. Kiyinkili mən cənubdiki qoş eriq kəndik xizmətge çüşdüm. Uzaq ötməy sizni uçurattım. Şu gündün başlap, minin günlürüm mənilik, bəxtlik düz ilişqa başıldı. Neymiş qıdur sizni bir görüblü yakışlıq esqiğan idim. Siz minin qalbimdiki muzlanı eritib, illik tuyğulanı ataqıqan idiniz. Bara-bara sizge boğan yesiyatım çoğunqurluşub, çoğunqur muhabbet şekillendi. Mən sizni minişleriniz, yapqalışlarınız, qapaq türüşlerinizi mi yaxşı görettim. Hatta sizni kiyimlerinizdeki tüyümünün şekilini, çaş qısqıçınızın rengini mi yaxşı görettim. Siz minin hayatımını qaytının yaşınatqan, bana hayatının güzelliğini kaydırdığını hiss kıldırgan idiniz. Yakışıklığınızda hemen unutuldurguca sehri küşba idi. Ben sizni söygen idim. Sizni ömürlük mehbubem kılıp tallıgan idim. Gep şu yekegende Gülçehre'ye yığı yamaştı. Ama ben kent hizmetini ahırlaştırıp kaytıp gelip uzak ötmey, tasadibi halda burunku ayalım toğırsızge haberlerini ağlap kaldım. Sizge neymesini dey? Qandaq dey. Ayalım kökrek rakı qırıp darbop gelip, yurtdaki doktorxanda davalını etipdi. Ürümçe gelip, çoğun doktorxanladı davalı dışka unumaydıken. Kişini teximi azaplaydıgan reallıq şu ki, bu diagnoz ayalımı 3 yıl burun. Mən işkiri ölgede tərbiyelini vatkan vaqtı koyulup diken. Bicar ayalım, özün saqaymay mən dəp qarğaşqa, bu kiselinin davalı dış jariyanının meni qeynap azaplaşıdın. Özün mağın jükbop keliştin ənsirəb, məndin acırış arqılıq, azablı özüge elib qelib, meni bəxtki eriştürməkçi bop dikən. Mən onun bu azablıq tallışı, həm bu tallışının arqısı ki, küşlük muhabbətdin qılç xəbərsiz halda, onundan nəprətlinib gəbdi mən. Demək, mən ayalımın çoğqur sögüsüge qərizdar boğan idim. Aşkünlədə, sizdən vazgeçini bədəl qıldığan tallaş aldıda qançilik fıçılanğalıqımdan siz xəbərsiz. Amma çoxum hes qılalaysız. Mən axır qarar çıxadım. Yurtqa berib ayalımdan qaytı toyxeti aldım. Həm onu qaytırıb gəldim. Mən çin muhabbətim bilən onun sögüsüge cavab qaytırışqa tırışdım.
onun yenidən bir gün mü ayrılmadım. Bu jarayanda hər işkimiz sövgü üçün bədəl töləşinin nə qədər qımmətli ikənlikini, onundan kildiğən huzurunun təngdaşız ikənlikini çoğunqır yes kıldım. Muhabbet, barçı kesəlliknin, peşkənliknin davasıdır deyən gəp rastgən. Mana bir yerim yıllık sistemlik davalınış nəticisi də ayalımdaki rak hücayları bütünlə yok olup ayalım saqayıp qaldı. Mən həm qızım üçün ailemizini qaydırın yorudu. Hər qedim ayalımını qaydı təkşürüşki ilib bağınımda təkşürüş nəticisi alıp çəksiz xoşalıq çömümüz. Hayat bilen mamatlıqı çetildiğin

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçıla, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. 4 yaşlıq bala balılar baxçısı da yıqılıb yarılınıb 70 milyondan artıq töləmgi erişdi. Balısının çıxış, küçürüş, uğrullaşdırış pulunu acıraşqan atanısı bülüsü bulamdı. 4 adam öz ara uruşub, 3 adam yarılınıb, hukuklu çıxılğıcını konkret ayrış təsb oldu. Ayal dukandarının qatı qulavatqalıqının paydalanıb 4 tal altın zəncirini uğurlab getdi. Tövəndə deyik qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı olsun.

4 yaşlıq bala balalar bağçısı da yıkılıp yarlanıp 70 min yuandan artıq tölemge erişti. Bala balalar bağçısı da hacet kılvatkanda tasadibi yıkılıp düşüp 100 kısmı yarlangan hem tatu kalgan. Bu hadisi de cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? Yakında Tarbağatay vilayetlik oturxalıq sot mekkemisi bu diloni sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 10. ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçek şehirdeki məlum balalar bağçısında hacet kılvatkanda yıkılıp yarlangan. Bu balalar bağçısının okutkutusu Yanhua'nı doktorxanığa elip berip, davalanış xıraciti üçün 2000 yuandan artıq pul töləb durgan. Yanhua'nın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyipliğini bahalaşını öz aldığa havalı kılgan. Nəticədə 10. dərəcilik meyip dəb bekitilgən. 2025 yılı 9. ayda Yanhua'nın vəsiyisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirketi üstüdün Çöçek Şəhərlik Xalıq Sot Məhkimisi'yi dəva qılıb, balalar bağçısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq tölən berişini tələb qılgan. Dəva cəryanı da balalar bağçısı Sot Məhkimisi'yə Yanhua'nın meyipliğini qaytadın bahalatışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsuli mundaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhua'nın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bilen münasuvatlık. Balalar bağçısının cevapkarlıqını yenikletiş gerek. Sot Məhkimisi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arqılıq Yanhua'nın 10. dərəcilik meyip işgəlikini müayyənləşdirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhua'nın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşqi zəximlinişini kəltürüp çıxarğan səbəb əməz dəb qarıdı. Sot Məhkimisinin təşürüb inixlişcə, bu balalar bağçısı bu suğurtu şirketine məktəb tərəb cevapkarlıq suğurtusuna suğurtulatkan bulup, hadisə suğurtu müddeti işçidə yüz bərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cevapkarlıq çeki 750 min yuan, ruhi ziyan cevapkarlıqı çeki 70 min yuan bulup, bu qıtımqı hadisinin töləm somusunu toluq qaplı alaydı. Sot Məhkimisi mündə qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1199-cu maddəsi də mundaq bəlgilengən. Əxtiləb hərəkət iqtidarı yoxlar, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı da oquatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı hüquqi çıxılış cevabkarlıqını üstüge ilişik gerek.

Lekin tərbiyələş, başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlıqını ispatlap berəligənləri hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge almaydı. Bu diloda Yanhua əxtələ pərkət iqtidarı yoxlarğa təvə bulub, balalar baxtısının onunğu qarda ən yuqarı ölçəm boyunca tərbiyələş, başqoruş həm bixətərlikini qoğdaş məcbur etibar. Hacetxana balalar baxtısıdaki yuqarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balalar baxtısı tərəb hacetxana əsləhəleri həm teyilişdən saxlanış, balalarının hacet qılışını qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüge yetkərlikini dəlil ispat körüstüb ispatlap berilmedi. Hadisi yüz bərgəndə uqutqıcı gərçə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqıvətdən saxlanılmağan. Şuna balalar baxtısı tərəbinin başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlıqı toğırsıdı ki, axlaş səbəbi put tərəb turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Bu, balalar baxtısı oturğu qoyğan Yanhuanın körüş kuvveti aciz buluşu alaydı bədən sapasıqı təbə. Cavabkarlıqını keçirim qılış kerek digən axlaş pikriyi qarda, sot məkkimisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparati 10-ci dərəcəlik meyibliknin bu qıtımqı taşqı zəximlənişdən kilib çıqqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar baxtısı ziyanğı qarda cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Cavabkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məkkimisi mundaq qarıdı. Balalar baxtısı tərəbinin hadisidin burunqi bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyidini toluq ada qılmazdıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyallıq aqıvətki qarda barlıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Hadisi yüzbərgəndin keyin balalar baxtısı tərəbinin vaxtıda doktorxanığa apırıb, aili başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardan beriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanın kengiyib ketişidin ünümlük saxlanğalıqını közlü tutup, əhvalıqı qarab balalar baxtısının cavabkarlıqı 10% yeniklidilidu. Sot məhkimisi əməliyyatki birləşdirib, türlük muvabıq ziyanın cəmi 90 milyondan aşıdığalıqını bekitdi. Suğurda töləm cavabkarlıqı toğırsa da sot məhkimisi diloğu çetişlik hadisini balalar baxtısı tərəb cavabkarlıq suğurtısı töləm dairisiyə kırıdı. Məlum suğurtı şirkti, suğurtı çeki işçidə, balalar baxtısı tərəbindən 90% cavabkarlıq nisbiti boyunca töləm cavabkarlıqını üstüge edişi kerek də bekitdi. Bu, balalar baxtısı və suğurtı şirkti qayıl bolmay, Tarbağatay vilayetlik otur xalq sot məhkimisigə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot qılıqçı sot məhkimisinin riyasetçidiki də 3 tərəb kilişiş hasıl qılıb, bu, suğurta şirketi Yanhuağa bir qatımdıla 70 milyondan artıq töləm tölədi.

balasının çıkış küçürüş, uğrulaştırış pulunu acıraşkan ata anısı bölüşsü bulamdu. Acıraşkanda öyünü bölüşüş, pulunu bölüşüş heyran kalarlıq işemiz. Lekin balısının namıdaki çekiş küçürüş, uğrullaştırış pulumu ata anı bir tarafka aldın təvə qılıb etilsə, bundaq gelişim küşkü iki bolamdu. Fujian ölkisi Şamın şehri, Huli rayonudaki acırıp ketken bir cüb ərxotun ilgiri öz aldığa. Kızının uğrullaştırış pulu anısıga, oğlunun uğrullaştırış pulu dadısıga təvə boludu da pütüşken idi. Amma 57.600 yen ötkünce uğrullaştırış pulu resmi tarqıtılgan dinkiyin, iki taraf bu pul üçün sotqı çıxdı. Dadısının kilişimde inik yazılgan deyen təşəbbüsünü sot məhkəmisi qolumidi. Kuramığı yetmeyenlerinin mal mülki, ata anısı acıraşkanda xalıqanca bir taraf kılışqı boludugan ortak mal mülk emez. Lin Əpendi bilen Çin xanım əslədə ərxotun bulub, toydun keyin bir kız, bir oğul pərzəndik boldu. Kona kənətini özgərti səbəbidin bir aildeki tötcan orullaşdırış obyekti qatarıqa kırgızıldı. Orullaşdırışqa alaqadar hukuk mənbətdə, işki balının mu özgü tüşlük, ölüşü bar idi. Keyin işkeylən sot məhkəmisinin mürəssə qılışı bilen acırışıb, işki balını ortaq bir qışını pütüşdü.

aldığa bir kilişim imzalab, kızının orullaştırış pulunu Çin xanım alıdıgan. Oğlunun orullaştırış pulu Lin əpendigi təvəb oludıgan. Çin xanım vakalıdan alğandın kiyin Lin əpendigi ötküzüb berdiğan bulup pütüşdi. Şunodun kiyin çıxış köçürüş tarmıqı 2025-ci yili 7-ci aydın 2026-ci yili 6-ci ayğıcı bolğan ötküncü orullaştırış pulunu tarqatdi. Bunun işçidə oğlu Shaolin'ı tigişlik ödüşü 57.600 yen bolub, Çin xanım vakalıdan aldı. Lin əpendi tələb qılğan bolsumu nəticə çıxmay, sot məhkimisigi dəva qılıb, Çin xanımdın bu uğurlaşdırış pulu həm aman saxlaş həqqini, töləşni tələb qıldı. Şamın şəhri Xuli rayonlu xalıq sot məhkimisi sot qılıb mündaq qarıdı. Ata-ana quramığı yetmegen pərzəntlərinin qanunda bəlgilənən vəsisi, likin quramığı yetmegen pərzəntlərmi müstəqil həq tələb subyekti bulub, özünün şəxsi mal-mülkigə iqdarlıq qılış hüququdan bəhrəman boludu. Ata-ananın acırışı, pərzəntlərinin mal-mülkinin ata-anısının mal-mülkidin müstəqil ikkəlikidin ibarət bu asasi qaydını özgərtəlməkdir. Bu diloda Lin əpəndi təşəbbüs qılğan 57.600 yuan Shaolin'nin Kona kənətini özgərtiş, uğurlaşdırış toluqlumisi asasıda qanun boyunca erişkən mal mülkü bulub, Shaolin'nin şəxsi iqdarlıqı da buluşu gerek. Hərgiz atanısı öz aldığa bölüşü olsa buluduğan ərxutunğa ortaq mal mülk emez. Sot məhkimisi mundaq dəb görsətdi. Lin əpəndi bilən Çin xanımının kilişimidiki oğlunun uğurlaşdırış pulu Lin əpəndinin iqdarlıqı da boludu deyən bütün mahiyyətdə quramığı yetmegen pərzəntlərinin şəxsi mal-mülkini bir tərəf qılış bulub, balının mal-mülk mənfəətiga ziyan yetküzüdü. Qanundiki məcburlaş xarakterlik bəlgilimigi xilab, küşkə igib olmaydı. Şunu bilən bilə, iki balını ata-anısı acırışıb kətkəndin kiyin izcil, anısı Çin xanım bivasıta biqib beli turmuş keçirgen. Bivasıta baxışı bolu süpüti bilən Çin xanım vəsilik məsuliyyətini qanun boyunca ada qılıb, balının turmuş, maarib, davalanış qatarlıq əməli ehtiyacıqa asasən, balının mal mülkini başqursa və işləsə texumu kolaylıq bulub, quramığı yetmegənlərgə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kilidu. Axırda sot məhkimisi Lin əpəndinin barlıq dəva təlifini rədd qıldı.

4 адам өзара урушуп, 3 адам ярлангандан кийин укукку чакылгычыны конкрет айрыш тас болду. Үрүмчи шаары Мидон районундагы 2 тижаратчы херидарлардын автомобилин вакытлык токтотушу себептик такалышып калган. Аркадылла жидел улгуйуп, көп адам өзара урушуп, 3 адам ярланган. Бунундан келип чыккан мажра дилосуда жоопкарлык кандай айрылды? 2024 yılı 7 ayının bir günü Midon rayonunun məlum bazırda Rampiza Lampung Serikkaş dükkanı açıdığan Çin familik yolunun karşı tərpedeki şu familiknin yaymısıdaki xeridarının avtomobilini yolunu igilip toxtatqanlıqıdın könlüdə naraz bolğan. Şunun bilen aldıq verib şu familik bilen münazirləşkən. Keyin ikisi soquşup getkən. Nəx meydandaki amma aldıq verib nəsiyyət qılıp tosuğandın keyin toqunuş bir sıqqan. Lekin Çin familik arkadan avtomobil haydab berib, şu familiknin yaymisi aldıda tosup turvelip, iki taraf arasında yeni bir qıtım toqunuş bolğan. Yaqa sıqışış jarayanında Çin familiknin xotini Liu familik, şu familiknin xotini Zhao familik ilgir keyin bolup aldığı berib tartışqan. Eng axırda töteylen irmaş-çırmaş bolup bir-birini tatlışıp, urışıp ketken. Kungan organının bahalışı da, Çin familik, Şu familik, Zhao familik üçeylen birdek yengil zahimlengen de bekitilgen. Toqunuş yüz bergen künnün ayetisi Zhao familik yüz kısmı üstünki biliki, yotisi ağırıp doktorxanağı berip ambulatoriyede davalanıp, davalanış xaraciti üçün 246 yön çıkım kılgan. Doktor 3 gün dəmelişini tapılıgan, keyin zahmisi eğirlişip, Zhao familik yenə balnısta yetip davalanıp, baş kısmı, yüz kısmı, put kollarının yumuşak toqunmuş

ləri zəxmlənən deyə diaqnoz qoyulğan. Şunun bilan birlə öpküsünün oğun tərəf üstünki qanıtının yallıqlanğanlığı inıqlanğan. Bununqa 2081 yuan çıxım qılğan. Doktor bir həbdə dəmilişini tapılıqan. Ambulatoriyadaki dəmiliş vaxtını qoşqanda, cavab familik cəmi 11 gün iştin qalğan. Cəmi 2327 yuan davalanış xıracıdı çıxım qılğan. İştin kiyin Təvəlik rayondaki saxçıxanının xalq saxçıları 4 alaqıdardan ayrım-ayrım sürüşdürgən. Hər qaysi tərəflərinin bayanı nəx meydandaki qalaymıqan halətini dəlilligən. Onun üstüge cavab familiknin yarlanış əhvalını kimdən kəltürüb çıxarğalıqını bekitkilib olmağan. 2025-ci yili 6-cı ayda cavab familik, Çin familik, Liu familik üstüdün Ürümçi şəhri Midong rayonlu xalq sot məhkəməsigə dəva qılıb, şikayələrini qatnaş xaraciti, iştin qiliş həqi qatarlıqlar bulub, cəmi 6 milyondan artıq tölən berişki hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu qıtımqı macra ortaq sadır qılınğan xətərlik qılmışqı kırıdı. Köp adam birli vaqtda başqalarının cismani bixətərlikigə xəyb yetküzdüğən qılmışını sadır qılğan. Lekin cavab familiknin zəximlənişini bivasta kəltürüb çıxarğan hüquqi çıxılğıcını bekitkilib olmaydı. Cünxua Xalıq Cumhuriyyidinin əxtiləb qanun dəsturunun 1170-ci maddası da mundaq bəlgiləngən. Başqalarının cismani bixətərliki, malmülük bixətərlikigə xəyb yetidiğən hərkətini qılğan şikidin artıq adəmdin biri, ya ki bir nədisinin hərkəti başqalarına ziyan salğanda, hüquqi çıxılğıcını konkret bekitkilib olsa, hüquqi çıxılğıcı cavabkarlıqını üstüge alıdı. Hüquqi çıxılğıcını konkret bekitkilib olmasa, hərkət igiləri çatma cavabkarlıqını üstüge alıdı. Şunun bilən billə, Ali Xalq Sot Məhkəməsinin cismani ziyan töləm dilolarını sot qılışda qanunun tətbiqləşqə aid bəzi məsələlər toğrusudaki izahatının 2-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Töləm hüquq igisi hüquqqa ortaq çıxılğıcılarının bir qismi üstüdən dəva qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi hüquqqa ortaq çıxılğan başqalarını ortaq cavabkar qılıb qoşu kerek. Töləm hüquq igisi dəva cəryanında hüquqa ortaq çıxılğıcılarının bir qismi üstüdəki dəva təlifidən vaz keçsə, hüquqa ortaq çıxılğan başqa kişilər dəva təlifidən vaz keçilgən cavabkar üstüdə ilişqi tegişlik töləm ölüşüdə çatma cavabkarlıqını üstüdə almaydı. Cavabkarlıq dairesini bekitiş təsb olsa, hüquqa ortaq çıxılğan hər qaysı kişilər oxşaş cavabkarlıqını üstüdə alıdı dəb qiyasən hüküm qılınıdı. Bu diloda sot qılış əhvali həm sürüşdürüş xatirsigə asasən hüquqi çıxılğıcının dəvagərinin zəximlənişini kəltürüb çıxarğalıqını konkret bekitkilib olmaydı. Onun üstügə tötəylənin toqunuşunun ulğuyub getişi ziyanın yüz berişi də xatalıqıdın. Hər bir adam 25%-dən cavabkarlıqını üstüge alıdı. Sotta cavab familik, eri şü familiknin töləm cavabkarlıqını sürüşdürüşdən vaz keçib, onu cavabkar qılıb qoşmaydığalıqını aydınlaşdırdı. Şuna şü familiknin münasib 25%

Din familik, du familik, birinci sotnun ökümüge qayıl bulmay, Ürümçi şəhərlik otur xalq sot məhkimisige narazlıq arzı sundi. İkinci sot qılgıcı sot məhkimisi narazlıq arzını rət qılıp, əsli hükümünü küşke igi qıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun linisi proqramımızı müşiyyərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçi kiriş türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: 妞妞乖乖，好好睡啊！哦哦哦哦，秀珍，哎，这孩子心里有咱啊，俺知足了。
1: 嗯，
0: 行了，睡吧。明天，娘和你一起送妞妞。

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Cungoğu Nəzər programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa izlə. Şəhərinin yenilaş qurulışı yuqarı sifətli ilgiri sürülüb, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılındı. Xıbinin Şintay, Xubinin Wuhan şəhəri məsələgi bivasıda yüzülünüb, tüzdüşünü çıng tutub, ögünüş tərbiyyənin çoğun qurulışı, əməli buluşunu ilgiri sürülüb. Bilim mülük hukukunu qoğdaş və onundan faydalanışının 15-ci 5 yıllık yirik planı tarqıtıldı. Memleketlik Təminat Sodu Kooperatifinin 15-ci 5 yıllık tərəqiyyat planı yıqında ilan kılındı. Dövlətimiz, müstəqil bilim mülük hukukuğu igə 3-cü əvlat yadro elektr istansisi Qualun 1-ci numarının sürüti tezildildi. Yaşanqallar daşıysadiki yazlıq tətillik sınıfla yaşanqalların alqışıqı erişdi. Türlük köz kesəliklərini qaysı amalla keltürüp çıxırdı? Tövənədik tanla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bulsun.

Stansımız xəbəri. Başçı Si Jinping monolarını təkidlədi. Şəhərni yenilaşni yuqur sifətli ilgiri sürüş, şəhərni zamanıvilaşdırış quruluşunun mühim tutqısı. Xalq şəhəri ideyasını umumüzlük əməliyyəti körüstüb, xalqdan hal əhval soraş, xalqdan əql parasət soraş, xalqdan xizmət önümünü soraşdı çıng durub, şəhərni yenilaşqı dair türlük xizmətləni çoğunqur, inçikə, əməli işləb, ahalilə və amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu üzlüksüz aşırış gerek. 15-ci 5 yılının başlanış yılında cayla xalq şəhərini xalq quruş, xalq şəhəri xalqını közləşdə çıng durub, şəraitqə qarab iş görüb, şəhərini yenilaşdiki türlük xizmətləni alğı siljetib, şəhərinin yuqur sifətlik tərəqqiyyatı türkü bulub, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılıdı. Şanghay şəhəri Huangpu rayonu Baisongyuan yolu koçu başqarmasının Ximin Shinsun məhəllisində oturuşluq Juguoli turalğı mühitidiki özgürüşlərini sözləb mındaq dedi. Hazır üyümüz pütti. Biz bunundan hoşal bolduk. Çünkü özümüzden hacet hanisi monçisi ba boldi. Bulup mu sırtkı çıksınızla küçük güllük bar. Bu yıl 7 ayda başucu Si Jinping Şanghay'da hizmet tekşürgende Juguoli'nin uyge berip, onun turalgu ekvalini tepsili közden keçirdi. O mundaq dedi. Puhralanın çok küçük işlerge köngül bülüş gerek. Puhralanın turmuşi aile işi, tekimi muhimi dölet işi. Başucu munularını tekitledi. Partiya Merkezi Komiteti şəhər xizmətinə yüksək əhmiyyət verib, icadi, yaşayışqı bab, gözəl, əvrişim, mədəni, aqıl, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılışda şəhərlərdəki konu məhəllələri özgərtiş mühim halqa deyə eniq oturğu qoydu. İlgirki kona addi boğan, aşxana, hacətxanlarını ortaq işlətdiyin binalardan hazır həm ailələ əsləlləri toluq öylədə oturduğan boldu. Binağa çıxanda lift, pəski düşkəndə güllük bar. Baisongyuan yolu koçu başkarması Ximin Shinsun mahallesinin turalgu süpüti körünerlik östü. Şanghay şehirlik öy başkuruş idarısının muavin başlığı Leng Yuying mındaq dedi. Bir maton, bir hacetxana, bir aşxana karmakı adetki iş görünsü mü, ama onunla ammının turmuşkı kolaylık yartış arzusu yüklengen. Biz ammının aldırgan, qiynalgan, gəm qılgan, təqaza boğan meselelerini küçəp əlqilişini aldıngı orungu koyup, Şəhərini yenilaş, asasi qatlam mülazimeti qatarlıq, xalq turmuşi əmili işlerini əqiqi həl qılıb, amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, beyxətəlik duyğusunu davamlıq aşırımız. Konu məhəllələrini özgərtiş, amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, beyxətəlik duyğusunu aşırışdiki mühim xizmət. 15-ci 5 yıl məzgilədə, məmlikət boyca şəhər bazarladiki 115 min konu məhəllələrini özgərtişdə yenidən iş başlanıb, 5 min məhəllədə bir bütün məhəlləni özgərtiş quruluşu yolu quyulub, yuqur sifətlik şəhər turmuş boşluğu bütün küş bilən bərpa qılındı. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Muqim Mülükki Məbləq Siliş Məhkəmisinin məsuli Guan Peng mündaq dedi. Biz Turalgu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliği bilən birləşib, adətdən taşqırı uzaq müddətlik alaydı zayom arqılıq şəhərlərinin yıqılğu qaz, su bilən təminləş, su çıxırış, par bilən təminləş qatarlıq yer asti turbatoriya quruluşunu özgərtişkə mədət bərdiq. 2026-cı ili 160 milyard yuan məbləğ orunlaşdırıb, alaqadar şəhərlərinin yer asti turbatoriya quruluşudiki kəmtüklükni tezdən toluqlab, xalq ammisini texmi xatırcam, texmi köngüllük turmuşqa erişdürümüz. Yaşaşqı bab buluş, xalq şəhəri ideyasını əməliyyətli körüstüşünün asasi təlibi. Əvrişim şəhər bərpa qılış, xalq şəhərinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını işqaşırışının mühim nişani. Şəhər

Ulut şəhər qurulışını davamlıq ilgirə sürüb, Cinfeng rayonudaki Yuşu bağçısını yer astıda təngşəş, saxlaş iqtidarıqı igə, birikmə boşluqa muvaffaqiyyətlik özgərtib, həm şəhərinin zəy çıxırış qiyin buluş məsəsini ünümlü kəl qaldı, həm bağçının ekologiya asasını saxlap qaldı. Yinchuan şəhərlik şəhər başqırış idarisi, şəhər məmuriyyəti qurulış başqarmasının müdiri Du Lingjun mundaq dedi. Onunğa yuqurdan qarğanda bir kiçik bağça, bir avtomobil toxtutuş meydanı oxşaydı. Əməliyyətdə onun sığımı 57 min kub metr kildiğən yağmur suyu və paskını suni təngşəş kölçükü bulub, yağmur yaqqan külləri yağmur suyu və paskını su bu kölçək qoyub berilib, şəhərdəki hölçülük pəsəytəlidu. Aqıl şəhər qurulışı şəhər yenilash hərkətinin mühim məzmuni. Bu ildən buyan cayla aqıl şəhər qurulışını özliksiz tez ilgiri sürüb, yuqur ünümlük tüzəş arqılıq, yuqur sifətlik tərəqqiyyatını ilgiri sürüb, yuqur sifətlik turmuş yaratdı. Şuŋan şəhər hesablaş mərkəzi yadro qılınğan şəhər çoŋ miŋsi sistemisini küçəp bərpa qılıb atıdı. Jiangsu, Shanxi qatarlıq jayla sünni aql arqılıq məhəllə xojuluq mülazimətini yolğa qoydı. Təpəkkür qılalaydığan aql şəhərlər puxralanı texmi bexatar, texmi güzel turmuşqa erişdirməkdə. Bu il 5-ci ayda dövlətimizin tunji dövlət dərəcəlik şəhər yeniləş məxsus planı 15-ci 5 illik şəhər yeniləş planı rəsmi elan qılındı. Planda şəhər yeniləş vaqt cədvəli, vəzifəsi və yol xəritəsi aydınlaşdırılıb, 10 türlük əsaslıq göstəriş, 23 türlük nöqtəlik vəzifə oturğu qoyuldu. Turalğu və şəhər yezi qurulışı ministrliyinin müavin ministri Çin Xayşiang mundaq dedi. Xalq turmuşu qurulışı cəhətdə yaxşı öy qurulışını alğı siljitiş nöqtə qılınıb, şəhər bazarlardakı konu məhəllələrini davamlıq özgərtib, mükəmməl məhəllə qurulışı tezildilib, şəhərin ammivi mülazimət sübuti östürülüb, şəhərin universal qatnaş sistemisi mükəmməlləşdirilib, şəhərin ekologiya sistemisi əsliga keltirilib, yuqur sifətlik turmuş boşluğu bərpa qılındı. Yaxşı öy qurulışını alğı siljitişdən şəhər bazarlardakı konu məhəllələrini özgərtişə sijil türkü buluşqıça, mükəmməl məhəllə qurulışını tezildişdən kona koçi rayonu, zavod rayonunu özgərtib dərəcəsini östürüşünü alğı siljitişqıçə, icadi, yaşaşqı bab, güzel, əvrişim, mədəni, aqıl zamanıvi xalq şəhəri puxralarının bəxtlik turmuşunu namayan qılmaqda. Xi Jinping mundaq dedi. Xalq şəhərini xalq qurdu. Xalq şəhəri xalqını közləydi. Şəhər kişilər mərkəzik turmuş keçirdiğən cay. Şəhər quruluşda xalqını yaşaşqı bab kelidiğən, xatırjam turduğan makanğı erişdirişini aldın qorunğu qoyub, ən yaxşı baylıqını xalqa qaldırış kerek.

Qadirlik dostlar, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyətdə körüstüş, ögünüş tərbiyəsi qanat yaydırılğandan bu yan, Xobi ölkəsinin Şıngtay şəhəri, Xobi ölkəsinin Wuhan şəhəri, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çoğunqır ögünüb və izcillaşdırıb, xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyyat ideyasını çıngdırıb, ögünüş bilən işləşini, biliş bilən qılışını birləşdirib, ögünüş tərbiyənin önümünü tərəqqiyyatqa mülazimət qılış, xalq turmuşuğa nəp yetküzüş, yuqur sifətlik tərəqqiyyatını ilgiri sürüşünün canlıq əməliyyətiga həqiqi aylandırdı. Xobi ölkəsi Şıngtay şəhəri tərbiyəni çıng tutub, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyətdə körüstüş ögünüş tərbiyəsini puxta qanat yaydırıb, ticarət sodu mühitini yaxşılaş, nöqtəlik tür qurulışını ilgiri sürüb, bazar subyekti və ammanın aldırğan, qiynalğan, gəm qılğan, təqaza bolğan məsələlərini küçə pəl qıldı. Şıngtay iqtisadi tərəqqiyyat rayonu bir köznəkdə qəbul qılış, birləşdirib təkşirib təsdiqləş, bütün müsabidə vəkalətən bejiriş, Sürük içində becərib axırlaşdırış mülazimət əndisini yolğa qoyub, təkşirib təsdiqləş halqalarını 30%-dən köprək qısqartdı. Həm karxanlarının quruluş, tədqiq qılıb yaratış, işləb çıxırış qatarlı qalqalarına qarata məxsus xizmət qorpusu qurub, bərgi bir bütün müsabilik yardan berib, karxanlarının ehtiyacını vaxtı da egilidi. Ögünüş tərbiyə başlanğandan bu yan Şıngtay şəhərdəki nayiyə başqarma dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzələri diqqətni, mühitni tüzəş, bexətər işləb çıxırış qatarlıq nöqtəlik sahələrə mərkəzləşdirib, cəmi 3406 məsələni təkşürüb oturğu qoydu. Hazırın özdə özgərtiş bilən uzun müddət turğuzuşunu birləşdirişdə çıng turdu. Növbətdə Şıngtay şəhəri təkşürüb oturğu qoyuş, tüzütüş, bekar qılış, müstəhkəmləş, xizmət mexanizmini ornutub, tərəqqiyyatdaki tosq nöqtələr. Xalq turmuşidiki ağırıq nöqtələrini çin közləb, türlük məsələlərə qarata türgə ayırıb tədbir qolunub bir-birlə pəl qıldı. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Xubeynin Wuhan şəhəri halıları mülazimət qızıq liniyəsi mexanizmini davamlıq

mükemmelleştirip büyük məlumat arqılıq, ammanın kündelik əriz şikayetlerdə köp körülgən xalq turmuşi məsillərini rətləb, ilgirki əriz şikayet məsillərini yəkki əl qilişdin, köp tarmaq bilən birleşib bir türdeki məsillərini ortaq tüzəşki tərəqi qilib, ammanın tələblərini əl qilişinin önümünü östürdü. Wuhan şəhri Jiang'an rayonu Shanhaiguan yolu Shujiadiki danlıq naşlıq tamla kotisi. Nurgun sayacı bu yerinin danqını anlap kelidu. Amma adam bilan avtomobil arlish meniş, aşxanadan çıkıp ticaret qilish, muhit meynat buluş qatarlıq məsillər mu Shujiadiki ahalilərinin turmuşi və sayacilərinin təsiratıqı təsir yetküzdi. Bu əkfalqı qarıta alaqdar tarmaqla Shanhaiguan yolu və onun ətrapini mikro özgərtişini yolgu qoyub, ayrış risatkisini köpəydib, ul əslani yenimi mükemmelleştirdi, həm qismə yollada qatnaş başqoruş tədbirlərini yolu qoydu.

Qadirlik dostlar, məmləkətlik təminat sodu kooperatifinin 15-ci 5 yıllık tərəqqiyat planı yakında elan kılındı. Planğa qarğanda 2030-cı yılğa barğanda dövlətnin strategik yezgilik əşyalarını zapas saqlaş ambırdan təxminən 100-i, Naiya rayon yezgilik əşyalarını təqsimləş mərkəzindən təxminən 1000-i yenidən qurulur ikən, yaki özgərtildi ikən. Şunun bilan bir vaqtda 15-ci 5 yıl məzgildə məmləkətlik təminat sodu kooperatifi işləp çıxırış bilən setişini tutaşdırış paliyeti daimliq ötküzülüb, hər yili 10 000 meydandan artıq təminat sodu bazarını açıdı ikən.

0: Qadirlik dostlar, Yaşanqallar daşiyosidiki yazlıq tətillik sınıplar Yaşanqallarının alqışığı erişdi. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər buyurdu.
1: Bu il yazda Şanxay Yaşanqallar maaripi bir xil yeni keyfiyyatını kütüb aldı. Yazlıq tətil ənənəvi məndiki oxutuş közlükü boplu qanmay, Puto rayonluq Yaşanqallar daşiyosi qatarlıq nurğun aparatla tuncu qıtım özgücə yazlıq tətillik dərsi təsis qılıb, kümüş çaşlıq kişilər topunu yeni ögünüş muhiti bilən təmin edi. Bu özgürü Şanxay Yaşanqallar maaripinin oxuş mövsümü tüzüm boyunca məktəb baş quruşdun 20 yılğa mülazimət qılışqı kengiyib, 4 fəsilinin əmrisində məktəb buluş, hər vaqt xoşal xoram ögünüş arzusunu tırışıb işqa aşırıatqalıqıdın deyerek berdi. Şanghay şəhərinin Yaşanqallar maaripini yuqur sifatli tərəqqi qıldırış 3 illik hərəkət planını əməliyyələşdirişdəki bir türlü konkret tədbir bulu sübti bilən yazlıq tətildə sınıp içiş Yaşanqallar topunun sicil ögünüş ehtiyacıqa inkas qaytırıplı qanmay, yenə ilgirki yazlıq

turmuşunu beydişini ümit kılmaqda. Yığın qiladın bu yan cayla tarmaqla baylıq təminatını küçəb kengaytib, baylıqının tövəngə çüşünü ilgiri sürüb, yaşanqalla maaripi tərəqiyatının tız sürətik yolu kırışıqa törtkü boldi. Tor və tor sütüdüki dərslədən başqa nurğun cayla yenə məhəllə yaşanqallarını kütülüş orulurdu mu, ərxil yaşanqalla məktəbləri təsq olunmaqda. Fujian Şamindiki yaşanqalla da şösü, Şücaydiki nurğun yaşanqalla kütülüş aparatları ilə birlikdə yaşanqalla məktəbi qurdu. Həm də Ərqays rayonlardaki yaşanqalla da şösü, şöbə məktəblərinin təvəllik ki yaşanqalar kütünüş aparatları bilan hamkorlik ilgiri surdi. Yaşanqalar daşiyosi o'qituvchilarni yaşanqanda kütünüş aparatları, mahalladagi oilada kütünüş mulozamat punktlari va yeza baxt o'yinlarida yaşanqalar ma'rifini qanot yoydirishiga o'rlashtirib, yaşanqanda kütünüş bilan ma'rifni birlashtirish usuli orqali yaşanqanda kütünüş mulozamat kasbining taraqqiyotiga turtki bo'lmoqda. Hazır bir kısım caylar, məbləğ, meydan, oxutqıcı qatarlıq amıllarının çəkdimsi küçür atıdı. Təpəkkürdən yığılıq yaratıb, öz cayının əkvalı qırab iş görüb, köp xil tədbir qolunub, yaşanqalla mağaripinin qapınış dairisini üzüksüz kən aytıb, məli yaşanqalla mağaripini aldın tərək qılırış gerek. Məli yaşanqalla mağaripi bu içe məktəb başqırış toru bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, yaşanqallarının yıqın ətrafda ügünüşüqə qolaylıq yaratıb veriş gerek. Xubey ölkəsində yaşanqanlar məktəbi, yəsli aparatları və mədəniyyət təntirbiyə fəaliyyət meydan sarayları birləşdirilgən yaşanqanlar bilən balılar mas qədəmdə məktəbdə oxutuş şəkli qolunulğan. Şunun bilən bir vaxtda yaşanqanlarının ügünüş, köngülüçüş və nəvirlərinin aldığını xəbər iliş qatarlıq ehtiyacları qandırılğan. Nurğun yaşanqanlar şikaldıdılar ali məktəb arzusunu əməlgə aşırmaqda. Bunundan başqa tordiki yaşanqanlar marifini zor küş bilən ravajlandırış gerek. Qol bilən tutqulu bulduğan ügünüş terminalını bərpa qılıb, yaşanqanlarının öz aldığa canlıq ügünüş işiga qulaylıq yaratıp berish kerak. Nurg'un yaşanganlar daşösümü məxsus bulut dərsxanasını təsis qılmaqda. Kursatlar ayılda şiltildigan yan telefon bilanla dərs qatışa alaydı. Yana qayıt-qayıt görüb ügünüş qıla alaydı. Törlük ijtimai baylıqlarını toliq iş qısılıp, ünümlik məktəb baş quruş əndis üstünü izinib, andın teximi köp yaşanganlarını yaşanganlar marifinin taraqqat nəticələrindən ortaq bəhrman qıldırış kerak. Yaşanqanlar maaripinin qolunuşçallığını östürüşdən başqa yana onu qılıblaşdırış, əlalaşdırıb tərəqqi qıldırışını küçəb ilgir sürüş gerek. Asasi maariplən sıçdırğanda yaşanqanlar maaripinin özgü xas alaylıqı var. Yaşanqanlar topunun qızıqışını itildiriş arqılıq ömrünün axırdaki turmuş süpürtünü östürgülü buldu. Qandaq dəyir satqılıb eçiş, qayısı dərsdən eçiş, qandaq oxtuş usulunu qolunuş qatarlıq cəhətlədə izniş gerek. Yaşanqanların əmli ihtiyacını közləb, ulanın qubul qılış alaydıkını oyluşub, həm də yaşanqanlarına maskildiğən asası əslərləgə əhmiyyət veriş gerek. Məsələn, Şanxay yaşanqanlar maripini uçurlaşdırıb, başqırı süpüsünü köğülü qoyub bərpa qılıb, ügünüş qatlaşqan hər bir yaşanqan kişi üçün ömürlük ügünüş hesabatı turuzdi. Bütün şəhərdiki ərqays yaşanqanlar maripi aparatları da ərkin tizimdaş iş qaşırıldı. Yaşanqanlar maripi aparatları ügünüş izni sicil xatırlaşını iş qaşırıb, ögən güclərini çöyürləb, sallıq məlumatlarını qızıb və təhlil qılıb, yaşanqanlarını qulaylıq boğan xas ögünüş mülazımdan təminlidi. Yaşanqanlarının turmuş ögünüş alaylıqını igəlləb, iclimai tərəqqət yüzünüşüqə yıqından əgişib, rəsimsiz, xəttatlıq, naqşa, muzika, qatarlıq, nisbi, ənənivi, tərbiyə məzmunları bilən təminləş bilən bir vaxtda alaq doğru bilimleri, sağlamlıq, sünni əxli iqtidar qatarlıq dəvri tərəqqiyyatı bilən ziş münasibətlik məzmunlarını mı öz işi geliş gerek. Yaşanqalan məktibi, yaşanqalanın bilim ügünüş bağıtısı, turmuş bağıtısı və mənivi bağıtısı buluş gerek. Hazırkı cəmiyyətdə dəvri bilən tən ilgirləb ögünüş hər bir adamın ömürlük ehtiyacı qaylanmaqda. Yaşanqalarının iqtisadi əkvalının yaxşılışı qəyişib, yaşanqalarının mənivi ehtiyacını qandırışının muyumluğumu künsür gəvlənməkdə. Yaşanqalar maaripi baylıqı təminatını kən aytıb, bayatlıqının tuluq dəvirlikdə oqyaladığan buluşunu işıqa uçuruş, yaşanqalarının bilim və uçur qurulmasını yığılışıqa yerdən berib tıqınmay, ulanın ömürünün axırdaki turmuşunu beytişiqa, yana yaşanqalarının cəmiyyətki qatınışı ilgir sürüşkə, ulanı dəvir tərəqqat bilən mas qədəmdə tərəqqi duruşu paydılıq.

0: Qadirlik dostlar, təbii baylıq mülkləri bunundan kin mundaq baş quruldu. Muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt xəbər verirdi.
1: Təbii baylıq mülkləri keyin tövəndəkidək baş quruldu. Yaqında təbii baylıq mülkünü baş quruş tüzümü sistemisini mükəmməlləşdiriş toğrusudaki fikir besib tarqıtıldı. Təbii baylıq mülkünü baş quruş sahəsidiki proqramı xarakterlik hücət pulu sübuti bilən bu fikirdə alaqadar nuxtalıq ıslahat vəzifələri bəş cəhətdən orunlaşdırıldı. Əhvalını qandaq iniqlaşdın, paydını qandaq təqsimləşkicə iniq orunlaşdırış qılındı. Birinci aşquşluq söz, tigi təktini iniqlaş. Təbii baylıqını baş quruşda aldı bilən tigi təktini iniqlaş gerek. Zadı nimi bar, qanç pulğu yaraydı. Fikirdə bu həqdə iniq tələblər oturğu qoyuldu. Hər bir parçı yer, hər bir orman, hər bir su qanç pulğu

yaraydı, qandaq işlətilədi, qayərgə məbləq salıdı, kəlgüsədə inək hesabat buluşu kərək. Bahalaş ölçümümü həmini bir tayaqda həydəş əməz, bəlki məvqəni caylarının baylıq əvzəliki, asasi funksiyelik orni, tərəqiyyat basquçı qatarlıqlarqı qoyub, terilgü yerini qoğdaş, baylıq bir xətərliki qatarlıq dövlətinin çoğun işi və təbii baylıq mülkini başqırışdiki nuxtılıq nişan vəzifələrini pərıqlıq təşürüb bahalaş kərək. İkinci aşqışlıq söz, mülük hüququqını qoğdaş. Yəni bir özgürüş şu ki, təbii baylıq mülkünün iqidarlıq hüququ bilən işlətiş hüququqını ayırış qədimini tezildiş kərək. Türgə ayırış ilmi bolğan təbii baylıq mülük hüququ sistemisi bərpa qılışını tezildib, iqidarlıq hüququ bilən işlətiş hüququnun münasibətini yaxşı bir tərəf qılıb, işlətiş hüququnu texnomu qeliblaşdırıb bazar obrotuqa kirgüzüş kərək. Şunun bilən bir vaqtda çonqur qatlamlıq yer astı boşluqı, dövlət ilkidiki yezi igilik yeri, Ahalisiz aral qatarlıq baylıqlarını işiltiş hüquqi sistemisimu tez bərpa qılınıb və mükəmməlləşdürülüb, yoxur ünümlük paydınış ilgiri sürülüdü. Üçüncü aşqışlıq söz, yol içiş. Kəlgüsü də süzük su, yeşil tağını baylıq aylandırış yolu bağğan seri kengiydu. İlgiri nurğuncaylar ekologiyanı qoğdaş üçün baş qatıratdı. Bir parça yer, bir parça ormanı tayınıbla muqim paydığa erişiş naiti təs idi. Keyin oxşumağan baylıqlarını birləşdirib təminləş, birləşdirib paydınış və körünüşləşdirib təqsimləş arqılıq, oxşaş bir cayının yer, su, orman yeri, hətta yer sıxlıqı, qarmuz qatarlıq baylıqlarını birləşdirib, oxşaş bir boşluqını qoşumçı vəzifə üstüge ilib, köp xil kəsiblərini tərəqi qıldırqılıb oludu. Tördüncü aşqışlıq söz, paydadın ortaq bəhirliniş. Yaxşı ekologiya bədəligə kəlgən əqiqi pul puxralarının kirmini aşırışqa törtkü boludu. Kəlgüsüdə körsətkü soğudusu arqılı qırıqbətləndiriş, kəsbi aparatlarının ticarətki qatnışıqa ilham veriş qatarlıq usulda arqılıq, yeşil tərəqiyyatının paydisi texımı, köp, texımı umumyüzlük nəpkə erişidu. Təqsimat cəhətdə dövlət, kollektiv və diqqallar, məhəllə karxallarının qanunluq paydisini kapalətki iqi qılıb, Həm bazar subyektini muvaffaq nəpki erişdiriş, həm amıvi ekologiya mənbətinin azıyıb getməsi kəpalətlik qılış gərək.

0: Qadirlik dostlar, ata-analardakı ziyadi yardım veriş və ziyadi qoğdaşma balalarının öz bitilişigə təsir körsütüşü mümkün. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Ziyadi tərbiyələşinin ən çox alaydılıkı ata-analardakı ziyadi yardım veriş və balalarını ziyadi qoğdaş. Ziyadi tərbiyələş yana balalarının qorurunu ziyadi qoğdaşda şifadlındı. Ata-analarının nəzirdə bala çoxum xoşal xoran buluş gərək. Balı yarlansa, məqlub bolsa, ya ki, xatalıq ötküsü bulmaydı. Bəzi ata-analar qolunu balının turmuşunun hər qaysi tərəpləri sözüb, hər bir eniqsizliqini besişqi urundu. Müəllim ata-analarını hər bir bala kiçik vaxtıda deyən sözdən başlap, bir hikaye sözləşki buyurdu. Bir ata-ana hər bir bala kiçik vaxtıda rezink səkrap baqqan, qum xaltısı oynap baqqan deməkçi idi. Ləkin, gəp ağzıqı kilib yüdüvətdi. Çünki bu ata-ananın nəzirdə hazır qıballarının oynap baqqan bu işin atayın idi. Bir ata-ana mındaq dedi. Yıqındı mən, bəlkim siz birərsini tip paranlaşıb beqişiniz kerəkdü, degen nait qızqarlıq bir kitabını oqudum. Abdur bir nopozluq psixikilik davalaş doktor işken. O psixikilik davalaş elib barğanda bir xil ghali tadisini bayqıgan. Kişilə həmişə psixikilik məsli körülgən kişilə adətdə çöz mecazlik ana, soğuk mecazlik dada, kiçikidin tartıpla muhabbet niyes qılıp baxmağan, ailə turmuşu yaşıqalla dəb qaraydı. Bıraq bugünkü psixiki cəhətin məsləhət beriş üyüge kəlgən nurğun yaşla özünün əmiliyyətdə atanısını naid yaxşı gördüğalıqını, atanısının ula bilən bolğan münasuitinin mu naid yaxşı işgəllikini, onlarga hər tərəpləmə ғəmxorluq qıldıqalıqını, xuddi dostlardək qaçan çakırsa şu çağda kilidiqalıqını, ləkin bu yaşla yanıla əmiliyyətdə özünün nemidin ağırnışı kərəklikini bilməydiqalıqını etqan. Xuddi onlarının içindeki bir ziyaret kılınğıcı etkandak, eğer ata-anam menin psikolog davalaş ornığı kilip meslehet sorğalıqımını bilse, ola çoxum özünü məğlub bolğandak kes kılıdı. Lekin şunun bilen bir vaqtta, ola menin bu yerde işgallikimden xoşal buluşumu mümkün. Çünki ola menin bəxtlik buluşumunu ümit kılıdı. Ondaqda nemiş üçün balalarını bəxtlik kılışqa, qançtırışqa seri, bəzi balla psikolog davalaş öyüge bardıgan bolup kaldı. Psixika doktori, bu onlarının balalarını ziyade tərbiyeligenlikidin bolğan dəb qarğan. Ziyade tərbiyeləşinin ən çox alaydılıkı ziyade yardım veriş və ziyade qoğdaş. Ata-analar yaxşı niyyətli bolub, balalarının türlik vəzifələrini orundışıqa ziyade yardım verir. Məsələn, balalar sınıf boyunca rəsim süzüş müsabiqəsi təyarlı qılğanda yardım qılıb yoki bevasitə vokaldan süzüb verib, balalarının mükafatqa erişişini ümid qılıb, şu arqılıq işənç turğuzub bərməkçi boldu. Bala yenidə bolmagan çağda ata-analar başqalarga təsir körsütüşkə urundu. Məsələn, ata-analar balalarının məktəbdə soqulub getişidən, yarınıb qilişidən ənsirəb, məktəbkə tənəppüsdə balasını sırtqı çıxqızmaslıqqa besim işildidu. Qarmaqqa bala bexətər bolğandak qılıdı, ləkin əməliyyətdə texim xətərlik buldu. Bununqı qarta, ruhi kesəlliklə mütəxəssisləri mındaq dedi. Balalar meydanda taşqı pütlüşüb getkəndə, bəzi ata-analar dərhal jügrəb barıdı. Balalar texi jığılmay turubla, ata-analar onunqa təsəlli berişki başlaydı. Bu əksicə, balıda bixətərlik tuyğusu payda qılmaydı. Yəni, təntərbiyə meydandılı əməz, turmuşdumu şundaq bolub qalıdı. Çünki əgər siz onun qısqı vaqtlıq qanqıraşlarını başdan keçirişigi yol qoymusunuz, onunqa bayan nemiş yüzbərgəlligin eniqlaşqı vaqt bərmisiniz, andın onun yıqılğandın kiyinki qısqı vaqtlıq məqlubiyyət tuyğusunu yenib, qaytıdın, orundan turışıqı yol qoymusunuz, o biyaramlıqnın qandaq tuyğuşikəlligini bilməydi. Amma o keyingi turmuşida biyaramlıq hes qılğanda heç qandaq tutqa onunğa terek bulalmaydı. Agar ata-analar balalarını qaytadan orindan turışqa qoyib berib, andın onunğa təsəlli bersə, balalar bayıqı daqiqada öz yarlanğan bolsumu, lekin hazır heç iş bolmaganlığını, agar kəlgüsirə köngülsiz işlar yüz bersimu, özünün yeñip ketaladiganlığını düşündü. Ata-analar daim balalarga onun başqalarga oxşamaydiganlığını, qanchalik talantlı ekanligini bildirgeşke, balalar her qandaq ijobiy tanqidga könelmeydigan yoki özünün kişiler arasidagi xasliqini yuqori mölçerlaydigan bolup qaldı. Ular kichikidan tartibla özünün yaxshi ekanligini emas, balki özünün başqalardan yaxshi ekanligini his qildi. Bunday qilishning natijasi shuki, garchi bala qarmoqqa özge naid ishindigandek ko'rinsimi, lekin bu xil ishonchning roli bo'lmaydi. Əlbəttə, ata-analarının ziyadi tərbiyələş usulu oxşumaydı. Bıraq bir nöqtə özgərməydi. Ziyadi tərbiyələşinin arqısı da ata-analar balı çoxum xoşal xoran buluşu, yarılanmaslıqı, məqlub bulmaslıqı, ya ki xatalıq ötkəzməslıqı, eniqsizliq bulmaslıqı kerək təb qaraydı. Ular qolni balining turmushining har qaysi taraflariga so'zib, har bir inoqsizlikni besishga urindi. Bir aylan mundaq dedi. Yaqinda men kitob o'qish yig'ilishida ko'pchilik bilan tang qushqa o'xshash taqqa ushqiningizda degan kitobni o'qidim. Bu haqiqiy kechirmish asos qilingan tarjimal uslubidagi kitob bo'lib, avtor 17 yoshga kirishdan burun maktabga kirib boqmagan ekan. Uning hayoti ziyoda tarbiya emas ekan. Uning oilasidagilar taqqa ko'chib chiqib turmush kechirgan. Lekin siz ishonamisiz, u o'zligidan o'g'inish orqali oliy maktabga o'tgan. Keyin qisqagina 6 yil ichida Cambridge tashuvisining falsafa magisterlik unvoniga erishgan. O'qish mukofot puliga tayinib Harvardga berib o'qigan. Yana Cambridge tashuvisining tarix doktorlik unvoniga erishgan. Sizning balingizni ziyoda qo'qdishingiz, balingizga ziyoda yordam qilishingiz aniqsizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Balalar o'sib yetilish jarayonida aniqsizlik bir zarur omil. Aniqsizlik o'ngishsizliklarni olib keladi. Lekin bola mag'lubiyat ichidan tajribalarni yakunlaydi. Ba'zida salbiy kayfiyat balaning zarur tarsligim bo'lib qoladi. Agar ota-onalar baladagi barliq aniqsizliklarni hal qilib bermoqchi bo'lsa, qarmoqqa balaning o'sib yetilish jarayonidagi nurg'un qiyinchiliklarni azaytishiga yordam berganda ko'rinsimi, amaliyotda bu balaning haqiqiy o'sib yetilishiga ta'sir ko'rsatadi. Haqiqatan bu ota-ona bo'lish oson emas. O'z balasiga ko'proq bir ishlarni qilib bergisi keladi, lekin buning ziyoda tarbiya bo'lib qolishidan saqlanish kerak.

0: Qadirlik dostlar, yuqori sijillikdagi mashq va uda xizmat qilish tuyuqsiz o'lib ketish xavf-xatarini o'riltiveydi. Muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqtda xabar berdi.
1: Jungo'nun yürek mənbəlik tuyuqsuz ölümlü tarqılışçan kesəliklər ilmi boyunca təşürüş, sallıq məlumatı da körstilişcə, dövlətimizdə hər yili yürek mənbəlik tuyuqsuz ölüb getidiqallarının sani təxminən 550 man bulub, bunun işçi də 18 yaşdan 35 yaş qıçı bolğan yaşlar topunun kesəl buluş nisbiti 2015-ci yilidiki 12%-dən 2024-ci yilidiki 28%-ki yetkən. Umumiy xalq yugurib badan chiniqtirish to'lqinida yugurish bilan tuyuqsiz o'lib ketish xatirining zodi qandoq bog'lanishi bor. Qandoq qilganda yugurish chiniqishni ilmiy qanot yoydirib, yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketish xavfidan saqlanqilib bo'ladi. Yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketishning qandoq farqlandirgili bo'ladigan oldin signal berish alomatlari bor. Yana qandoq qilganda harakat xarakterlik tuyuqsiz o'lib ketishning unumlik oldini olg'ilib bo'ladi. Amma köngül bölüdüğən yuqurqı yadroluq məsələyi qarda muxbir ilimizdən yürək qantumur tənərkət medisinasi sahəsədiki nopuzluq mütəxəssis, cüngu tibbi doğra səhiyyə mədəniyyət cəmiyyəti yürək qantumur tənərkət medisinasi şöbüsünün başlıqı, Beijing doktorxanısı yürək qantumur işki kisəliklər bölümünün mudur viracı Profesör Wang Fangni məxsus ziyarət qıldı. Professor Wang Fang mundaq deb ko'rsatdi. Mayli marafonchi yugurish musobaqasi bo'lsin yoki kundalik tanarkat bilan cheniqish bo'lsin, yadroliq oldingi sharti ilmiy harakat. Aldi bilan harakat qilishdan burun cho'qim asosiy kasalliklarni tanlab tekshirishni tamomlab, yurakka munosabatlik asosiy kasalliklarning bor yo'qligini nuqtaliq tekshirish kerak. Agar asosiy kasalliklar bo'lsa, aldi bilan tanarkat farzini chiqarib tashlab, qaratmaliqqa bo'lgan davolash hamda kasallik ahvolini pasaytib, kasbiy harakat xavf-xatarni baholashni tamomlagandan keyin, undan o'zining badan sharoitiga asosan tadrijiy mashq planini tuzish kerak. Şunun bilan bir vaqtda atalmış özüge jang ilan qilib, özünün əmili iqtidardan ayrılıp qilishqa bolmaydı. Uzaq muddat bədəninin kötürüş küçüdün işib ketken, hərəkət yürək qantumur sistemisinin zəximlənişini davamlıq iğırlaşdırıb edidu. Hərəkət layihəsi çoxum adamga qara pərqliq bolishi kerek. O, dəlcayda bədən bahalaş asasada tüzülgən xaslaşqan layihə. Hərəkət əslidilla yürək qantumur sağlamlıqını qoğdaş, bədən iqtidarını yoxur kötürüşdiki mühim usul. Lekin ilmi bolmağan hərəkət əndisi əksicə yürək qantumur naçar hadislərini kəltürüb çıxırışı, hətta tuyuqsuz ölüb getiş tragediyisini kəltürüb çıxırışı mümkün. Profesor Wang Fang xizmət meydandiki 30 yaş, yaş kişilərgə şunu alayda əskərtidu ki, uzaq müddət yuqori çastotlıq, yuqori sicillikdiki hərəkət qilishdən saxlanış, bədən çarçıqanda məcburi hərəkət qılmaslıq kerek. Xizmət ornidiki 30 yaş, yaş kişilər umumyüzlük bir qədər çoğun xizmət besimiga duş gelidu. Əgər dəmiliş qanuniyyətlik bolmaslıq, tünəş, araqını köp işçiş qatarlıq əhvallar mövcud bolsa, dərhal hərəkət qilishini təvsiyə qılmayımız. Bolub mu, yuqori sicillikdiki hərəkətini tosuş gerek. Profesor Wang Fang monularını təkildi. Qanuniyyətlik dəmiliş, yuqori sifətlik uxlaş və muqim ruhi halət yürək qantumur sağlamlıqını qoğdaşdan yadroluq asası. Bu mu növətdə xəliqarada itiraf qılınğan hayatlıq sağlamlıqdiki 9 çoğun yadroluq amılının mühim tərkibi qismi. Hərəkətin burunqı təyarlıq və xəvf-xətərini təkşürüşki qarda Profesor Wang Fang iniq kəsbi təklif verib mundaq dedi. Aldı bilən umumyüzlük asasi sağlamlıqını tallab təkşürüşünü tamamlab, yürək qurulmasının tuğma normalsızlıqı bar yoxluqını, yuqori qan besimi, diabet kesili, qanda may köpüyüb getiş kesili qatarlıq ast xarakterli kesəliklərgə qırıptar bolğan bolmağalıqı. Tamaki çekiş qatarlıq yürək qantumur kesəliklərindən xətərlik amıllarının bar yoxluqını. Şundaqla qanuniyyətlik hərəkət qilish asasi və adətini hazırlığan hazırlamaqlıqını aydınlaşdırış kerek. O toluqlab mundaq dedi. Asasi ilğab təşürüşdürüdə aldı bilən elektrokardiogramma, ultra avazlıq kardiogramma və yürək öpki hərəkəti sınıqı talınıdı. Zörür tipilğanda doktorunun yetəkçilikidə tadisiman tomur CT təşürüşünü mükəmməlləşdürüsü boludu. İlğab təşürüş və baxalaş 3 A dərəcilik doktorxana yürək işki bölümü kəsbi xadımlarının yetəkçilikidə tamamlanıdı. Şunun bilən bir vaxtda tədrici çeniqışqı əgişib, bədən ıqtidarı bilən yürək öpkinin halıtıda, hərəkət halıtıda özgürüş yüz berdi. Шуңа юрек өпкенің ықтыдарыны қаралық тәшүріп тұрыш арқылық, кейінке әркет лайесіні тәңшәш вә әлалаштырыш керек. Ән мойымы шу ке, әр бір адам өз әркетінің бейхатарлық босуғы қымыты вә қайып-қаттар қызыл сызықыны айдыңлаштырып, өз ықтыдары дайырысы да қанун етлік, үнімлік әркет қылғандыла, андын әркет бейхатарлықыға ән зор дәрежеде қапалетлік қылғылы болуды. Әркет жәрияны да адам бәдіні допамин, серотонин қатарлық нерві еткізгічі мадыларыны ажыртып чықырып, хошаллық тойғысы еліп келіш білен бір вақытта бәдендікі чарчаш вә биярамлықны юшырып келіші мүмкін. Болып мұ, өзіні бүсіп өтішіне қоңлышы жәрияны да, кішілер асалла өзінің физиологиялық чекідін ешіп кетіп, бәден чықарған ағақландыру сигналыны хес қалышы астылап, әң яқшы арлышыш пұрстыны қолдың беріп қойды. Дәл мұшындақ болғашқа, профессор Ван Фан қайты-қайты тәкітіліп мұндақ дейді. Әрекет жарияныда әгер давамлық чарчаш, мағдұрсызылыш, соғық тәрләш, көкірек қысмы сықылып ағырыш, биярам болыш қатарлық аламетлер көрілсе, әрекет ретімені дәрхал астылытып, яки әрекетті тоқтытып, вақтыда доқтырғы көрініп, алақыдар тәкшүрішлеріні мүкемеләштіріш керек. Бұ, яман сүпәтлік үрек қантымыр хадислердің сақылынышының ашқычы. О, алайды толықлап мұндақ деді. 35 yaşdan yuqori kişilər topuda yüz bərgən hərəkət xarakterlik tuyuqsuz ölümünün mutlaq köp qısmı tatsiman artriya bot qısman qitişqan dağ parçaları şəkilləniş, tatsiman tumor tarayış bilən ziş münasibətlik. Əgər yuqorda etilgən tatsiman tumor kisəllik özgürüşü mövcud bolsa, yuqori sıcılıqdiki hərəkət məşqi ilib beriş təvsiyə qılınmaydı.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğu nəzər proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Nuzgül Emir Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arafat Hüseyncan. Həm də diktanla stansiyamızın başqa proqramları da bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

4 yaşlıq bala balalar bağçısı da yıqılıb yarlınıb 70 min yendən artıq töləmge erişdi. Bala balalar bağçısı da hacet qılıvatqanda tasadibi yıqılıb düşüb 100 qismi yarlangan həm tatuq qalğan. Bu hadisədə cavabkarlıqını kim üstlük alıdı? Yıqında Tarbağatay vilayətlik oturxalıq sot məhkəmisi bu diloni sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 10-cı ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçək şəhirdəki məlum balalar bağçısı da hacet qılıvatqanda yıqılıb yarlangan. Bu balalar bağçısının oxutqucusu Yanhuanı doktorxanığa elib verib, davalanış xıraciti üçün 2000 yuandan artıq pul töləb durğan. Yanhuanın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyibliğini bahalaşını öz aldığa havalı qılğan. Nəticədə 10-cı dərəcəlik meyib dəb bekitilgən. 2025-ci ili 9-cu ayda Yanhuanın vəsiyisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirkəti üstüdən Çöçək şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb balalar bağçısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq töləm verişini tələb qılğan. Dəva cəryanında balalar bağçısı sot məhkəməsinə Yanhuanın meyibliğini qaytadan bahalatışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsuliyyəti mundaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhuanın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bilen münasuvatlık. Balalar bağçısının cevapkarlığını yenikletiş gerek. Sot mekkemisi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arkalık Yanhuanın 10. derecelik meyip işkerlikini muayyenleştirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhuanın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşkı zahimlenişini keltürüp çıkargan sebep emez deb karıdı. Sot mekkemisinin təşürüp inikleşce, bu balalar bağçısı bu suğurta şirkətinə məktəb tərəf cavabkarlıq suğurtasına suğurtulatqan olub, hadisə suğurta müddəti içində yüz bərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cavabkarlıq çəki 750 min yuan, ruhi ziyan cavabkarlıqı çəki 70 min yuan olub, bu qıtımqı hadisinin töləm somısını toluq qaplay alaydı. Sot məhkəməsi mundaq qaradı. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1199-cu maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı da oquvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Lekin tərbiyyələş, başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlap verəliyənləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge almaydı. Bu diloda Yanhua əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlarğa təvə bulub, balalar bağçısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyyələş, başqoruş həm bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacetxana balalar bağçısındakı yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balalar bağçısı tərəf hacetxana əsləhələri həm teyilişdən saxlanış, balalarının hacet qılışını qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüyə yetkərlikini dəlil ispat körüstüb ispatlap verilmədi. Hadisi yüzbərgəndə uqutqıcı gərcə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmağan. Şuna balalar bağçısı tərəfindən başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlığı toğrusudakı axlaş səbəbi put tərəf turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə elişi kerek. Bu balalar bağçısı oturğu qoyğan Yanhuanın körüş quvveti aciz buluşu alayıdı bədən sapasığı təbə. Cavabkarlığını keçirim qılış kerek deyən axlaş fikriyi qarda sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparatı 10-cı dərəcəlik meyibliknin bu qıtımqı taşqı zəximlənişdən kilib çıxqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar bağçısı ziyanğı qarda cavabkarlıqını üstügə elişi kərək. Cavabkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Balalar bağçısı tərəfindən hadisidən burunqı bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətini toluq ada qılmaslıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyanlıq aqibətki qarda barlıq cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Hadisi yüzbərgəndin keyin balalar bağçısı tərəfindən vaxtıda doktorxanığa aparıb, aili başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanın kengiyib ketişidən ünümlük saxlanğalıqını közdü tutub, əhvalıqı qarab balalar bağçısının cavabkarlıqı 10% yeniklidilidu. Sot məhkəməsi əməliyyatki birləşdirib, türlük muvafiq ziyanının cəmi 90 milyondan aşıdığalıqını bekitdi.
Sugurta tölem cevapkarlığı toğırsıda Sot Mehkemesi diloğu çetişlik hadisini Balılar Baxtısı tərəb cevapkarlık sugurtası tölem dairesiye kırdı. Məlum sugurta şirketi sugurta çeki işçidə Balılar Baxtısı tərəbindən 90% cevapkarlık nisbiti boyunca tölem cevapkarlığını üstüge edişi gerek de bekitti. Bu, Balılar Baxtısı və Soğurtu Şirketi qayıl olmay, Tarbağatay Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi'yə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılıqçı Sot Məhkimisinin riyasetçiliki də 3 tərəb kilişiş hasıl qılıb, bu Soğurtu Şirketi Yanxuağa bir qətimdilə 70 milyondan artıq töləm tölədi.

balasının çıkış köçürüş, oralaştırış pulunu acıraşkan ata anısı bölüşsü bulamdı. Acıraşkanda öyünü bölüşüş, pulunu bölüşüş heyran kalarlık işemez. Lekin balasının namedeki çıkış köçürüş, oralaştırış pulumu ata anı bir tarafke aldın təvə qılıb etilsə, bundaq gelişim küşkü igi bulamdı. Fujian ülkesi Şamın şehri, Huli rayonudaki acırıp ketken bir cüb ərxotun ilgiri öz aldığa. Kızının oralaştırış puli anısıga, oğlunun oralaştırış puli dadısıga təvə boludu da pütüşken idi. Amma 57.600 yen ötkünçü oralaştırış puli rəsmi tarqıtılgan dinkiyin, iki tərəf bu pul üçün sotqı çıxdı. Dadısının kilişimde inik yazılgan deyən təşəbbüsünü sot məhkəmisi qolum idi. Kuramığı yetmeyenlerinin mal mülki, ata anısı acıraşkanda xalıqanca bir tərəf qılışqı boludugan ortaq mal mülk emez. Lin Əpendi bilen Çin xanım əslədə ərxotun bulub, toydun keyin bir kız, bir oğul pərzəndik boldu. Kona kənitini özgərti səbəbidin bir aildeki tötcan orullaşdırış obyekti qatarıqa kırgızıldı. Orullaşdırışqa alaqadar hukuk mənbətdə, işki balının mu özgü tüşlük, ölüşü bar idi. Keyin işkeylən sot məhkəmisinin mürəssə qılışı bilen acırışıb, işki balını ortaq bir qışını pütüşdü. 2024-cü yılı 3-cü ayda, başqa diloda mürəssə qılış arqılıq, işki bala Çin xanımdan bivasitə bir qışığa özgərtildi. Şu günü Lin Əpendi bilen Çin xanım yenə öz aldığa bir kilişim imzalab, kızının orullaşdırış pulunu Çin xanım alıdığan. Oğlunun orullaşdırış pulu Lin Əpendi'ye təvəb oluduğun. Çin xanım vakalıdan alğandın keyin Lin Əpendi'ye ötküzüb berdiğin bulup pütüşdü. Şunodun keyin çıxış köçürüş tarmiqi 2025-ci yili 7-ci aydın 2026-ci yili 6-ci ayğıcı bolğan ötküncü orullaşdırış pulunu tarqatdı. Bunun işçide oğlu Shaolin'ı tigişlik ödüşü 57.600 yen bulup Çin xanım vakalıdan aldı. Lin Əpendi tələb qılğan bolsumu netice çıxmay, sot məhkəməsi dəva qılıb, Çin xanımdın bu oğurlaşdırış pulu həm aman saxlaş həqqini, töləşni tələb qıldı. Şamın şəhri Xuli rayonlu xalıq sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Ata-ana quramığı yetməgən pərzəndlərinin qanunda bəlgilənən vəsisi, likin quramığı yetməgən pərzəndlərmi müstəqil həq tələb subyekti bulub, özünün şəxsi mal-mülkiga iqdarlıq qılış hüququdan bəhrəman boludu. Ata-ananın acırışı, pərzəndlərinin mal-mülkünün ata-anısının mal-mülkidin müstəqil ikkəlikidin ibarət bu asasi qaydını özgərtəlməkdir. Bu diloda Lin Əpendi təşəbbüs qılğan 57.600 yuan Shaolin'nin Kona kənitini özgərtiş, orullaşdırış toluqlumisi asasıda qanun boyunca erişkən mal-mülkü bulub, Shaolin'nin şəxsi iqdarlıqı da buluşu gerek. Hərgiz ata-anısı öz aldığa bölüşü olsa boludığan ərxotunğa ortaq mal-mülk emez. Sot məhkəmisi mundaq deb görsətdi. Lin Əpendi bilen Çin xanımının kilişimidiki oğlunun orullaşdırış puli Lin Əpendinin iqdarlıqı da boludu deyən bütün mahiyyətdə quramığı yetməyən pərzəndlərinin şəxsi mal-mülkini bir tərəf qılış bulub, balının mal-mülk mənfəətiyə ziyan yetküzüdü. Qanundiki məcburlaş xarakterlik bəlgilimigə xilab, küşkə igi bulmaydı. Şunu bilen bilə, işki balını ata-anısı acırışıb ketkendin keyin izcil anısı Çin xanım bivasitə biqib beli turmuş keçirgen. Bivasitə baxışı bolu süpüti bilen Çin xanım vəsillik məsuliyetini qanun boyunca ada qılıb, balının turmuş, maarib, davalanış qatarlıq əməli ehtiyacıqa asasən balının mal mülkini başqursa və işləsə texumu kolaylıq bulub, quramığı yetməgənlərgə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kildu. Axırda sot məhkəmisi Lin Əpendinin barlıq dəva təlifini rədd qıldı.

4 адам өзара урушуп, 3 адам ярлангандан кийин укукку чакылгычыны конкрет айрыш тас болду. Үрүмчи шаары Мидон районундагы 2 тижаратчы херидарлардын автомобилин вакытлык токтотушу себептик такалышып калган. Аркадылла жидел улгуйуп, көп адам өзара урушуп, 3 адам ярланган. Бунундан келип чыккан мажра дилосу да жоопкарлык кандай айрылды. 2024 yılı 7 ayının bir günü Midon rayonunun məlum bazırda Rampiza Lampung Serikkaş dükkanı açılan Çin familik yolunun karşı tərəfindeki Şü familiknin yaymasıdaki xeridarının avtomobilini yolunu iğləb toxtatqanlıqdan könlüdə naraz bolğan. Şunun bilan aldıq verib Şü familik bilan münasirləşkən. Keyin ikisi soquşub getkən. Nəx meydandakı amma aldıq verib nəsihat qılıb tosğandan keyin toqunuş besiqqan. Lekin Çin familik arkadan avtomobil haydab berib, Şü familiknin yaymisi aldıda tosup turvelip, iki taraf arasında yeni bir qıtım toqunuş bolğan. Yaqa sıqışış jarayanında Çin familiknin xotini Liu familik, Şü familiknin xotini Jo familik ilgir keyin bolup aldığı berib tartışqan. Ən axırda tötəylən irmaş-çırmaş bolup bir-birini tatlışıp, urışıp ketken. Kungan organının bahalışıda, Çin familik, Şü familik, Jo familik üçeylen birdek yengil zahimlengen de bekitilgen. Toqunuş yüz bergen künnün ətisi Jo familik yüz kısmı üstünki biliki, yotisi ağırıp doktorxanı berip ambulatoriyede davalanıp, davalanış xaraciti üçün 246 yön çıkım kılgan. Doktor 3 gün dəmelişini tapılıgan, keyin zahmisi eğirlişip, Jo familik yine balnısta yetip davalanıp, baş kısmı, yüz kısmı, put kollarının yumuşak toqunmaları zahimlengen de diagnoz koyulgan. Şunun bilen bile öpkisinin on taraf üstünki kanıtının yallıqlanğanlıqı inihlangan. Bununla 2081 yuan çıkım kılgan. Doktor bir hafta dəmelişini tapılıgan. Ambulatoriyadaki dəmeliş vaxtını koşkanda, Jo familik cəmi 11 gün iştin kalgan. Cəmi 2327 yuan davalanış xıracıdı çıkım kılgan. İşten keyin Təvəlik rayonundaki saxçıxananın xalq saxçıları 4 alaqadardan ayrım-ayrım sürüşdürgen. Hər qaysı tərəflərinin bayanı nəx meydandaki qalaymıqan halətini dəlilligen. Onun üstüge Jo familiknin yarlanış əhvalını kimdən kəltürüb çıxarğanlıqını bekitkili bulmağan. 2025-ci yili 6-cı ayda Jo familik, Çin familik, Liu familik üstüdün Ürümçi şehri Midon rayonlu xalq sot məhkimisiga dava qılıb, işgeylənni qatnaş xaraciti, iştin qiliş haqqi qatarlıqlar bolub, cəmi 6 milyondan artıq tölən berişki hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot məhkimisi sot qılıb mundaq qarıdı. Bu qıtımqı macra ortaq sadır qılınğan xatarlıq qılmışqı kırdı. Köp adam birli vaqtda başqalarının cismani bexatarlıqiga xəyb yetküzdüğən qılmışını sadır qılğan. Lekin Jo familiknin zahimlenişini bivasta keltürüp çıkarğan hukuku çıkılgıcını bekitkili bolmaydı. Junhua Xalq Cumhuriyetinin Aqtilab Qanun Dəsturunun 1170-ci maddesi de mundaq belgilengen. Başqalarının cismani bexatarlıqı, malmülük bexatarlıqıya xəyb yetidiğən hərkətini qılğan şikidin artıq adamdın biri, ya ki bir nədisinin hərkəti başqalarına ziyan salğanda, hukuku çıkılgıcını konkret bekitkili bolsa, hukuku çıkılgıcı cevapkarlıqını üstüge alıdı. Hukuku çıkılgıcını konkret bekitkili bolmasa, hərkət igilleri çatma cevapkarlıqını üstüge alıdı. Şunun bilen bile, Ali Xalq Sot Məhkimisinin cismani ziyan töləm dilolarını sot qılışda, kanunun tətbiqlaşqa ait bəzi məsələlər toğırsıdaki izahatının 2-ci maddesi da mundaq belgilengen. Tölem hukuk ilgisi hukukka ortak çıkılgıcılarının bir kısmı üstüden dava kılsa, Xalq Sot Məhkimisi hukukka ortak çıkılgan başkalarını ortak cevapkar kılıp koşu kerek. Tölem hukuk ilgisi dava ceryanı da hukukka ortak çıkılgıcılarının bir kısmı üstüdeki dava təlip edin vazgeçse, hukukka ortak çıkılgan başka kişiler dava təlip edin vazgeçilgen cevapkar üstüge ilişki tigişlik tölem ölüşü de çatma cevapkarlıqını üstüge almaydı. Cevapkarlıq dairesini bekitiş təs bolsa, hukukka ortak çıkılgan her qaysı kişiler oxşas cevapkarlıqını üstüge alıdı dəb qiyasən hüküm kılınıdı. Bu diloda sot qılış əhvali həm sürüşdürüş xatırsıgı asasən hukuku çıkılgıcının dəvagərinin zəximlənişini kəltürüb çıxarğalıqını konkret bekitkili bolmaydı. Onun üstüge tötəylənin toqunuşunun ulğuyub getişi ziyanın yüz berişi də xatalıqıdın. Hər bir adam 25%-dən cavabkarlıqını üstüge alıdı.
Сотта жау фамилик, ері шу фамиликнан төлем жавапкарлықыны сүріштүріштін ваз кечіп, уны жавапкар қылып қошмайдығалықыны айданлаштырды. Шуңа шу фамиликнан мұнасып 25% жавапкарлықыны кәчүрім қылып, әң ақырда чин фамилик, лю фамилик 50% төлем жавапкарлықыны ортақ үстіге елішқа, яны 2045 үйен төлем төдәшке өкім қылынды. Чин фамилик, лю фамилик бірінші сотның өкіміге қайыл болмай, Үрімчі шәһәрлік отыр халық сот мәхкемесіге наразылық арызы сунды. Ішкінші сот қылғычы сот мәхкемесі наразылық арызыны рәт қылып, әсли хүкімні күшке иге қылды.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi proqramımızı müşiyyərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasətçi kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızın 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 8. ayının 12. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nurozi.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi. Bu kadimki haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping, Kolumbiya'da küçlük yer tevri geldiği münasuvete bilen, Kolumbiya zontuğu Dela Espirilla'a al soraş telegramısı yolladı. Medeniyet yeltizini qoğdap, medeniyet maraslarının devir nurunu çakıntaylı. Merkezi Bankinin 15. 5 yıllık ıslahat, tereqiyat yerik planı elan kılındı. Polu muameli medeti arqılıq istimalını canlandırış ve kengaytiş küçeytiludu. 15. 5 yılda devletimizin hidrogen energiyesi kesbinin bazar arqılıq törtkü buluş yeni baskıçıga kadem koyuştun ümit ba. Ahtilfin namlıq tayfın borunun kaldıq aylanma ekimi sebebidin nurgun ölkelerde küşlik yağmur yağdı. Caylar köpkıl tedbir kolunup, bexeterlik müdafiye liniyesini mustahkemledi. Kolumbiya'daki küşlik yer tevreşte 234 kişi kaza kıldı. Emdi dixtanla, haberlerimizden tepsili mezmullardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping, Kolumbiya'da küşlük yer tevrigelik münasuveti bilen, 8. ayının 11. günü Kolumbiya zontuğu Dela Espirilla'a al soraş telegramısı yolladı. Xi Jinping munulanı bildirdi. Kolumbiya'da küşlük yer tevrep, eğir talapet körülgeliki ve mal mülüknün ziyan uçurğalıqıdın haber tepip çöçüdüm. Mən Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakalıdan kaza kılgallığa çoğur taziye bildirmem. Qaza qılğanların ayıl təvəlləri və yardarların səmimi hal soraymən. İşilmən ki, Zontun Dela Espirilla rəhbərliyindəki Kolumbiya hökumətinin itəkçiliyində Kolumbiya xalqı çoxun bir niyyətdə əmkarlaşıb, apət üstüdən baldıraq qalbi qılıb, yurt makanını qayt qurub çıxa alaydı.
1: Stansımız xəbəri. Mədəniyyət yadigarlıqları və mədəniyyət miraslarına Cunhua millətinin geni və tomiri yüklənən. Başçı Xi Jinping mundaq deyib göstərdi. Medeniyet yadigarlıklarını qoğdaş, onundan paydanlaş ve medeniyet miraslarını qoğdaş ve onunğa varislik qilishni faol olg'isiljitib, medeniyet yadigarlıkları ve medeniyet miraslarının köp qatlamlı qimmetini qesib, Jonxua medeniyeti, Jongu ruhi mujassamlangan teximi köp qimmet belgisi ve medeniyet mahsulotlarini tarqitish kerak. Bu yıllık yazlık tatilde bütün memleketteki medeniyet yadigarlıkları, mozi, meydan sarayları, ekskursiya dolgunluğunu kütüb aldı. Dünya medeniyet mirasları erkaysi caylarındaki sayahatçilerini celip kıldı. Kişiler kadimi yadigarlıklar içinde medeniyetin sihri gücünü his kıldı. Jonxua medeniyeti göhri, qoğdaş ve varis kılıç davamında üzlüksüz devir nurunu çaşmaqta. Cengdacın Tavyanlı Şüca Xumdın'da bir meydan kadimi, heybetlik enenevi otun Xumdın'ı içiş murasimi ötküzüldü. Önervaller Xumdan'dan rət rət kutularını elip, kadimki Cengdo Cendiki otun Xumdın'dan çıkan farfur buyumlarının güllengen mənzərisini kaydı namayan kılıp, Nəx meydandaki sayahatçilerge mən yıllık farfur Xumdın'ın stüteklerini hes kıldırdı. Sayahatçı Seyyun mundaq dedi. Nepis farfur buyumlarının Xumdan'dan çıkanlığını körüp, Cengdacın kol hüner sənət sapalçılığının mən yıllık ənənisini his kıldım. Naiti təsirlendim. Sapal ve farfur Jonxua milletinin göhri. Jonxua mədəniyilikinin muyum nam kartısı. 2013 yılı 10. ayda başçı Xi Jinping Cengdacın'da hizmette şürgende, sapal ve farfur kesbini yanımı zoraytıp ve küçeytip, Mən yıllık farfur merkezden ibaret bu güzel nam kartısını texmü cülallandırış gerektep təkidledi. Başucinin səmimi ümidi sapal ve farfur medeniyetini varıslı kılıp, Jonxua göherlerini qoğdaşqa yönülüş körüstüb bərdi. Bu yıl 7. ayının 25. günü Cengdacının kol hüner sapalçılıq mirasları Dünya Mirasları tizimlikige muvaffaqiyetli kirgizülüp, Dünya Mirasları tizimlikideki farfor baş teymisideki boşluğunu toldurdu. Şucayı 45 yadroluq Dünya Mirasları noktasına tayinip, Dünya Mirasları baş teymisideki 5 sayahat liniyesini açtı. Чыңдаджын шәһәрлек мәдәният, радио, кино, телевизия, саяхат идарәсе тәшвиқат умумлаштыруш бөлеменең башлыгы Ву Хайчэн мондак диде. Бу 5 дөнья мирасларын исел диниесе, Кан харабысы, кадими Хумдан харабысы, шундыйлар Коны шәһәр көчесе катарлык кыйммәтлек байлыкларын зәнҗир кылып, җанлык фарфорчылык мәдәнилек коридорын барпа кылды. Саяхатчылар Шәрихнең нәчи мин еллык фарфорчылыгын бевасты ис кыла алайды. Башшуҗи Си Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Мәдәният мирасләре Шанлык Чонхуа мәдәнилегенең күчлек гувачысы. Әҗдатлар безгә калдырган кыйммәтлек байлык. Бу ел язлык тәтилдә дөнья мәдәният мирасләре саяхат истимали мәдәният саяхатчылыгындагы яңа кайфиятка айланды. Хонан, Әнъян, Йиншүйдә саяхат дәвамлы кызып кетти. Жайлардагы саяхатчылар бу ярның даңгыны аңлап 3000 еллык Йиншан мәдәниятының мәнбәсен сүрүштергеле келди. Саяхатчы Жуко мондак диде: "Без теч халаттагы мәдәният ядыгарлыкларыбызны көрүп ле калмай, яна 3-ти уюны, чыгынак тагак языгы, шундыйла һәм төрткүлүк ес кылыш фаалиятларыны мы көрүп, наайты кызгарлык ес кылдык. Балалар буны бевасты көрүп түшүнәләйди. Яна нургун чырайлык Йиншүй мәдәният иҗадиятләре мы ба? Нургун нәрсәләргә эриштек. Фән техникадан файдаланып энергия бериш, кәсеп алтыда яңалык яртыш аркылы техимы көп мәдәният мирасларын туткылы, ес кылгылы, ойныгылы булыдган кылынды. Дөнья мәдәният мирасы Ипек юлы Чаңэн Тяньшан коридорының йол торының мойым нукталарының бири болган Шинжаң Санжи областы Жимсар наисы Бешбалык кадими шәһәри харабысы да кыйммәтлек мәдәният ядыгарлыклары булып калмай, яна VR тадқиқ кылып өгүнүш катарлык шәкилләр аркылы тарих жанландырылды. Мәнзире районының хезмәтчесе Фу Чаң мондак диде: "Без бу йыллык язлык тәтилдә ата-аналар, балалар тадқиқ кылып өгүнүш төрүн йол коюп калмай, яна мулазимат сәвиесен мы юқур көтүрдүк. Бір қысым бірікмі үрішілік кейімлеріні таярлыдық. Ата-аналар балыларыны тарық өгініш имканетігі игі қылыплы қалмай, яна текімі яқшы тәсіратқы игі қылдық. Тарихи мәдіниет мұрасыларға Чонхуа милетінің гені бә томыры үйкленген. Кішілер тарықтың әйміниш, мәдіниетіні қызғын сөйіш ройы білен, бұларының ішіге сыңып кірді. Мәдәният мирасләре яки ягана кадими курылыш, кадими харабылык булып калмастын, бәлки тарихи әслемләр муҗассамланган мәдәният сарыы булып калды. Жонгоче рәсемләрдәге Еза дигән гүзәл намгы иге Әнхуй өлкәсе Хуаншан шәһәре Ешен наисы Шидигу кентиге кирсәгез, әмра булып китеп аткан ата-аналар балаларны һәммәле ярдә учыртысыз. Кишләр гирәлешип кеткен кадими көчәләрне меңеп, нәфис Әнхуй якымыдагы хыш ойма, ягаш ойма, таш оймаларга сәпселеп, кадими Хуйжу хикаясын аңлап, кадамда бер мәнзирдән мәң еллык кадими кентнең өзгече сехри күчен хис кылды. Шиди мәнзире районы тиҗарат карханасының муавин директоры Джен Финфин мондак диде: "Без Гайри модди мәдәният мирасләре күргәзмәсе, кадими кент кичилек саяхаты, мәдәният тадқиқаты катарлык алайды фаалиятләрен даимлык йол койдык. Мәң еллык кадими кентнең мәдәният асасыга таенып, теш халаттагы кадими курылыш байлыгын һәркетҗан мәдәният дәрсханасыга айландырышны үмид кылабыз. Мәң еллык мәдәният томыры әулатмы әулат дәвамлашып келди. Нөбәттә дәүләтебезнең дөнья мирасләре умуми саны 61 гы ятты. Буның ичидә мәдәният мирасләре 42, мәдәният ва табиат кош мирасләре 4. Си Цзиньпин мәдәният идеясының итәкчелегендә Чонхуа мәдәнияте гөһри когдаш ва варислык кылыш дәвамында үзлексез дәвр нурын чашмакта.
0: Станцмыз хәври. Чунго халык банкысының 15-нче 5 еллык ислахат тараҡҡият йөрөк планы яҡында элан ҡылынды. Ерек планда пул мәмиле күчүк дәүләтте курышны тизлетишне нишан кылып, мәркәзи банкка төзүмен мукаммалаштырып, икътисадның юқуры сыпәтлек тараҡҡиятыга мулазимат кылыш отырып ҡуйылды. Ерек планда мунылы айдыңлаштырылды. Илми, пухта ва ишенчлек пул сиясәте системасы ve umumizi kaplıgan makroluk ihtiyaççan başkırı sistemisi bərpa kılınıdı. Pul kredit siyaseti kuralının umum maktari ve kurulun iktidarı yaxşı cari kıldırılıdı. Bazarının pervot nesbitini şekillendirişteki el kılgıç rolü cari kıldırılıp, xalq pulu pervot nesbitinin muhabbiq, tampon səviyyədiki asası mukumluğu saxlanıdı. Pul muamilinin mukumluğuna kapalatlıqlı sistemisi kurulisi küçə edilip, noktuluk sahalardaki pul muamili xayıp xatiri puxta tügütülüdü. Yerik planda monola oturu koyuldu. Pen texnikada yenilik yarışıqa uyğunlaşkan pen texnika pul muamili tüzülmesi bərpa kılınıp, yukarı süpətlik zayun bazarı pen texnika bölüki bərpa kılınıp, pul muamilinin işil tarakiyatka mədət beriş ve tüən karbonluq tip özgərçü süpüti ünümü östürülüp, umum mənpattarlıq pul muamili sistemisi sicil mükemmeləşdürülüp, kütünüş pul muamili sistemisi takamıllaşdırılıp, rəqamlik pul muamili tiz alğı sılcıtılıp, pul muamili mədəti arqılıq istimalını canlandırış ve kinetiş küçə etilidu. Yerik planı yana monola oturu qoyuldu. Ucuq, sığdırışcan, ayati küçük tolğan, əvrişim, zamanevi pul muamili bazırı sicil bərpa qılınıdu. Xalq pulunun xalqıra ilişi ilgiri sürülüb, xalq pulunun xalqıra soğuda və məbləq siliş, məbləq yürüşdürüşdə işletilişi kene etilidu. Rəqəmli xalq pulu puxt qədəm bilən ravajlandırılıb, inovat qüvaqlıqı kəsbinin yuxarı süpətlik tərəqiyyatı ilgiri sürülüdü.
1: Stansımız xəvri. Dövlətlik Energiya İdarisi 8-ci ayının 11-ci günü Cungo'nun hidrogen energiyası haqqıdaki 2026-cı illik tərəqiyyat dokulatını elan qıldı. Dokulatta mundaq deb göstərildi. Dövlətimizin hidrogen energiyası kəsbide faal ilgirləş boldu. 15-ci 5 yılda hidrogen energiyası kəsbinin siyaset arqılıq türtkü buluşdun, tədirci bazar arqılıq türtkü buluş, yeni bozquçuğa qədəm qoyuşdun ümit ba. Dokulatta göstərilişçə, yaqın illərdən bu yan dövlətimizin tərilmə hidrogen işləb çıxırış iqtidarı özlüksiz aşqan. 2026 yılı 6 aygıça devletimizde kurulgan, kurulubatkan terilme energiyedin hidrogen işlep çıkarış iktidari kölemi yılığa 1 milyon 400 min tonundan aşkan. Elektrolizlangan sudun hidrogen işleş asası liniye kılıngan, memleket boyca cemi kurulgan hidrogen pişiğilip işleş ponkiti təxminen 620'ye yetken. Nurgun portlar yeşil amiyak yaki yeşil metanol kaçılaş iktidarını hazırlıqan bulup, şilçki kiriştürülgen sap hidrogen turbisinin uzunluğu 350 km'den eşip getgen. Uzun yolluq eğir yük götürüş, paraxotlarga kereklik yeşil yıqılğu, tövən hava boşluğu iqtisadi qatarlıq sahalarda sınaq qılıp qolunuş pahal qanat yedirildi. 2025 yılı yakılğu batariyelik avtomobildin 8 mini kengaytildi. Hidrogen asaslıq yakılğuluq paraxotdan 10'dan köpürəgi işgirişdürüldü. Hidrogen energiyelik uçuşsuz ayırplandın 30'dan köpürəgi elan kılındı, yaki sınaq tariqisi uçuruldu. 15-ci 5 yılda köp mənbəlik hidrogen energiyesi sınaq noxtısının ilgiri sürülüşü gəgişib, dövlətimizin hidrogen energiyesi kəsbidə texımı körünərlik tərəqiyyat nəticələri qolu gəltürülüb, yeni tipdiki energiya sistemisi quruluşunu tezdətiş, energiya küşlük dövləti quruş üçün pahalı töhb qoşuluşdun ümit ba. Şimali Cungu elektr energiya daşösi hidrogen energiyesi texnikisi da yanılıq yaratış mərkizinin müdiri Liu Jengu mundaq dedi. Hidrogen energiyesi yeşil elektr istimali qiyin buluş məslisini əl qılıb, ən axırqı halqıda karbonsızlaşdırışını ilgirə sürüplü qalmay, yəni pəsil halqıb uzaq vaqt energiya saxlaş, sanayətdə yuqarı temperaturunun oranını eləş və yeşil ximiyə sanayeti xam əşyasını yanılaşını işqaşır alaydı. Onun üstüge hidrogen energiyesinin köp energiyelik bağlanış alayilligi onu başqalar oranını basalmaydıgan strategilik kımmetki iqiqiqan. Hidrogen energiyesi ve onun köpeyimleri yeşil amiyak, yeşil metanol, dövletimizin nefit, gaz, importiği tayin işini tövelletiş, energiyaya öz aldığı kapalet kılışını, kayıtı işqaşırışını yeni yol bilen təminledi. Dokulatı yeni körüstülüşçe, 2025 yılı dünya boyca hidrogen gazı işlep çıkırış istimali kölümü 109 milyon tonluğu yetip, oxşiş mezgillikidin 3% aşkan. Cungo bilen, Avrupa dünya boyca 70%'in artıq terilme hidrogen işlep çıkırış iktidarıga töhb koşkan. Dünya hidrogen energiyesi kespi sınak kılış, izlenişten tedirci tertiplik büz baskıçıga kereştek halkılık köznek mezgildi turvatıdı.
0: Stansımız haberi. Merkezi Avaray İstansı 8-ci 11-ci gün çüştünkin Ak Delfin namlıq Tayfun Burnu'a numar koyuşunu toxtattı. Ama Ak Delfin'nin kalıq sistemisi ve soğuk hava iqiminin ortak təsirde 8-ci 15-ci günü gece 13 ülkede kar yağmur ya ki küşlük kar yağmur yağıdıkken. Hınan, Şendong, Anhui'nin kısmen rayılarda pavqulatı zor kar yağmur yağıdıkken. Cayla tarmaqla kelkündün, Tayfun Borundu müdafiyeliniş tedbirlerini pahal əmililəşdirib, amının hayati və malmülük bihatəlikigə bütün küçü bilən kapalatlı qıldı. 8-ci 10-cu gündən başlayıp Xubinin köp qısım caylarda otdur hal və küçlük yamğur yağdı. Qısmən caylada qar yamğur yağdı. 7 baldın 10 balıca ötkünç şamal çıxdı. Bunun içi də Şanyangda küçlük yamğur və qar yamğur yağdı. Şu cahitki suçluk tarmaqları tizdin kenişip, hem de nazarat kılıç grupisi əvətib, halkılı xavab xatar noktalarını nazarat kılıp tekşürdü. Şanyang şəhərlik ciddi işlağa taqabül turuşunu Başqırış İdarısının baş injineri Ma Xiaoyong mundaq dedi. Yezi bazarlarını arlap tekşürüp, kəlkün xatırı yuqri məmuri kentlerinin mündün aşılıqalıqını bayqıduq. Şəhər boyunca 9087 kişilik ciddi ahvalga taqabül turuş qoşununu bir tutaş pilallab, kime, zey çıxırış, xəbərləşiş qatarlıq türlük xətərdən qutquzuş cabduqlarını səpləb, kəlkündə müdafiəliniş maddi əşyalarını zapas saxladıq. 8-ci 12-ci günü Xınanın Cüngcu,

0: Valga taqabül turuş layihəsi yolu qoyulğandan kin, Şinçau bazarı dərhal ciddi əhvalga taqabül turuşunu yolu qoyub, onun dərəcəsini Tayfun borundan müdafiəlinəş, arqsəb təminat, yemək işmək kapalet bağısıqı östürdü. Həm də partilik bidayılarını mülazimətki qatnışıqı təşkilləb, ətraptiki apətdin saxlınış orullaşdırış noxtısıqa nişallıq kapalet qıldı. Mərkəzi aşxanımızda hazırı 10 neçi xizmətçi var. Onlarının 7-si partilik pidayı. Tayfun borunu məzgilədə biz davamlıq, müqüm işləb, işki bazar dərəcilik apətin saxlınış noxtısıqa orullaşdırılğan ammini tamaq bilən təminləşki kapalet qılımız. Çüşdənkin saat 4:20-də keçdik tamaq pişdi. Bidayılar aşxanda bölüb qaçılaş, uğraş, sanduq qaçılaşını bir yolulu püttürdü. Avtomobil boran çapqında apətin saxlınış orullaşdırış noxtısıqı qarab mağdı. Orullaşdırış noxtısı da tamaqnın məzzilik yedi, ətrapını bir aldı. Tayfun borini Ağ Delfin 8-ci ayının 10-cu günü çüşdə, Cajan ölküsüdən yöt gəldi. Yöt gəlgən amma Tayfun borini quruqlıqa çıqqandı ki, ən qiyin pəytlərini xatırcam ötküzdü. Köpçilik hazırca dərhal üyüge qaytalmaydı. Partilik pidayı Çinna mındaq dedi. Bir gün işləb azıraq cəba atassaq heç qısı yox. Onlarının tamaqını naiti könüllük yavad qallığını, sağlam ikəlligini körüb naiti xuşal bolduq. Əmgigimiz ərzeydu.
1: Stansımız xəvri. Muxbirinin Cungu Canıbnıl suyunu şimalıq başlaş qoroydun iqilişcə, 8-ci anı 10-cü gün çüşkücə Canıbnıl suyunu şimalıq başlaş qoruluşunun şərqi otriliniya 1-ci basqışlıq qoruluşuda cəmi 90 milyard kubmetrdən artıq su başlanğan. Hazır Canıbnıl suyunu şimalıq başlaş otriliniyasının 1-ci basqışlıq qoruluşuda su bilən təminləş 27 çoğun otir şəhərini qapladı. Bunundan 118 milyon ahala mənpətləndi. Şərqi liniyanın 1-ci basqışlıq qurulışıda liniya boydakı şəhərlərinin turumisi və sanayi işlətildiyi suğa güclü kapalatlı qılınış əsasında su baylığını təqsimləş əndisi davamlıq mükəmməlləşdirildi. 45 milyon modun artıq etiz tarixçılığı da təbiyyətkə tayınıb canbəqiş tarixiqə xatim verildi. Bunundan 80 milyonu yaxın kişi nəb aldı.
0: Stansımız xəbəri. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin sallıq məlumatıda görsütüləşcə, bu ilin aldınqı 20-də dövlətimizdiki köləmləşkən internet və alaqdar mülazimət karxallarının internet kəsbi kirimi 1 trilyon 67 milyard 500 milyon yəngi yetib, oxşiş məzgillikdən 10.1%, payda umumi somisi oxşiş məzgillikdən 16.6% aşqan. Aldınqı 20 yılda köləmləşkən internet karxallarının tədqiq qılıb içiş xıracdi selinməsi oxşiş məzgillikdən 14.1% aşqan.
1: Stansımız xəbəri. Künnün tamojnisinin məlumatı qarğanda bu yılın aldınqı 7 iyidə Cungu Laos tömür yolu arqılıq import-export qılınğan mal qımıtı 20 milyard yuandın eşib, oxşiş məzgillikdən 29.19% aşqan. 2021-ci ili qatnaş başlanğandan buyan, Cungu Laos tömür yolu da cəmi toşulğan çigri alqığan mal qımmeti 94 milyard yuandın. Mal türü 3900 xıldın eşib, 19 dövlət və rayonga təsir köstüb, rayon ixtisas soda əmkarlığı tərəqiyyatıqa sicil küç qoşqan.
0: Stansımız xəbri. Kolumbiya Şəhər Məmuriyyəti Birləşməsinin 8-ci ayının 11-ci günü elan qılışıcə, Kolumbiyada 8-ci ayının 10-cu günü yüz bərgən 7.5 bal yer təvrəşdə 234 kişi qaza qılğan. Küçlük yer təvrəgəndin kin qısmən rayonlarda tağ gömürülüş və latq şeyğillik iqin qatarlıq əgəşmə apətlər yüz berib, nurğun taş yolları taqalğan. Hazır Kolumbiya hükümeti bir tutaş komandallıq mərkəzi təsis qılıb, yer təvriş apitigi taqabül turuş və qutquzuş xizmətini bir tutaş pilallab maslaşdırdı. Qaza qılğan və yarlanğanlar növətdə asaslığı Risalarda ölküsü, Kavka tağcılğısı ölküsüge mərkəzləşdi. Yer təvrigən rayondiki nurğun ayırdırımlar təsir qıçırdı. Ayırdırımdiki növətçi ayırplan uçur ekrandın Ərminiya və yer təvrəş mərkəzi, Çoku ölkəsinin mərkəzi, Kibdoğu bardığan qısmən növətçi ayırplarlarının mı əsligə kəlgəlligini körü vağıl buludu. Əmma yer təvrəgən rayon ətrafıdaki başqa bir qançı şəhərdiki ayırdırımlarda hazırca ticaret əsli kəlmədi. Hazır caylarda izdəş qutquzuş xizməti davamlaşmaqda. Pidailar, ot öçürgüçiler, sahçılar ve herbiler örülüp düşken kuruluş harabesinin hayat kalgallarını kutkuzuş hizmetini kanat yedirmekte. Yer tebrigenden kin afet kuşurgan her kaşı rayıllar yine tezden maddi eşya jıgış ve tarıktış noktası hem de vaqtlıq panahılınış oranı təsik kıldı. Kolumbiya zontuğu öyü buzulgan ailelerini icarı toluqlaması bilen təminləb, onlarının turalğısını remont kılış ya ki qayt kuruş məzgili de vaqtlıq turalğı məslisini həl kılışıgı yardan berdiğallığı doğrusu da vədi bərdi. Bunun başka xalqara yardım eşyalarımı arqa-arqadan yetib geldi. Hörmətlik radio anlıqçılar. Yuqarıda memleket xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Güzelnur Roz bilən Bəxtiyar Turdi. Növbətçi müharriri Adil Abled. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen embehirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyelim.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdeyim.
0: Yaponiyanın Hiroshima şəhərində 8-cü ayın 6-cı günü atom bombası partlayışına uğradığının 81 illiyini xatırlaş mərasimi keçirildi. Şu cəhdiki amma 8-ci ayının 5-ci, 6-cı günləri köp qədəm yığılış ötküzüb, Takaichi Sanayi hökumətinin yadro qurallığı çetişli xətərlik ərgətlərə etiraz bildirib, tınışlıq pərvərlik ideyəsi də çın turuşunu müraciət qıldı.
1: Yaqın yıllardan bu yan Jungo bilən Afrika dövlətlərinin energiya həmkarlığı ənənivi su elektri quruluşudun tədirci yoruqluq volt, energiya saxlaş, elektri tori qatarlıq yeşil kəsb zənciri həmkarlıqı kəngəydi. Bir türküm çoğun tipdiki yoruqluq volt, şamal elektri, energiya saxlaş və universal energiya türləri arqarqıdın əməl edişib, Jungo Afrika yeşil energiya həmkarlığının çoğun quruluşu və əməli buluşu ilgir sürüldü. Төвәндедегі тыңла, программымыздың тәпсілі мәзмұлдырды болсын.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaponiyanın Hiroşima şəhərində 8-ci ayın 6-cı günü atom bombası partlatışı uçurğanlığının 81 illiqini xatırlaş mərasimi ötküzüldü. Şu caydaki amma 8-ci ayının 5-ci, 6-cı külləri köp qətim yığılış ötküzüb, Takaichi Sanayi hökumətinin yadırı qoralığı çetişliq xətərlik hərkətlərə etiraz böldürüb, tınışlıq pərvərlik ideyasıda çıng turuşunu müracaat qıldı. Təhilçilər mundaq dəb görsətdi. Yaponiya özünü yadro partlatışının ziyankeşlikke uçurgan birden bir dövlət dəb qarab, özünün yadro qoralığı qarşı turuş obrazını tikledi. Lekin, əməliyyətdə

Cəmiyyət bunundan yüksək uşar buluşu kerek. Yaponiyanın Hiroşima bilen Nagasaki şəhərləri 2-ci dünya uruşunun axırda atom bombası partılış kuşurgan 2 şəhər hər yeli murasım ötküzüb qazaqıl qoçulağı təziyə bildirudu. Yaponiya həmişə özünün etinişliq keçirmişlərini gəvdiləndirib, yadro qoralığı bolğan qatıq nəbirdini ihbadlaydı. Amma Yaponiyanın uruş cinayeti və atom bombası partılış kuşura səbəbini naayda azdılığa alıdı. Takaichi Sanayi 8-nji 6-njı günü Hiroşimadaki xatirlash murasimida yanıla bu söz oyununu işlətdi. O sözü de mundaq dedi. Pajanın təkrarlanışına hərgiz yol qoyulmaydı. Yaponiya hazır yadro quralığı ege bolmaslıq, yasamaslıq, kirgüzməslik 3 prinsipi de çantırvatıdı. Yaponiya uruşta yadro partılış kuşurgan birdin bir dövlət bolu süpütü bilen yadro quralı bolmugan dünya bərpa qılış üçün tirişçallıq körüstüş burcunu zimmisiga alğan. Külgülük yeri şu ki, Takaichi Sanayi tahtki çıkandan bu yan, onun hükümeti yadro quralı məsələsi də özlüksiz sınab görüb, yadro quralığı egib olmaslıq, yasamaslıq, kirgüzməslik 3 prinsipiga tüzdiş kirgüzüş. Hatta yadro quralığı egib oluş üstü də izlenib gəldi. Bultur 11-ci ayda Yaponiya taratqoları Takaichi Sanayi hakimiyeti 2026-cı yılının axırda xəyibsizlik kapalıdı 3 hücudegi tüzdiş kirgüzgəndə yadro qorallığı egib olmaslıq, yasamaslıq, kirgüzməslikdən ibarət yadrosuz 3 prinsipqa özgərtiş kirgüzməkçi edəb aşqarılıdı. Bultur 12-ci ayda Baş Vəzir Məhkəməsinin bexətərlik kapalıdı siyasetigi məsul yuqır dərəcəlik əməldari Yaponiya yadro qorallığı egib oluşu kerək təb car saldı. Bu yıl 6-cı ayda Yaponiya Erkin Demokratlar Partiyası bilen birleşip hakimiyet yürgüz vatkan Yaponiya Yenilikli Köçüş Cemiyeti Xayabsizlik Kapalıdı 3 Hücudegi Tüzdiş Kırgızış doğrusu da Yaponiya hükümetine təklif verip, yadrosuz 3 prinsipteki yadro kuralını kırgızmaslık doğrusu da özgertiş kırgızışını öz işçiga alğan halda real muzakırı kılış, hem de yadrodun ortak bəhirliniş məsilisi muzakırısını başlaşını tələb kıldı. Bu yıl 7-ci ayda Yaponiyanın müdafiye vəziri Koizumi Ichiru, Yaponiya yadro quralığı alaqadar siyasetlerini kılcı çəklimisiz halda müzakirı kılışı kerek dəb aşkarı oturuğu koydu. Takaichi Sanayi hakimiyeti yana yadro energiyelik su asti paraxoti məsəlisini sınab baxdı. Buldur 10-cı ayda Koizumi Ichiru, Yaponiyanın keyinki əvlad su asti paraxotunun energiya layihəsində hər qandaq tallaşını nəzərdən saxıt kılışı bolmaydı, dedi. Bu yadro su asti paraxoti kirgizish mumkinchiligidan bishorat berganlik. Yaponiya yengilligi kuch jamiyatining bu yil 6-ci ayda Yaponiya hukumatiga bergan taklifidami yadro su asti paraxotini balduroq qurashtirish talab qilindi. Tahlilchilar mundaq deb ko'rsatdi. Takaichi Sanayi hokimiyati bir tarafdan yadro partlashining ziyonkashligiga uchrug'uvchi obrazini yarasa, yana bir tarafdan yadrosiz 3 prinsipqa o'zliksiz xiris qilib, yadro qoralig'i ega bo'lishqa bo'shliq yaratishqa urinib, tili bilan dili birdek bo'lmagan saxta qiyofatini to'liq oshkorladi. Yaponiyaning azaldan yadro qoralig'i ega bo'lish qarini e'tibor. Har navbatlik Erkin Demokratlar partiyasi hokimiyatida yadro qoralig'i ega bo'lishni qo'llovchilar oz emas. Kishi Nobusoki, Sato Isaku, Abi Shinzo qatarlıqla ulanın tipik vəkili. 1957-ci şu vaqtdaki baş vəzir Kishi Nobusoki parlamenta sual soralğanda, bəzilə Yaponiya yadro qorali deyib adlandırılan qoralığı egi bolsa, asasi qanunğa xilaf deyib qaraydı. Bu tinçlik asasi qanununu ziyadı düşəndürgənlik degan. Onun pozisiyası Yaponiyanın özünü qoldaşqa işletilidigan kiçik tipdiki yadro qoralığı ege bolışını təşəbbüs qılğanlıq dep qaralğan. 1967-ci il şu vaqtdaki baş vəzir Sato Isaku yadrosuz 3 prinsipini oturuğu qoyğan, həm də şu səbəbdən 1974-ci il Nobel tinçlik mükafatına erişkən. Halbuki 1960-cı yılıla Yaponiya Amerika bilan məxfi kelişim tüzüb, yadro qoralı elib yürgən Amerika hərbi paraxotlarının Yaponiya portuda toxtışıqa ruxsat qılğan. Sato Isaku hakimiyet yürgüzgən məzgildə 1969-cı yılı Amerika bilan məxfi kelişim tüzüb, Amerikanın Okinawa'nı Yaponiyaya ötküzüb bərgəndin kiyin, yanıla yadro qoralını Okinawa'a kirgüzüşüge ruxsat qılğan. Bu Sato Isaku'nun yadrosuz 3 prinsipini oturuğu koyup uzak ötmeyle bu prinsipi xilaplı kılıp Nobel tinçlik mükafatı erişinin pütülleri dünyanı aldığalıqıdan deyerek berdi. Erkin Demokratlar Partiyası hakimiyet yürgüzgen mezgilde Yaponiya bile Amerika'nın alaqadar məxbi kelişiminin barlıqını izcil inkar kılıp gelgen.

2010 yılı gelgende Demokratlar Partiyasıdan bulgan Hatoyama yoki o hükümeti alakadar tekşürüş neticesini ilan kılgandan keyin andın onun mevcutluğunu cazimleştirişke mecbur bulgan. 2012 yılı Kishi Nobusoki'nin nevrisi, şu çağdaki kabinetinin muavin baş katibi Abe Shinzo parlamenta özünü qoğdaş kategori yesigi təvəb olsala, məyli yadro qoralığı ege boluş bolsun, ya ki adetiki qoralığı ege boluş bolsun, asasi qanunluğu xilap əməz dedi. Bu söz, ayn illadiki Kishi Nobusoki'nin təşəbbüsü bilən birdek. 2022 yılı Ukrayna krizisi keskinleşkendin kiyin, aynı vaqtta baş vəzirlik vəzifisidin boşanğan Abe Shinzo, yadrodun ortaq bəhrilinişini yana çəklimə edəb qarmaslıq gerək dəb carsilib, bu vaqtta Amerika bilan müzakirlişiş gerək dedi. Takaici Sanayi, Abe Shinzo'nun siyasi şagirdi bolu süpüdü bilən yadrosuz üç prinsipqa özgərtiş kirgüzüşünü ızcıl aşkarı təşəbbüs qıb gəldi. Təhilçilər, növbətdə Takaici Sanayi hakimiyyətinin yadro qoralığı çetişliq türlük yüzlünüşləri dəl Yaponya 10 qanat küşlərinin yadro qoralığı eygi bolu suiqastının işbadısı təpqarıdı. Takaici Sanayi, bultur 10-cı ayda təxtki çıqqandın buyan, Yaponya qayta ərbiyləşdürüşkü qarab təlvilərcə ilgirlidi. Yəni, düşmən bazısıqı hücum qılış ixtidarıqı eygə başqurulduğan bomba orullaşdırdı. Çigra sırtıda hücum qılış tipidiki başqurulduğan bombini sınaq tariqisi de qoyub bərdi. Avazdın tez qoral planını tez ilgiri sürdü. 43 qorallarını eksport qılışını çəkləşini bekar qıldı. Bu, bir qatar hərkətlə, məxsus müdafiye görüş prinsipi qızıd gelidu. Təhilçilər, Yaponiyada yıqını buyan yadro qorallığı ege bolu səbsətisi arqa-arqadın meydanğı gəldi. Bu, mahiyyətdə Takaici Sanayi Hakimiyyətinin hərbi hazırlıqlarını kengaytış planının bir halqısı edəb görsətdi. Yaponiyada turvatqan cungoluq alım Sun Jingang mundaq təb görsətdi. Yaponiyanın xəvəbsizlik kapalıdı siyasını zor tənşəşdə adətdə siyasi ərbaplar qaralmalarını oturuqı qoyuş, mütəxəssislə tətqiq qılış, hakimiyyət beşidiki partiya ortaq tonuşaslı qılış, hükümət siyasət öcüdəgi kirgüzüşdək ilgiri sürüş əndizisigə əməl qılınıdı. Takaici Sanayi yadro qoralığı çetişliq məsillərdə qədəm-məqədəm urunub baxmaqda. Bu, onun xəvəbsizlik siyasətidəki ən-ənəvi çəklənən rayonunu bözüb ötüş oyunun varlığını bildirdi. Yaponiya xalqarada həmmi etiraf qılğan yadro qoralığı eygi boluşqı şərt qoyulğan dövlət. Lekin, xalq işlərgi işiltiş ehtiyacıdan xeylil işib gətkən nurğun plutoni materiallarını uzaq mudə toplıqan, onun üstüge yadro qoralını tətqiq qılıb yasaş texniki ixtidarını hazırlıqan. Yaponiya yadro qoralığı eygi bolğan, ya ki şəkli özgərgən halda yadro qoralığı eygi bolğan aman, rayon tençliqi və xəvəbsizlikigə eğir zərbi boludu. Yaponiyada yerlik və taratqoladın əl işçigicə Takaici Sanayi hakimiyyətinin yadro qoralığı alaqadar hərkətigə qarşı turu sadaları özülmədi. Yaponiya parlamentinin statistikisi qarğanda Takaici Sanayi ötkə yili 10-cı ayının 21-ci günü təxtki çıxandın, bu il 7-ci ayının 28-ci günü gecə, Yaponiyada məmləkət boyuca az deyəndə 128 yerlik parlament Yaponiya hökuməti ya ki parlamentqa fikir sunub, yadrosuz üç prinsipdə çıng turuşunu tələb qılğan. Yaponiya taratqılırımı, Takaici Sanayi hakimiyyətinin yadro qoralığı alaqadar hərkətigə

خەتەرلىك سىگنال بېرىدۇ دەپ كۆرسىتىلدى. Tokyo xəbərləri gəzətində yaxında elan qılınğan baş məqalədə yadrosuz 3 prinsipə özgərtiş kirgizüş rayon ciddi vəziyyətini kəskinləşdirib etdi deyə göstərildi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Xalqara Terilme Energiya Mahkemesi ən yeni elan kılgan 2026 Terilme Energiya Generatorlar Sığımçallıqı Sallıq Məlumat Statistikisi de körüstülüşçe, 2025-ci ili Afrika'nın Terilme Energiya Generatorlar Sığımçallıqı təxminən 11,3 gigawattqa yetip, oxşaş məzgildikidin 15,9% aşqan. Eşi süreti yakın yıllardan bu yan ən tez bolğan. Yoruqluq voltni misal qalsaq, 2025-ci ili Afrika'da yeniden köpəygen yoruqluq volt generatorlar sığımçallıqı təxminən 4500 megawatt bolub, oxşaş məzgillikdən 54% aşqan. Növətdə Afrika'daki nurğun dövlətlər yeni energiya kəsbinin tərəqiyyatını tezlətib, mol terilme energiya əvzəllikini, energiya qıs buluş, qiyin məsələsini həl qılıdığan tərəqiyyat əvzəllikigə aylandırışını tezlətməkdə. Afrika Quyaş Energiyası Kəsbi Cəmiyyətinin məsuli Zoylun Afrika'nın yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış qatarlıq yeni energiya kəsblərinin tərəqiyyatı yanımı tezləşib, Afrika'nın sanayileşiş ve yeşil tipka özgertişini ilgiri sürdüğün muhim hareketlendirgücü küşke ayınlaştığın ümit barı dedi. Afrika devletleri mol terilme baylıqı ige. Bular yer şaharıdaki 60% əla süpetli kuyaş energiyesi baylıqı qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Şərqi Afrika çoğun yeriq cilğısı mı, yer şaharıdaki yoşurun küçü ən zor yer sığlıq baylıqı bəlbığının biri dəb qarılıdır. Nambiya, Cənubi Afrika və Keniya qatarlıq dövlətlər dünyavi şamal energiyası baylıqıqı igə. Cənubi Afrika'nın şimali Kap ölkəsindəki bipayan qumluq bəlbığada 410 mindən artıq yoruqluq volt taxtısı rətlik tızılğan. Bu yıl 3-cü ayda işkirishtirilgen Moi Poraz yoruqluq volt türünün umumi generatorlar sığımçallığı 240 megawattqa yetidi. Hər ili təxminən 360 milyon kilowatt saat pakiz tok tarqıtışı mümkün. Bu tür şujaydaki kançılıq karxanalarını zor miqdardaki yeşil tok bilen təminləydi. Həm də şamal elektr stansisi və energiya saxlaş əsləhələr bilən maz qədəmdə yürüşüb, elektr təminatının muqumluğunu aşırdı. Yeni energiya generatorlar sığımçallığının üzlüksüz kəngiyişigə əgişib, Cənubi Afrika'nın energiya saxlaş əsləhələri quruluşu körünərlik tezləşdi. Cənubi Afrika Sola Qurohi bu yıl Naus 1-ci çoğun tipdiki yoruqluq energiyası saxlaş türü quruluşunu başlayıb, 855 megawattlıq energiya saxlaş sistemisi səbləşini planladı. Nambiyanın cənubidiki Atlantik Okeanın qırığına yaqın qumluq bəlbığada çoğun quruluş maşinleri meydanını tüzləməkdə. Bu yerde Afrika'daki kölümü en çoğun yeşil hidrogen kəsbi bazısının biri qurup çıkılıdı. Nambiya hükümeti bu devletki Hayfin Hidrogen Energiyası şirketi bilen kilişimi imzalab, 10 milyard Amerika dollarını artıq məbləğ selib, çoğun tipki yeşil hidrogen energiyası işləb çıxırış bazısı və yoruqluq volt əm şamal küçü arqılıq tok tarqıtış əsləhələrini quruşunu planladı. Bu tür bütkəndən kin, hər ili təxminən 2 milyon tonna yeşil amiyak məhsulatı işləb çıxırılıdı. Həm kan baylıqlarını pişiqlap işləş, yasımıçılıq və port əşya obrotunun tərəqiyyatı ilgiri sürülüdü. Şamal energiyası və yer sığılığı energiyasını tərəqi qıldırışda körünərlik ilgiriləş boldu. Efopiyanın Somali ştatıqı caylaşqan Aysa şamal elektri türünün umumi generatorlar sığımçallığı 120 megawatt bolub, növətdə birinci basquşdiki 32 şamal elektri generatorlar qorupsi quraşdırılıb, torlaşdırılıb tok tarqıtışqa başıldı. Şunun bilen bir vaxtda Keniya hükümeti yer sığılığını tərəqi qıldı.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатлы мәдірләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başçıcı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan Həqiqi tutub əməli işləb, yeni tərəqqiyat basqıçıdakı yezi igiliki, yeza, dekallıq xizmətini yaxşı işləş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

etti. İnsaniyet, Adem, maşina, maddeden ibaret üç zörür amil yuğurulgan barlık şeyi akıl bağlanış devrige kadem koymakta. Biyologiya ilmi ul tədqiqatı ve emeli tədqiqatı tez ravajlanıvatıdı. Pen texnikada yenilik yartış, roşen zillişip, canlıqla çoğun molekulasıga ve genge dair tədqiqat dəl cayda tənşeş, kontrol kılış basıqçıgı kırıp, hayatlıqını biliş, hayatlıqını özgertiştin, hayatlıqını biriktürüş, hayatlıqını layiləşki yüzünüp, insanlığa bəxt elip geliş bilen birge, hayatlıq etikisiğimi xırsayıp geldi. Köp yıl tırış arqısıda, dövletimizin pen texnika umumi səviyyəsi zor dərcədə yüksəldi. Bizden yeni bir növətlik pen texnika inqilabi və kəsb özgürüşü pürsütünü çın tutup, vəziyyətdən paydalanıp ilgirləb, ulğvar planı işqaşırışqa toluq asasımız, qeyritimiz, şənçimiz, ixtidarımız ba. Özünü ötüdə şunu körüb yetişimiz kerek ki, dövletimizin dəsləbki yenilik yartış ixtidarı tek küşlük əməz. Yenilik yartış sistemisinin umumi önümü tek yukur əməz. Pən texnikada yenilik yartış baylıqını biriktürüş tek yitərlik əməz. Pən texnikada yenilik yartış küçünün caylı işini sərxillaşdırış qıtoğur kilodu. Pən texnika selinmesinin asılat önümü bir qədər tövən. Pən texnika ixtisasları qoşonunun qurulmasını sərxillaşdırış qıtoğur kilodu. Pən texnikini bağlı sistemisi texi pən texnika tərəqiyatının təlifiqi layıqlaşıb gitənmidi. Pən texnika ekologiyasını yanımı mükəmməlləşdürüş doğru kilodu. Bu məsələlərinin köpüncisi uzaqdan bu yan saxlanıb gəlgən qeyin noxtu bulub, onu davamlıq zor küsərib qılıb həl qılışıq doğru kilodu. Partiya 19-cı qurultayda 2035-ci ilə barğanda İcatcan dövlətlərinin aldıngı qatarıqı ötüş strategiyelik nişanı bekitildi. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda yenilik yartışının dövlətimizin zamani vilaşdırış kuruluşu umumluqıdaki yadroluq orundu çıntırıp, pən texnikada özüge tayiniş, özünü kudret tapdırışını dövlətinin tərəqiyatı da strategiyelik tərəqiliş otturuq koyuldu. Mevkani yeni terakiyat baskıçığı koyuş, yeni terakiyat ideyasını ızçılaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukur süpetlik terakiyatka türütkü buluşta, devletini pen mağarıp arkalık güllendiriş strategiyesi, devletini ixtisasla arkalık kudret taptırış strategiyesi, yenilik yartış arkalık terakiyatka türütkü buluş strategiyesini çonkur yolu koyup, devletinin yenilik yartış sistemisini mükemmelleştirip, pen texnika küçlük dövlet kuruşunu tezildip, pen texnikada yukur səviyyədə özüge tayiniş, özünü kudret tapdırışını işqaşırış şart. Birinci, əsli icadiyyat xarakterlik, yetek xarakterlik pen texnikada ötkəlgi hocum kılışını küçəyitip, aşkuşluq, yadroluq texnikalada ötkəlgi hocum kılış cəngədə qətti qalbi kılış gerek. Pen texnika güllənsə, millet gülünüdü. Pen texnika küçəysə, dövlət küçüyüdü. Ul tədqiqatını küçəytiş, pen texnikada özüge tayiniş, özünü qudret tapdırışının müqərər təlifi. Bizdən bilməslikdən bilişke, iniqsızlıqdan iniqlıqı ötüşümüzdeki müqərər talışımız. 10 yıllık ul tədqiqat hərkət layihəsini tezdən tüzüb çıxış gerek. Ul tədqiqatda dadıl izdinib, əsli icadiyyatını gəudiləndirib, alemnin özgürüşü, anının mayiti, maddının kurulması, hayatlıqının kelip çıkışı qatarıqla üstüdeki izdiniş ve baykaşını alğı sildetip, təbiyyatını biliş pasılını kengaytip, yeni biliş sahasını içiş gerek. Ul tədqiqatta teximi muimi əməli qolunuş arqılıq yetekləb, boğma aletini büsüp ötüp, ixtisadi, icdimai tərəqiyat ve dövlət xəvpsizlikidə duş gelgen əməli məsələlərdən ilim-pən məsələlərini ixçamlab, qaldım boğduğan texnikaların ul nəzriyəsi və texnika qaydısının tegigi yetiş gerek. Ul tədqiqat maliyyə selinmisinin salmıqını aşırıb, çıxım qurulmasını sərxillaşdırıb, ul tədqiqatqa məbləq salğan karxanılığa bacda itibar berib,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəniqmələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğandak, biz bu bir qança günlük programımızda Aysegül Qoparın Tarım Jurnalında elan qılınğan Süylüş namlıq povestinin aldın qısımdan anlatqandıq. İlhamın bağansır azlap ketip atqan uçurları. Uçurdaki pervasız muamilleri Gülçehrani bir xil taşlıb etilgendek tuyğuğa keltirip qoydı. O çeksiz azap qoynuğa çöndi. Hatta İlhamı unutup gidiş üçün adil bilen arlış baxmaqçı mı boldı. Ama o hiç kimin İlhamı tanqılamadı. Dəl şükürlədə o dostu Nadirənin mədəd sözləri ilə ilhamlanıb, İlhamın arzusu boyicə aspirantlıqı imtihan verməkçi buldu. Həm bir yıl tırışıb, aspirantlıq imtihandımı yaxşı nəticələrlə ötüb, Şincandaşının özü yaxşı köyən kəsbiyə aspirantlıqı qobul qalındı. Ondaqda, əmdi İlhamın müamilisdə yeni qandaq özgürüşlə bola. Olanın kiyin küllər qandaq bola. Bula qızıqsağla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda oranlaşdırılan Aysegül Qoparın Tarım Jurnalında ilan qılınğan Söyliş namlıq povestinin davamıdır bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turgandek, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.

0: 妞妞乖乖，好好睡啊！哦哦哦哦，秀珍，
1: 哎，
0: 这孩子心里有咱啊，俺知足了。
1: 嗯，
0: 行了，睡吧。明天，娘和你一起送妞妞。

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naxşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naxşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalığingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kinondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Qadirlik dostlar, shu tapti programımız davomlashyapti. Bir ayol özünün yaşaş şəraitini yaxşılaş üçün xeyli köp işlərini qıb baqqan. Lekin heç bir işinin nəticəsi çıxmağan, davomlashtıranmay qalğan. Bütün küçüm bilən tirişib baxdım. Lekin zə degendek sözlərini qılıb vaqt ötküzdigan bolıp qalğan. Nəticədə onun turmuşu yaxşılanış uyaq tutulsun, əksiyə gün sayın nacarlaşıb getgan. Əlbəttə, biz o ayolun turmuşunu pərəz qıb baxsaq boludu. Ətigəndə orundan turudu, işqi barudu, işdən düşüdü, öyüge qaytudu, öy işlərini qıludu, aramalıdu, ətrafıdaki kişilər bilən paranlışıdu, televizor körüdü, telefon oynaydı, uxlaydı. Bu xil halət ətsi yenə təkrarlındı. Amma bu hayatta yenilikning yeni uçurlarının yokluğunu hiss qılmaydı. Qaraydığan bolsaq, etrafımızda manımışınındak adamla nait köp. Bula her günü şünçlik tırışkandak kılıdı. Emeliyette, bula her bir künüge bir yenilikni epkilenmegen. Turmuşka aktif pozisiyada bulanmıgan. Şunu bilen, şu turmuştun zerik işini tallıgan. Şunlaşka dostumuz şunu tavsiye kılımen ki, turmuşunun her bir küllerini yeniçi yes duyguları ilgi kılışını unutup kalman. Ben bir kitap okuyan, şu kitapta hayat degen nime dep gelip, hayat degen menağı pürkünüp yaşaştır deydu. Ben bu gepni her bir künni menağı ilgi kılış, menilik yaşaş dep düşündüm.